Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 5 кастрычніка.
4: Праз што Польша пайшла на перамовы з Лукашэнкам.
6: Такой цэлы клубок, который сложился просто.
4: Да.
5: Чаму міф пра якасць савецкай адукацыі жыў так доўга? І што не так з адукацыяй у Беларусі?
7: І поэтому гаварыць о том, што нам там условная савецкая школа, да, там, ну, до сих пор надо, ну, у меня есть большие сомнения.
4: Шарлі. Вось чаго можаце дачакацца. Ці ўспрымаць медыям словы Ціхановскага як пагрозу?
8: Спадар Ціхановскі, на мой погляд, просто прабівае дно.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Lauds.
1: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
2: Адной з галоўных падзей апошніх двух тыдняў стала сустрэча міністраў замежных спраў Беларусі і Польшчы.
3: Радаслаў Сікорскі параўнаў сустрэчу з Максімам Рыжанковым з расцвітаннем пралесак.
2: А кіраўнік беларускага МЗС назваў гэтую сустрэчу вызначальнай.
3: Кантактаў на такім высокім узроўні паміж краінамі не было ўжо 7 гадоў. Дык чаму Польшча пасля такой доўгай дыпламатычнай паўзы вырашыла пайсці на збліжэнне з Лукашэнкам?
2: Адказы на гэтае пытанне ў праграме «Гадзіннічак цікае» шукалі журналістка Яўгенія Сугак, палітычны аналітык Артём Шрайбман і эканаміст Лео Львоўскі.
4: Ну, давайте еще добавим только все-таки контекста, что это не просто вот только встреча состоялась. Тут еще ряд событий произошло вокруг этого. То есть незадолго до этого выпустили, Беларусь впустила почему.
5: Выпустили и впустили.
4: А после этого, да, еще и
5: впустила. Опять выпустила.
4: И опять выпустила. То есть вот Пачобут первый, наверное, человек, который после отсидки по политической статье смог приехать. Его, насколько понял, там никто не трогал. И смог уехать.
6: Ну вот якобы это повлияло в том числе на то, что Польша потеплела и согласилась на встречу с...
5: Ну еще, я думаю, что стало принципиальным, второе, что стало принципиальным шлагбаумом, который поднялся, это мигранты. То, что белорусская власть прям подчеркнуто с начала года взяла и перенаправила поток с польской границы на латвийскую. И как бы латышам неприятно. Да, да, да. Ну, поляки оценили.
6: Слушай.
5: Солидарность.
4: Политика – это искусство возможного. Невозможно просто мигрантов остановить. Их надо куда-то перенаправлять.
6: Слушай, ну вот, кстати, Сікорскі после этого давал интервью в польской Речь Посполитой, и он сказал, что мигранты и стабилизация обстановки на границе – это не заслуга Минска, а это заслуга того, что они уже вбухали миллиард евро в укрепление границы, в заборы, там, пролески.
5: И тем не менее он отметил отсутствие атак, как через запятую, почему встреча стала возможна.
6: Да. Ну вот и мне тогда интересно в связи с этим вопрос. Если тот же выпуск того же Пачобута, да, и вот этим там тихомиривание мигрантов на границе, оно каким-то образом повлияло на то, чего так давно хотел Лукашенко, да, какой-то стабилизации, ну не стабилизации, какой-то оттепели в отношениях с Польшей. Почему он так не своевременно это делает? Зачем он столько лет держал этого Пачобута, если все это можно было сделать раньше? Вот у меня, например, как с Тихановским. Зачем было столько лет держать Тихановского, если бы можно было 2 года назад уже получить вот это бурление говен, которое есть сейчас благодаря нему в тусовке этой всей. Поэтому и с Пачобутом то же самое.
5: Слушай, ну, этот вопрос, в принципе, же всегда был бы актуальным. Если бы это усилили на год раньше, мы спросили, а чего еще не на год раньше, да, потому что, ну, очевидно, что была какая-то желание отомстить конкретно ему, проучить конкретно его. Потом Польша ввела довольно серьезные ограничения сразу после его ареста. Отступать сразу после таких ограничений, как будто бы лицо теряешь. Тебе нужно какое-то время, пока вы сможете остыть обе стороны, договориться по закрытым каналам, выпускать его просто так, ну, они же ждали, на кого его можно поменять, да. Поляки затребовали его, белорусы затребовали кого-то в ответ, своего этого разведчика, которого задерживали в Румынии, угу. Да, или в Молдове, я уже не помню.
6: А Румыния, Молдова.
5: Те потребовали кого-то в России, россияне потребовали этого археолога, задержанного там после поездки в Крым. Ну, то есть это такой целый клубок, который сложился просто, да. Этот пазл. Вот поэтому я думаю, оно так просто, ну, это время было необходимо, наверное, и я не думаю, что прям Лукашенко сидел и искусственно...
6: Ты думаешь, что это хороший тайминг сейчас?
5: Нет, тайминг хороший был бы, чтобы его не сажали. Я просто про то, что я думаю, что Лукашенко не то, чтобы сидел такой, и вот вы знаете, все договорено, все готово, подержу его еще год. Я думаю, что просто складывались пазлы этой сделки.
6: Ну, мне просто кажется, что если сейчас начнут потихоньку размораживаться отношения Польши и Беларуси, то спустя только 6, уже почти скоро 7.
5: Это большое если. Ты вот забегаешь. Мне кажется, мы не обсудили... Я пока не переоценивал масштаб произошедшего.
6: Так
5: это,
6: давай обсудим, у нас
5: это масштабно по отношению к тому, что было, да, 6 лет, 7 лет не было встречи, это правда, это большой шаг вперед, но это не пока немного обещающее действие все-таки.
6: Говоришь, что ты думаешь, может последовать?
5: Вот, это самый важный вопрос. Когда ты начинаешь задумываться о том, что может последовать дальше, ты все равно довольно быстро упираешься в ту же самую рамку, в которую упираются Коул с американцами, да, рамка европейских санкций. Очень такая черствая, или как на более модном языке, ригидная рамка европейских санкций, да, когда ты ее не можешь просто поменять, потому что ты встретился с кем-то.
6: Ну, смотри, одно дело кол упирается в рамку европейских санкций, не имея к Европе особенного отношения. Другое дело, если в рамку начнет упираться уже Польша, потом начнут упираться другие
5: для соседи. Для этого очень сильный интерес.
4: Если мы мечтаем, как бы, и воображаем, то, ну, мы же знаем, что вот, когда обсуждаются европейские санкции, особенно в отношении Беларуси, там есть страны-ястребы,
5: все так,
4: и страны, которые не знают, что такое Беларусь.
5: Ястребы не заканчиваются на Польшу, но, понимаете, пока на повестке в Европе вообще не стоит вопрос смягчения санкций против Беларуси. Да? То есть, чтобы его поставили, какая-то страна, какая-то влиятельная страна должна прийти и сказать, ну вот пришло время. Да?
4: Они пока что заняты снятием санкций с российских олигархов.
5: Вот, именно. Вот там так и произошло же. Да? Пришла Франция, сказала, нет, мы за это будем рубиться. Вот должна появиться какая-то страна, которая скажет, мы будем рубиться за смягчение белорусских санкций. И в этот момент раньше бы вышла Польша и Литва и сказали, нет, только через наш труп. А теперь я с вами согласен, что Польша может сказать, ну, как бы, ок, ладно, мы сейчас с ними тоже деэскалируем.
2: А ці могуць такія кантакты з Польшчай падштурхнуць іншыя краіны ЕС на больш цесную супрацу з Лукашэнкам? І ці ідуць такія перамовы? На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае Александр Фрыдман.
0: Сустрэча, прынамсі, паміж міністрамі замежных справ Сікорскім і міністрам замежных справ лукашэнкаўскім Рыжанковым на палях Генасамблеі ААН. Прайшло колькі дзён і з'явілася інфармацыя, што вось гэты насамрэч польска-беларускі перамоўны трэк, які выйшаў ужо ў публічную сферу, ён не адзіны, што ёсць, праўда, пакуль яшчэ публічным не сталі, але такога кшталту перамоўныя трэкі паміж Берлінам і Мінскам і Парыжам і Мінскам. Так вось, скажыце, калі ласка, калі ўжо мы дойдзем да таго, што і перамоўны трэк берлінскі з Мінскам выйдзе ў публічную сферу?
7: Ну, тут трэба разабрацца з тым, што мы маем на увазе пад так названым перамоўчым трэкам альбо некім такім чынам, тое, што там некія размовы ідуць і могуць, ну, дык хто ж гэта выключаў? Гэта дыпламатычная праца, і я думаю, што ў самыя гарачыя часы такія размовы і такія кантакты пэўныя былі. І іншая справа, наколькі яны глыбока заходзяць, і ці мае сэнс іх выносіць у публічную прастору. Ну, зараз увогуле такой час так званай дыпламаты, якую называюць звычайна ціхай дыпламаты, якая не публічнай дыпламаты, калі ты вядзеш размовы з цяжкімі, сур'ёзнымі, ну, супярэчлівымі, назовем гэта так, партнёрамі. І гэтыя прамовы ідуць марудна, без асаблівых поспехаў. Ну, навошта іх выносіць у публічную прастору? Калі ёсць пэўныя вынікі, гэта выходзіць у публічную прастору. Амерыканцы працуюць тоць трошкі інакш. Яны вось гэтую так званую ціхую дыпламатыю яны асабліва не выкарыстоўваюць. Яны ўсё больш апублічваюць. Ну, еўрапейцы працуюць у гэтым сэнсе больш традыцыйна. Якога кшталту там кантакты ёсць паміж, напрыклад, Берлінам і Мінскам, якасць гэтых кантактаў ацэніць цяжка. З Францыі там больш зразумела, і гэта ж вядома, што былі візіты. Вось, яны не афішыраваліся. Так што гэта ўсё ёсць. Калі гэта будзе выходзіць у публічную прастору, ну, калі будуць хоць якія-небудзь вынікі, будуць вынікі, будзе ў публічнай прасторы. Як мы бачым, ну, з польскім бокам гэта выйшла, бо там усё больш так на паверхні. Што тычыцца нямецка-французскіх, асабліва нямецкіх, то там амаль нічога не вядома, прынамсі публічна не вядома. Французскія пытанні, там яны больш зразумелыя, яны тычыліся магчымага ўдзелу Беларусі ў вайне і расійскай ядзернай зброі, якая знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Тое, што Францыя намагаецца зрабіць усё, каб Беларусь у вайне не ўдзельнічала першая, і па магчымасці, каб Беларусь, з Беларусі была вывезена расійская ядзерная зброя, яны прыкладалі намаганні, каб яе ўвогуле не завазілі. Ну, калі сыходзіць з таго, што яна на тэрыторыі Беларусі, ну, зараз відавочна намаганні ідуць у напрамку, каб гэтая ядзерная зброя Беларусь пакінула. Но пакуль не ма ўражання, што гэтыя кантакты дасягнулі якога-небудзь поспеха. Як мы ўжо на мінулым тыдні размаўлялі, тут пытанне хутчэй пра тое, не тое, што размаўляць, каб размаўляць, а пытанне, каб вырашыць канкрэтныя пытанні. Калі падыходзіць з боку французска-нямецкага, ну, гэта пытанне перш за ўсё пра ўдзел у Беларусі ў вайне. І гэта пытанне, наколькі Беларусі, або тыя падзеі, якія могуць адбывацца ў Беларусі, могуць пагражаць інтарэсам еўразвязы. Ну, вось кансультацыі, размовы на гэты конт, канешне, яны яны могуць ісці. І тут мяне гэта асабліва не здзіўляе. Тут пытанне не тое, што размаўляюць, а пытанне вынікаў. І якія вынікі можна зараз, чаго зараз можна дасягнуць у двухбаковых стасунках.
0: Ну вось сапраўды, калі ўсё ж такі казаць пра польска-беларускі перамоўны трэк, так званы, то тут зразумелыя мэты, якія ў прынцыпе Варшава і не хавае. Гэта, безумоўна, на першым месцы нелегальная эміграцыя па пытанні гэтай, каб яе не было. Другое месца гэта меншасць польская, што там будзе адбывацца ў Беларусі, там рэгістрацыя, там некае адкрыццё польскіх школ і гэтак далей. Ну і, безумоўна, адкрыццё новага памяшкання амбасады. Па-за межамі гэтага, вось зараз напярэдадні у нас перад нашым эфірам з вамі, у нас быў эфір з Ігарам Тышкевічам, які разважаў пра тое, што, безумоўна, ёсць эканамічныя пытанні ў звязку з амерыканскім трэкам, а гэта, магчыма, і перавозка таго ж самага беларускага калія праз тэрыторыю Польшы, там, да партоў Гданьска і гэтак далей, ну і пэўныя іншыя там эканамічныя пытанні, але, ну і бяспека таксама ёсць, пытанні бяспекі, пэўныя, але калі казаць пра Нямеччыну, то вот што, якіх рэальна, выбачайце за тавталогію, можна дасягнуць мэтаў? Што пра пытанні бяспекі, якіх гаранты можа даць Лукашэнка Берліну? Што не будзе з тэрыторыі Беларусі некіх атак ці нават дыверсій накіроўвацца ў бок Германіі ці што? І хто яму паверыць?
7: Ну, ізноў жа, я не ведаю нічога, у мяне няма ніякай інфармацыі пра змест гэтых перамоваў і пра змест гэтай кансультацыі, проста заходзячы з сённяшняй агульнай палітычнай сітуацыі, калі б я, напрыклад, быў бы нямецкім дыпламатам і маім абавязкам было высветліць пытанні, якія тычацца Беларусі, то я б здымаў бы перш за ўсё пытанне магчымага ўдзелу Беларусі ў вайне. Вось, каб высветліць пазіцыю, якая там пазіцыя, як яны так гэтага ставяцца. Ну, я думаю, што зразумела, што яны не жадаюць удзельнічаць у Мінску ў вайне і будуць гэта падкрэсліваць. І вось, но ўсё ж такі даведацца з першых вуснаў, так бы мовіць, як яны гэта бачаць, чаму не. Гэта цікава. Акрамя таго, Германія гэта адна з ключавых краінаў Еўразвязу. Адпаведна, тая краіна, якая нясе адказнасць за ўвесь Еўразвяз. Таму і пытанне двухбаковых стасункаў Еўразвяз Беларусь, яны, канешне, таксама цікавяць. І гэта тыя ж, напрыклад, міграцыйныя крызісы, якія магчымы. І гэта пытанне бяспекі. То бок шэраг пытанняў яны ёсць. Агульныя пытанні. Ну, ёсць і канкрэтнае пытанне, якое Германію вельмі цікавіць. Гэта пытанне таго, што можа адбывацца ў беларуска-літоўскіх стасунках. І асабліва пытанне бяспекі на гэтым напрамку. Бо ў Літве знаходзіцца брыгада Бундэсвера, ідзе яе фармаванне, хоча і так будзе сказаць карэктна. Літва – гэта галоўны на дадзены момант бесперабольшвання партнёр для Германіі у гэтым рэгіёне, сярод краінаў Балтыі. З Літвой Германія працуе вельмі шчыльна. Германія ў межах НАТО нясе таксама адказнасць за бяспеку на тэрыторыі альянса на гэтым напрамку. Ну а ўсе магчымыя сцэнарыі агрэсіі супраць Літвы, яны так ці інакш улічваюць беларускі фактар. Таму, калі ты хочаш эфектыўна забяспечваць бяспеку Літвы, ну так ці інакш ты беларускімі пытаннямі мусіш займацца. Ну а што тычыцца агульнага развіцця, вось, ну думаю, канешне, уздымаюцца пытанні, калі ідуць там нейкія кансультацыі, уздымаюцца пытанні правоў чалавека і ўсяго іншага, то бок незадаволенасць станам падзеяў, станам у гэтай галіне, ну гэта падкрэсліваецца. Але ізноў жа, калі паглядзець на сённяшнюю сітуацыю ў Еўропе, то, на жаль, мне цяжка сябе ўявіць, што пытанне нейкіх зменаў у Беларусі, спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў, што гэта з'яўляецца цэнтральным пытаннем. Мне б цалкам задаволіла нават тое, хаця што гэта пытанне ўздымаецца. Я па шчырасці, я бачу, канешне, заявы і міністра замежных справаў Сікорскага, ёсць адпаведныя заявы з боку Парыжа і з боку Берліна пра сітуацыю ў Беларусі, пра незадаволенасць недовольнасць гэтай сітуацыі, но тое, што гэтыя пытанні адыгрываюць там важную ролю, я не ўпэўнены. Я зноў жа быў бы задаволены, калі б увогуле гэтыя пытанні ўздымаліся і да беларускага боку даводзілі, што нейкае грунтоўнае істотнае паляпшэнне двухбаковых стасункаў, магчыма, хаця б толькі ў тым выпадку, калі будуць спынены рэпрэсіі.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Чаму міф пра якасць савецкай адукацыі жыў так доўга? І што не так з адукацыяй у Беларусі?
8: І поэтому гаварыць о том, што нам там условная савецкая школа, да, там, ну, до сих пор надо, ну, у меня есть большие сомнения.
3: Сергей Ціхановскі правёў стрым на тэму незалежных медыя. Ці ўспрымаць яго словы як пагрозу?
9: Спадар Ціхановскі, на мой погляд, просто прабівае дно.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі разграміла Сан-Марына ў лідзе нацый УЕФА 4-0. Дубль аформіў Арцём Канцавы, а Кірыл Пячэнін зрабіў 3 галявыя перадачы. Гэта першая перамога беларусаў у бягучым розыгрышы і першая афіцыйная перамога Віктара Ганчарэнкі на чале зборнай. Беларусь набрала 4 ачкі і займае 3 месца ў групе С. 6 кастрычніка каманда Гачарэнкі згуляе з Фінляндыяй, якая перамагла Албанію 2-1. МЛ Віцебск абвясціў іспанца Хуана Дыеса новым галоўным трэнерам. 48-гадовы спецыяліст са сваім трэнерскім штабам ўжо прыступіў да працы з камандай. З 2018 да 2025 года Дыес працаваў у сістэме Севілы, а ў сезоне 2022-2023 выйграў з клубам Лігу Еўропы. У мінулым сезоне ён узначальваў маскоўскую радзіну і выйграў расійскую ФНЛ, упершыню вывівшы каманду ў прэм'ер-лігу. Дыес стаў чацвёртым трэнерам МЛ Віцебск у гэтым сезоне. Каманда змагаецца за чэмпіёнства і займае 2 месца. Да канца турніру 7 тураў. Польскі саюз хакея выступіў супраць поўнага вяртання Беларусі і Расіі на міжнародную арэну. Прэс-сакратар арганізацыі Барташ Внук заявіў, што любыя спробы адмяніць абмежаванні ў цяперашніх палітычных умовах сустрэнуць радыкальнае супраціўленне з боку Польшы. Зборная Беларусі і Расіі адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў з лютага 2022 года. Пры гэтым юнацкія і жаночыя зборная Беларусі пазней былі дапушчаны да міжнародных турніраў. Матч жаночага чэмпіянату Іспаніі паміж Барселонай і Рэалам сабраў рэкордную аўдыторыю 40533 гледача. Гульня прайшла на Камп Ноу і завяршылася перамогай гаспадыні 7-0. Хет-трык у складзе Барселоны аформіла Клаўдія Піна. Хет-трык таксама ўвайшоў у гісторыю жаночага футболу як самы хуткі. Барселона выйграла ўсе 6 стартавых матчаў і лідзіруе ў чэмпіянаце з 18 ачкамі. У Рэала 13 ачкоў і 3 месца. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Альбом Taylor Swift «The Life of a Showgirl» зноў узначаліў амерыканскі хіт-парад Billboard 200. Гэта адбылося пасля выхаду пашыранай версіі альбома пад назвай «The Encore» з 4 новымі песнямі. Апошні раз альбом займаў першае месца ў студзені. Цяпер ён правёў на вершыні чарта ўжо 13 тыдняў. За першы тыдзень новая версія набрала 173 тысячы эквівалентных альбомных адзінак. Большасць выніку забяспечылі стрымінгі 4 новых песень. Фізічную версію «The Encore» пакуль не выпусцілі, таму альбом прадаецца толькі ў лічбавым фармаце. У Нью-Йорку прайшла сусветная прэм'ера фільма «Бегемот» рэжысёра Тоні Гілроя. На чырвонай дарожцы Нью-Йоркскага кінафестывалю з'явіўся акцёр Педра Паскаль, які выканаў адну з галоўных роляў. Пачатак кастрычніка таксама адзначыўся іншымі зорнымі мерапрыемствамі. Бен Афлек і Кэрі Вашынгтон прадставілі трэйлер «Энімалса» на гале-вечарынкі ў Беверлі-Хіллз. Акцёр Джон Легузіама атрымаў узнагароду за кар'ерныя дасягненні. А на гала-вечарыні ў Беверлі-Хіллз акцёр Джон Легузіама атрымаў узнагароду за кар'ерныя дасягненні. У Нью-Йорку на восеньскай гала-вечарыні балета сярод гасцей былі Сара Джэсіка Паркер і спявачка Стыві Нікс. Рэжысёр Джеймс Ган ўжо працуе над сцэнаром свайго наступнага фільма. Пра гэта ён паведаміў у трэц, адказваючы на пытанне, ці гатовы пісаць новую карціну. Ган таксама пацвердзіў, што мантажная версія «Superman Man of Tomorrow» ўжо завершаная. Прэм'ера фільма запланаваная на 9 ліпеня 2027 года. «Superman Man of Tomorrow» стане працягам фільма «Superman 2025 года». Дэвід Корэнсвет зноў сыграе Супермена, а Ніколас Холт – Лекса Лютара. На гэты раз героям давядзецца аб'яднацца, каб супрацьстаяць суперінтэлектуальнаму злыдню Брэйніяку. Рэжысёр Джеймс Ган таксама ўзначальвае DC Studios разам з Пітэрам Сафранам. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё!

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: На выходных Сергей Тихановскі правёў стрым на тэму незалежныя медыя, бо яму не падабаецца іх праца.
2: Сярод іншага ён некалькі разоў паўтарыў, што рэдакцыя беларускіх СМІ ў выгнанні можа чакаць слёз французскага сатырычнага часопіса Шарлі Эбдо.
1: Нагадаем, што падчас нападу на рэдакцыю ў 2015 годзе там загінулі 12 чалавек, а 11 былі параненыя.
2: Блогер сцвярджае, што ён нават ведае такіх людзей, гатовых учыніць разню, і дадае, што незалежныя СМІ змагаюцца за лайкі ў соцсетках і прагляды. Шарлі, гэта цалкам рэальна, сказаў ён.
1: Ці варта ўспрымаць яго словы як сапраўдныя пагрозы? Рэдактарка Еўрарадыё Марыя Калеснікава запыталася у палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
3: Гаспадар Александр, значыцца, Тихановскі пагражае, ну, ці прынамсі так, кажа, што рэдакцыі беларускіх незалежных медыяў можа чакаць лёс Шарлі Эбдо, і ён ведае тых людзей, якія гатовыя зладзіць разню. На ваш погляд, ці варта нам усім, беларускім журналістам, успрымаць гэта як пагрозы, і што нам у гэтым выпадку ўсім рабіць?
4: Гэта вельмі кепска гучыць. Ведаеце, я шмат гадоў працую ў незалежнай журналістыцы, заўжды пагражалі нам улады. Іншым разам выказвалі некія прэтэнзіі прадстаўнікі апазіцыі, але вось фактычна нацкоўваць нейкіх, груба кажучы, адмарожаных суб'ектаў на рэдакцыі незалежных СМІ, гэта ўпершыню. Гэта той выпадак, калі спадар Тихановскі, на мой погляд, проста прабівае дно за дном. І я думаю, што сапраўды гэта вось такое нацкоўванне, яно можа несці пагрозу для журналістаў, менавіта для канкрэтных журналістаў, таму што, наколькі я ведаю, многія рэдакцыі, якія выціснутыя ў эміграцыю, не маюць нейкіх офісаў. Яны працуюць, іх супрацоўнікі з дому працуюць проста. І таму я б гэту сур'ёзна разглядаў пагрозу, і гэта, яшчэ раз падкрэслю, гэта такое прабіванне дна.
3: Як спыніць Тихановскага? Ці ёсць нейкі інструмент? Хто ці што гэта можа зрабіць?
4: На мой погляд, тут цяжкая сітуацыя, найперш для жонкі Тихановскага, для Святланы, таму што, па ідэі, офіс мусіў бы неяк ацаніць гэтыя паводзіны, гэтыя заявы, але тут ёсць асабісты момант, асабісты канфлікт, напэўна, і я разумею, што тут ёсць этычныя нейкія моманты, якія стрымліваюць тую ж Святлану ці кагосьці з яго на атачэнне ад каментароў на гэты конт. Хаця мне здаецца, што сітуацыя ўжо дасягнула такой рысы, што трэба неяк каментаваць, маўчаць ужо не выпадае.
3: Як вы лічыце, ці вось могуць гэтыя пагрозы Тихановскага ў бок незалежных медыяў дайсці да тых самых донараў, так, якімі ён пагражае нам жа, так, што ў нас забяруць грошы на фінансаванне, і ці ўсё ж могуць донары нейкім чынам уплываць на офіс, на Тихановскую, каб усё ж, ну, яны прымалі нейкія меры?
4: Гэты сюжэт для мяне ўвогуле смешны, таму што я трошкі ведаю пра дачыненні паміж рэдакцыямі і донарамі, і тыя людзі, якія працуюць у адпаведных фондах, яны проста, ну, дыпламатычна адкажуць, што дзякуй за інфармацыю, але насамрэч яны не будуць корпацца ў гэтым ва ўсім, таму што няма такой сітуацыі, калі яны там усё ж, калі з чаго сыр-бор загарэўся, гэта ж загаловак не спадабаўся ў нашай ніве Сергею Тихановскаму. Гэта смеху варта, і, канешне ж, донары не будуць у такой драбязе корпацца. Яны, канешне, улічваюць увогуле лінію таго ці іншага СМІ, але не лезуць у дробязі, і проста Тихановскі не разумее парадак дачыненняў паміж рэдакцыямі і донарамі. Таму ўсё гэта проста, на мой погляд, смешна і не варта выедзена яйка.
3: А ўвогуле вы ацанілі вось гэты вось стрым 5-гадзінны? Ён быў для каго і каб што?
4: Я прызнаюся, што я цалкам яго не глядзеў, толькі нейкія фрагменты, таму што вытрымаць 4,5 гадзіны гэта трэба быць тытанам. Але калі коратка, то Тихановскі руйнуе будуе сваю рэпутацыю. Ціхановскі згуртоўвае вакол сябе нейкую групу маргіналаў, якія з той ці іншай прычыны раззлаваныя на офіс. І гэта кепскі шлях, гэта шлях у тупік. Я думаю, што я магу проста паўтарыць тое, што я на пачатку сказаў, калі гэты канфлікт разгараўся, што вайну з медыямі ніхто не выйграе. А тут яшчэ высветліліся, і дзякуй Богу, што высветліліся пэўныя рысы з Ціхановска, таму што я ў свой час напісаў, што калі б такі чалавек у 20-м годзе перамог, то мы б чакалі Лукашэнку 2.0. І цяпер я толькі упэўніваюся ў гэтай сваёй выснове.
2: Гэта быў палітычны аналітык выдання «Позірк» Аляксандр Класкоўскі, які расказаў, як трэба ставіцца да словаў Сергія Ціхановскага.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.

0: такой музыкай гаспадарства паступова ўваходзім у гэты новы дзень. Сёння на календары аўторак, 6 кастрычніка, 26 год. Вы слухаеце беларускае радыё «Рацыя». І перад выпускам навінаў пагартаем старонкі гісторыю. Такую самую дату, 6 кастрычніка 1517 года, у Празе Францішак Скарына выдаў «Прытчы Саламона». У 1654 войска Вялікага княства Літоўскага на чале з Янушам Радзівілам на тэрыторыі Бялыніцкага району перамагло маскоўскае войска казакаў на чале з Паклонскім і Залатарэнкам. У 1745 годзе ў Варшаве нарадзіўся Францішак Смуглевіч. Гэта жывапісец, графік, педагог, які працаваў у Беларусі. У 1762 мястэчка Мядзіла атрымала самакіраванне паводле магдэбургскага права і дазвол на 4 кірмашы штогод. А ў 1876 у вёсцы Асташына на Наваградчыне нарадзіўся Ян Булгак, фотамастак, этнограф, краязнавец. Яго лічаць нестарам, то бок пачынальнікам польскай і беларускай фатаграфіі. У 1908 у вёсцы Скорычы, гэта Карэліцкі раён, з'явіўся на свет Алесь Мілюць, беларускі паэт. Так што хай і гэты дзень добра складзецца, з перамогаў і добрыя людзі ў ім актыўнічаюць.
1: Радыё «Рацыя». Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: У военно-морских силах Украины новое белорусское подразделение. Чехия змягчила визовые обмежевания для свояков белорусов. У Белостоку распочинается новый сезон университета Золотого века.
0: С новинами Владимир Лапцевич.
2: У военно-морских силах Украины з'явилось новое белорусское подразделение – спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Спецрота уваходит в склад 447-го особного батальона военно-морских сил УСУ, заявил выданию «Зеркало» выконывающий обовязки командира Микита Забуга. Упор у подразделения робят на ударные беспилотники и супрацьповетранную оборону. Поводле Забуги, усе кіроўныя посады, офицерские и сержантские, упершыню будут займать белорусы – чаго раней у беларускіх падраздзяленнях у складзе УСУ не практыкавалася. Факт з'яўлення падраздзялення пацвердзіў і амбасадар па асобных даручэннях МЦС Украіны Яраслаў Чарнагор. Паводле яго, ВМС Украіны пайшлі на эксперымент. Спадзяюся, беларусы змогуць скарыстацца прадастаўленымі магчымасцямі. Украіна дае вам крылы, адзначыў ён. Мікіта Забуга заявіў, што кандыдаты ў спецроту праходзяць жорсткі адбор. Ён не стаў называць дакладную колькасць асабовага складу, але адзначыў, што камплектаванне яшчэ працягваецца, хоць рота ўжо пачала выкананне задач. Урад Чэхі ўхваліў змены, якія дазваляюць блізкім сваякам беларусаў, што легальна жывуць у краіне, падавацца на кароткатэрміновыя візы. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал Святланы Ціханоўскай. Пасля ўступлення змен у сілу магчымасць падавацца на кароткатэрміновыя візы атрымаюць блізкія сваякі грамадзян Чэхі і грамадзян Беларусі, якія легальна жывуць у Чэхі на падставе ВНЖ або ПМЖ. Гаворка ідзе пра бацькоў, бабуль і дзядуль, дзяцей і ўнукаў. Гэта надзвычай важны крок і выразны сігнал даверу да беларускай дэмакратычнай супольнасці. Сотням сем'яў, раз'яднаных рэпрэсіямі рэжыму Лукашэнкі, гэта вяртае надзею і магчымасць рэальна сустрэцца з блізкімі, кажа дырэктар Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы Крыстіна Шыянок. Да іншых тэм. Тэлеграм-канал, звязаны з лукашэнкаўскімі сілавікамі, пракаментаваў інфармацыю пра смерць у калоніі псіхіятра Ігара Пастнова і заявіў, што гэта фейк. У якасці доказу апублікавалі відэа на некалькі секунд, на якім падобны да Ігара Пастнова мужчына сядзіць у нейкім кабінеце перад камерай. На ім турэмная роба з белай біркай. У кадры пры гэтым бачны календар з абедзенай датай – 5 кастрычніка. «Добры дзень», кажа ён, некаму перад сабой, і пасля монтажнай склейкі працягвае. Артыкул 167, частка 3 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Пад названы артыкул падпадаюць гвалтоўныя дзеянні сексуальнага характару, якія ўчыненыя ў дачыненні заведама малалетняга, або якія пацягнулі па неасцярожнасці смерць пацярпелага, або прычыненне цяжкіх цялесных пашкоджанняў, або заражэнне ВІЧ, або іншыя цяжкія наступствы. Пакаранне прадугледжвае ад 8 до 15 гадоў пазбаўлення волі. Пра смерць у навагодні Новаполоцкай калоніі нумар 1 псіхіатра Ігара Паснова 4 кастрычніка паведаміў праваабаронца Павел Левінаў. Да мясцовай інфармацыі. У новым сезоне, які распачынаецца ў Беластоку, прапануюць дзённыя і вечэрнія заняткі Універсітэта Залатога веку, як афлайн, так і анлайн. Таму удзельнічаць у іх змогуць не толькі жыхары Беластока, але і людзі з іншых гарадоў і мястэчак Падляшша. Пра заняткі распавядае каардынатар Святлана.
3: У гэтым сезоне у нас ёсць зараз 6 прапановаў курсаў, якія будуць доўжыцца весь семестр ці нават 2 семестра. Яны накіраваны розныя і на творчасць, і на заняткі спортам, і, напрыклад, на адукацыю ў сферы лічбавых тэхналогій. Выбар у нас вельмі шырокі, і любая і любы студэнт-студэнтка можа знайсці для сябе штосьці цікавае дакладна.
2: Заняткі Універсітэта Залатога веку ў Беластоку пачнуцца сустрэчы навучэнцаў 17 кастрычніка. Зарэгістравацца на новы семестр можна да 15 кастрычніка па адмысловай спасылцы ў інтэрнэце. Праграма разлічаная на людзей ва ўзросце 55+. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра 18-20 вышэй за нуль.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Наперадзе 3 гадзіны насычанага інфармацыйна-музычнага эфіру. Дзякую, што вы з намі, спадарства. Мяне завуць Стась Дадэрка. Я знаходжуся ў беластоцкай студыі беларускага радыё «Рацыя». І наперадзе матэрыялы нашых корэспандэнтаў. Вырашыў паставіць першым даволі такі балючы, актуальны, які закранае, ну, фактычна ўсіх беларусаў. Як ставяцца да нас у рэгіёне, дазнаемся вынікі сацыяльнага даследавання праз 5 хвілінаў.

0: Такім чынам, спадарства, удзельнік прэзентацыі, галоўная дарадца Святлана Цікановская, Франа Квячорка, падкрэсліў важнасць захавання пастаяннага экспертнага і палітычнага дыялогу паміж Беларусі і Украінай. Ён адзначыў, што пазітыўныя зрухі ў грамадскай думцы неабходна канвертаваць у канкрэтныя адміністрацыйныя палітычныя рашэнні для падтрымкі беларусаў.
1: Беларуская радыёрацыя. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
0: Голас беларуса з Украіны пачуем неўзабаве пасля наступнай песні.

0: 7.30 беларускі час, у Польшчы адпаведна 6.30, якія метэарэкорды былі зафіксаваныя у такую самую дату, як сёння, 6 кастрычніка ў Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Лельчыцах у 1966 годзе, амаль плюс 27 нават. Халадней за ўсё было ў пункце Палескім, 1986 год, мінус 6,4. А больш за ўсё ападкаў выпала ў Пінску ў 63 годзе, амаль 65 міліметраў. Сёння ж надвор'е будуць вызначаць малаактыўныя франтальныя падзелы, якія перамяшчаюцца на фоне в области павышанага атмасфернага ціску. Ціск гэты ў дзень істотна не зменіцца, уначы ён слаба падаў. Менавіта на беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Тавараабарот Беларусі і Расіі можа вырасці больш як на чвэрць. У 2026 годзе тавараабарот Беларусі і Расіі можа перасягнуць 70 мільярдаў даляраў. Пра гэта расказаў віцэ-прэм'ер расійскага ўрада Алексея Вярчук. Гэтыя разлікі зроблены зыходзячы з дынамікі ўзаемнага гандлю таварамі і паслугамі дзвюх краін за 9 месяцаў, а таксама зыходзячы з цяперашняга прагнозу па абменных курсах. Як нагадаю, Офіс Лайф, у мінулым годзе беларуска-расійскі тавараабарот дасягнуў амаль 55 мільярдаў даляраў. Такую лічбу агучваў Александр Лукашэнка на пасяджэнні вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы ў лютым. У Беларусі звальняюць больш, чым наймаюць. З пачатку года колькасць звольненых работнікаў у Беларусі перавысіла колькасць прынятых на працу на 39,5 тысяч чалавек або на 7,3%. Такія звесткі прыводзіць Белстат. За студзень, жнівень працадаўцы прынялі на працу 538,5 тысяч чалавек, а звольнілі больш за 578 тысяч. Адмоўная дынаміка зафіксаваная ва ўсіх рэгіёнах. Найбольшы разрыў у Гомельскай вобласці. Там звольненых было на 12,5% больш, чым нанятых. Беларусь актыўна купляе польскія грушы. У верасні Польшча паставіла ў Беларусь 1675 тонн груш. Гэта прыкладна 84% ад усяго экспарту гэтай садавіны за межы еўрапейскага звязу. Такія лічбы агучвае выданне САД24.пл. Акрамя Беларусі пакупнікамі сталі Казахстан, Украіна, Лівія, Манголія, Нарвегія. Пры гэтым Беларусь застаецца самым буйным пакупніком польскіх груш. І хоць рост польскай вытворчасці можа пасадзейнічаць пашырэнню геаграфіі паставак, тым не менш беларускі рынак яшчэ доўга будзе захоўваць ключавое значэнне, адзначае выданне. Еўразвяз мае выпусціць на рынак дызель з рэзерваў. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што еўрапейскія краіны пагадзіліся вызваліць дызельнае паліва са сваіх рэзерваў. У сацыяльнай сетцы True Social Трамп напісаў: «Еўропа толькі што прыняла рашэнне вызваліць велізарныя аб'ёмы дызельнага паліва са сваіх значных рэзерваў. Працэс пачынаецца адразу», напісаў Трамп. Раней агенцтва Ройтер пісала, што краіны ЕС абмеркавалі прапанову Францыі пра вызваленне запасаў дызельнага паліва ў адказ на ціск з боку ЗША, каб знізіць рост цэн на паліва. Гаворка ішла пра вывад на рынак 50 мільёнаў барэляў дызельнага паліва. Сярэдняя курс валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 90 грошаў, еўра 4 злотыя 39 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі, еўра 3 рублі 38 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 73 беларускія капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: А за гаспадарства з экранем рэлігійны тэмат. У Беларусі ўсё звязана з палітыкай, таму ён і таксама. У Беларусі працягваецца зачыстка рэлігійнага поля і перабудова рэпрэсійнага апарату пад патрэбы суцэльнага кантролю. Ведамства упаўнаважанага ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў спачатку наўпрост падпарадкавалі адміністрацыі Лукашэнкі, а днямі змянілі і ягонага кіраўніка. Замест Александра Румака галоўным за рэлігію стаў рэлігіязнавец і экс-дэпутат Олег Дзяченко. Сітуацыю пракаментуе каардынатарка ініцыятывы «Хрысціянская візія» тэалагіня Наталя Васілевіч.
1: На мой погляд, гэта ўсё адбываецца дзеля нейкай аптымізацыі вось гэтага дзяржаўнага кіравання, гэтага апарату. Ну, так прасцей, відаць, прымаць рашэнні, менш зварот дакументаў. Мы разумеем, што ўсё роўна ў беларускай сучаснай дзяржаве дзейнічае пэўная іерархія пад кіраўніцтвам Лукашэнкі адбываецца, але, ну, па сутнасці, ўсё ў краіне адбываецца паводле не то што згоды, да, загаду Лукашэнкі. За апошнія асабліва гады рэжым зразумеў, што рэлігія выконвае, не гледзячы на ўсю секулярызацыю, многія людзі не ходзяць у царкву і гэтак далей, што рэлігія і рэлігійныя супольнасці не выконваюць вельмі важную сацыяльную ролю. Яны аб'ядноўваюць людзей, яны з'яўляюцца крыніцай там, дзе людзі пэўным чынам фармуюць свае погляды, фармуюць свае каштоўнасці, набіраюцца нейкай матывацыі для дзеяння і для жыцця. І таксама рэлігія мае вельмі значную знешнепалітычную ролю.
2: Ці можам казаць, што пры гэтым узмацніцца кантроль, бо фактычна тады справаздачы наконт рэлігійнага жыцця Беларусі будзе, ну, просто ці на стол Лукашэнкі, і ці азначае гэта, што можа быць бачыць нейкі пратэсны патэнцыял ва ўсіх гэтых суполках, якія не могуць кіравацца зверху, вогулі кіруюцца іншымі рэлігійнымі паняткамі, там, сваімі законамі?
1: Так, безумоўна, рэлігійныя супольнасці, яны, у іх ёсць гэты патэнцыял да незалежнасці, у іх ёсць свая ўлада, свая іерархія, іерархія каштоўнасцяў, іерархія як бы аўтарытэтаў. І 20-х год гэта паказаў, і бачна, што гэты патэнцыял захоўваецца, тым больш, што амаль уся грамадзянская супольнасць у Беларусі была разбураная. Фактычна няма асяродкаў легальнага дзеяння супольнасцяў разнастайных там. Відавочна, што для ўлады кантраляваць гэтую ўсю дзейнасць з'яўляецца вельмі важным.
2: Акрамя такіх структурных зменаў, яшчэ бачны кадравыя змены, замест Румака прыйшоў Олег Дзяченко. Я так разумею, вы яго ведалі, так, па навуковай нейкай дзейнасці. Што гэта за чалавек і з чым гэта можа прынесці рэлігійным арганізацыям Беларусі?
1: Так, я Олега Дзяченко ведаю. Сьогодні у нас не было кантакту, мы былі фрэнды на Фейсбуку, але гэта на гэтым як бы скончываўся наш кантакт. Такі магілёўскі эліты, кажам так, да, якія раздзяляюць пэўныя каштоўнасці, ну, іх там ёсць сімпатыя, напрыклад, да рускай мовы, да беларускай гісторыі, там нейкая свая. Але пры гэтым яны кар'ерысты, яны робяць сваю кар'еру, яны ідуць ва ўладу, ну, как бы моцны сярэднячок.
2: І калі параўнаць яго з папярэднікам, намеснікам міністра працы Румакам, сапраўды гэта такі, можна сказаць, ідэальны кантралёр для рэлігійных арганізацый, які можа статыстыку нейкую там нагляд нейкі рабіць?
1: Ну так, ён лепш разбіраецца, ён ведае, на што звертаць увагу, ён ведае, куды глядзець. Таму што насамрэч рэлігійная сфера, яна вельмі складаная для разумення вот са знешняга боку, так. Мы можам толькі пабачыць вось то, што ў яго ўнутры, ўжо калі ён пачне дзейнічаць, калі будуць першыя вынікі яго на дзейнасці.
2: А якія канфесіі групы зараз знаходзяцца ў выніку пад такім мажлівым ударам, небяспекай?
1: Звярнула увагу на беларускую грэка-каталіцкую царкву, якая фактычна вынішчаная ў Беларусі за апошнія 6 гадоў, закрыты прыход, вымушаны былі выехаць многія святары. Вельмі складаная сітуацыя з тым, што гэта супольна звязана з Украінай. Многія вучыліся в Украіне, пачыналі там свой святарскі, манаскі шлях в Украіне. І гэта кідае тень як бы на беларускую грэка-каталіцкую царкву. Да уніі стаўленне вельмі негатыўнае сярод праваслаўных. Вось. І гэта ўсё складаецца, вот, геапалітычная сітуацыя ўплыву Расіі, расійскай прапаганды, расійскай вось гэтых ідэй рускага свету на Беларусь, кантэкст вайны в Украіне. Гэта, безумоўна, менавіта гэтую супольнасць ставіць пад пагрозу.
0: Гэта, як мяркуе экспертка Наталя Васілевіч, Яна ж адзначае, што чыноўнікам заўсёды даюць 100 дзён, каб сябе праявіць, і бліжэйшы час пакажа, чым гэтая кадравая ракіроўка і прызначэнне фактычна кантралёрам рэлігіязнаўцы экс-дэпутата Дзячэнкі абернецца для рэлігійнага жыцця ў Беларусі.
3: Радыё Рацыя.

У Москве силовики затрымалі каля 65 удзельнікаў узгодненай з уладамі акцыі камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі. Фармальная нагода для мітынгу была бяспечнай і амаль рытуальнай. 33-я гадавіна расстрэлу Белага дома ў 1993-м. Камуністы штогод выходзяць успамінаць тую трагедыю ў Расіі, крытыкаваць Ельцына і гаварыць пра гістарычную несправядлівасць. Звычайна такі жанр дазволенага нездавальнення не выклікае ў Крымля асаблівай трывогі, але гэтым разам мерапрыемства пайшло не па сцэнары. Калі калона маніфестантаў ішла ад краснапрэснінскай заставы да мемарыяла загінулым абаронцам Белага дома, у натоўпе раптоўна загучалі лозунгі «Свабоду палітвязням», «Засумленныя выбары», «Далоў раскам нагляд», «Далоў партыю жулікаў і злодзеяў» і «Далоў цара». Удзельнікі таксама патрабавалі вызваліць актывіста Дмітрия Морозова з Іжэўска, які спрабаваў арганізаваць пратэст супраць фальсіфікацыі на выбарах, а за два дні да акцыі быў затрыманы ФСБ паводле наркатычнага артыкула. Пасля лозунгаў супраць «Адзінай Расіі» і «Цара» паліцыя пайшла ў атаку. Паводле сведчанняў відавочцаў, затрыманні адбываліся досыць жорстка. Людзей вырывалі з калоны, аднаго ўдзельніка, як сцвярджаецца, білі нагамі, жанчыну цягнулі за валасы. Здаецца, не самае страшнае наступствы, калі казаць пра рэаліі краіны, якая вядзе вайну. Але паказальна, што санкцыянаваная ўладамі акцыя нечакана пераўтварылася ў пратэст, што і напалохала сілавікоў. У гэтым ёсць далёкае падабенства з Бухарэстам у снежні 1989-го. Тады рэжым Чаўшэску ў Румыніі сабраў лаяльны мітынг, але натоўп раптам перастаў быць дэкарацыяй улады і загудзеў супраць яе. Вядома, Масква 2026-го пакуль што не Бухарэст 1989-го. Аднак для аўтарытарнага рэжыму асабліва небяспечны момант надыходзіць тады, калі нават кантраляваная вуліца раптам пачынае гаварыць уласным голасам. Удзельнікамі акцыі былі не толькі прыхільнікі КПРФ. Паводле паведамленняў медыя і сведчанняў відавочцаў, да камуністычнай калоны далучыліся марксісцкія групы, прыхільнікі затрыманага іжэўскага актывіста Морозова, а таксама людзі, якіх называлі сябрамі ліберальнай партыі «Яблык». Паводле падлікаў відавочцаў, сярод затрыманых было каля 26 працаўнікоў КПРФ, каля 30 «Яблыка» і яшчэ некалькі незалежных актывістаў. Можна сказаць, што гэта быў арганізаваны камуністамі мітынг, да якога далучыліся прадстаўнікі розных незадаволеных груп. Каля 2000 удзельнікаў для шматмільённай Масквы не пачатак паўстання, вядома. Гэта малая, уразлівая і палітычна разрозненая група. Старое кіраўніцтва КПРФ не здольнае пераўтварыць яе ў рух, а дэмакратычная апазіцыя ўнутры Расіі выціснутая, раздробленая і пераследуецца. Але такія працэсы рэдка пачынаюцца з гатовых масавых арганізацый і ўпэўненых лідараў. Зрэшты, расійская гісторыя ведае такі механізм. Напярэдадні 1917-го таксама здавалася, што царская ўлада трымае сітуацыю пад поўным кантролем. У яе былі паліцыя, армія, цэнзура, дума, шматгадовы досвід падаўлення пратэстаў. Лютаўская рэвалюцыя пачалася не з адзінага рэвалюцыйнага штаба, а з вулічнага незадавальнення, якое раптам перастала быць разрозненым. Спачатку галеча, стомленасць ад вайны, крыўда, потым агульныя лозунгі, страйкі, салідарнасць. І ў нейкі момант выявілася, што ўлада не здольная прымусіць грамадства маўчаць, а яе ўласныя інстытуты перасталі быць надзейнымі.

0: Пра што мы дазнаемся з спадарства з бліжэйшага выпуску навінаў. Кароткі анонс. Ва ўкраінскім Харкаве шасцёра мірных жыхароў загінулі, больш за паўсотню паранены ў выніку расійскай атакі. Стала вядомая дата апеляцыйнага рашэння па справе Гараўскага. Ён датычны да знікнення беларускіх апазіцыянераў напрыканцы 90-х. Партыя КВБК, якая выступае за незалежнасць ад канадскай гэтай канадскай правінцыі перамагла на мясцовых выбарах. Якія наступствы, пра гэта да іншага дазнаемся праз 4 хвіліны.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
3: Ва ўкраінскім Харкаве 6 мірных жыхароў загінулі і больш за паўсотню паранены ў выніку расійскай атакі. Стала вядома дата апеляцыйнага рашэння па справе Юрая Граўскага датычнага да знікнення беларускіх апазіцыянераў. Партыя Квебека, якая выступае за незалежнасць гэтай канадскай правінцыі, перамагла на мясцовых выбарах.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Днём 5 кастрычніка Расія ударыла па Харкаве 3 кіраванымі авіябомбамі. Прылёты зафіксаваныя ў прамысловай зоне і ля жылога шматпавярховіка. Паводле апошніх звестак загінулі 6 чалавек, перадае словы главы гарадской улады Ігара Церахава Інтэрфакс. Усяго пацярпелі 59 чалавек, у тым ліку 3 дзяцей. Яны атрымліваюць неабходную медыцынскую дапамогу, паведаміў кіраўнік ваеннай адміністрацыі Харкаўшчыны Олег Сінягубаў. Усяго зараз у бальніцах знаходзіцца 30 параненых, трое з якіх у вельмі цяжкім стане. Сярод параненых 11-гадовая дзяўчынка у цяжкім стане, 15-гадовы хлопец у стане сярэдняй цяжкасці і 15-гадовая дзяўчына з вострай рэакцыяй на стрэс. Пашкоджаны дзясяткі жылых дамоў, аўтамабілі, грамадзянскае прадпрыемства. Да беларускіх тэм. Дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч падчас медыйнага брыфінгу 5 кастрычніка прэзентаваў вынікі даследавання пра стаўленне да грамадзян Беларусі ў краінах рэгіёну, у прыватнасці ва Ўкраіне. Ён параўнаў паказнікі ў розных суседніх дзяржавах і адзначыў, што найбольш пазітыўна да беларусаў ставяцца ў Латвіі і Польшчы. 49,8% пазітыўна, 17,6% процента негатыўна, 32,6% вагаліся з адказам, кажа Андрэй Казакевіч.
4: У 2026 годзе зафіксавана значнае павелічэнне тых людзей, якія адказалі, што яны ставяцца да беларусаў альбо пазітыўна, альбо пераважна пазітыўна. Зараз краіна ўжо нагадвае тую структуру стасунку, якую мы маем у Польшы ці Латвіі. За кошт таго, што сустрэчы адбыліся паміж дэмакратычнымі сіламі і украінскімі ўладамі.
3: Каментуючы вынікі даследавання і будучыню двухбаковых дачыненняў, дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Махта падкрэсліў, што адных толькі эмоцый для трывалага саюзу ўжо недастаткова. На яго думку, пазітыўная дынаміка патрабуе сістэмнай і прагматычнай працы з абодвух бакоў.
5: Показны загальны рівень не змінився, але далі показово, що виросли тільки ті параметри, які пов'язані з білоруськими демократичними силами і, власне, з білоруськими добровольцями. Відносини з офіційним Мінськом, вони, очевидно, заморожені. Такими демократичними силами на сьогоднішній момент можуть бути певні консультації, як на
3: Наприканці брифінгу удзельнікі зустрэчы падкрэслілі важнасць захавання пастаяннага экспертнага і палітычнага дыялогу паміж Беларусю і Украінай для ўмацавання рэгіянальнай бяспекі і ўзаемнага даверу. Апеляцыйнае рашэнне на апраўдальны прысуд Юрыю Гараўскаму датычнаму да знікнення апанентаў беларускага дыктатара суд у Швейцарыі абвесціць 26 кастрычніка. Пра гэта паведамляе выданне «Новы час». Рашэнне суда будзе абвешчана публічна а 10 гадзіне. Раней суд заяўляў, што абвяшчэння не будзе і рашэнне з'явіцца на яго сайце. Нагадаю, апеляцыйнае слуханне па справе экс-супрацоўніка Сахра Юрыя Гараўскага, які назваў сябе датычным да гвалтоўных знікненняў беларускіх апазіцыйных палітыкаў, прайшлі ў швейцарскім Санкт-Галені ў верасні. Суд першай інстанцыі ў 2023 годзе апраўдаў Гараўскага, палічыўшы, што сабраных доказаў недастаткова для вынясення абвінаваўчага прысуду. Акрамя таго, суддзя выказаў сумневы ў дакладнасці яго паказанняў. Бок пацярпелых падаў апеляцыю на гэты прысуд. Да яе разгляду прыступілі амаль праз 3 гады. Інфармацыя за акіяна. На выбарах у франкамоўнай правінцыі Канады Квебеку, якія прайшлі ў панядзелак, перамагла партыя Квебека. Яе лідар Поль Сен-П'ер Пламандон стане наступным прэм'ерам правінцыі, паведамляе АФП. Прыхільнікі партыі адсвяткавалі перамогу, скандуючы «Квебек – гэта краіна», адзначае агенцтва. Партыя Квебека ўжо паабяцала правесці рэферэндум аб незалежнасці правінцыі, але толькі пасля заканчэння тэрміну паўнамоцтва прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. Ён стане трэцім у гісторыі Квебека пасля рэферэндумаў 1980 і 1995 гадоў, калі ў большасці былі прыхільнікі адзінства краіны, але ў другі раз іх было толькі 50,58%. Цяпер паводле апытанняў ідэю незалежнасці правінцыі падтрымлівае каля 30% яе жыхароў. Аналагічны рэферэндум павінен прайсці праз 2 тыдні ў іншай канадскай правінцыі Альберта, перадае BBC. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 18-20.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: 98.1 FM, нашая хваля у прыватнасці ў Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Дэбелай пад Ляскай. Нас можна слухаць онлайн праз сайт racia.com і можна карыстацца нашымі соцсеткамі, нашымі аккаунтамі. У іх ёсць мы ў асноўных месенджерах, у Твіттары, у Тэлеграме, так што выбірайце зручны, бяспечны для сябе варыянт спадарства. Наперадзе закранем тэмы жыцця беларускай дыяспары, а перад усім сітуацыю з палітычнымі зняволенымі. І першы голас, які мы пачуем праз 4 хвіліны, гэта будзе голас былога палітвязня, адваката і музыкі Максіма Знака.

0: Юрыст, адвакат і былы палітвязень Максім Знак выступіў з лекцыяй на юрыдычным факультэце Карлава універсітэта ў Празе. Ён адзначыў надзвычай цёплы прыём з боку студэнтаў і выкладчыкаў, а таксама падкрэсліў глыбокую зацікаўленасць слухачоў, якія задавалі вострыя сур'ёзныя пытанні пра сучасны стан правасуддзя і сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Каментуе Максім Знак.
1: Дзіўным чынам я і слухачы казалі тое самае. Падышоў адзін з наведвальнікаў, сказаў, што ён вучыўся ў Карлаве універсітэце, якраз на юрыдычным факультэце, і не мог уявіць, што я буду тут чытаць лекцыю. Я сказаў, што я не мог уявіць таксама, што тут буду чытаць лекцыю, так што мы сышліся. Аднолькавае ўражанне, што гэта штосьці такое вельмі асаблівае адбылося, і цёпла прыняла аўдыторыя гэту лекцыю. Была вялікая заля, зала Максіма на юрфаку, вельмі прыгожа, з вялікімі шыбамі празрыстымі. Ну і паўтары гадзіны праляцелі даволі хутка. Я распавёў, што пра тое, што ў нас адбываецца, студэнты і іншыя наведвальнікі уразіліся тым, як крэатыўна падыходзілі прадстаўнікі пэўнай юрыдычнай прафесіі беларусы для таго, каб знішчыць права ў краіне. Мы размаўлялі таксама тым, чаму трэба за гэтым сачыць, каб ніякай іншай краіне гэтага не адбывалася.
2: Поўным рэфрэнам у вашым выступе загучала ідэя Васлава Гавіла пра тое, як жыць у праўдзе. Наколькі гэта ідэя яшчэ жывая у Беларусі сёння, і што нас агулам азначае для беларусаў? Ці можна увагулам жыць у праўдзе?
1: Ужо я сфармулював пытанне так, ці можна жыць у хлусні, што гэта будзе тады за жыццё, калі так рабіць. Што датычыцца цытат з Гавіла, то ў мяне ўвогуле праз усю лекцыю я выкарыстоўваў 5-6 разоў, бо не гледзяч на тое, што Васлаў пісаў яшчэ ў савецкія часы, а гэтуль не страціла актуальны. Все тое, што ён казаў, і дагэтуль, асабліва для нас, мы можам зразумець, што гэта ёсць тыя рэцэпты, тыя механізмы, якія прывялі да перамогі і здабыцця незалежнасці такіх краін, як і Чэхія, як Польша. І яно дагэтуль застаецца сапраўдным і застаецца праўдай. Што датычыцца таго, што значыць жыць у праўдзе, калі перачытаць Гавіла ці перачытаць Салжаніцына, што па меншай меры гэта не ўдзельнічаць у ніякіх практыках, якія з'яўляюцца хлуснёй, і выкрываць гэтую хлусню, калі ёсць нагода. Нават калі гэта робіцца проста сярод знаёмых, сярод сяброў.
2: У адным з сваіх інтэрв'ю, у тым ліку Польскага радыё, вы назвалі Беларусь вялікай калоніяй. Ці змянілася зараз крыху ваша разуменне? І як, можа быць, бачыць Беларусь вашы слухачы? Можа, задавалі нейкія пытанні? Што зараз адбываецца з Беларусю? Ці, можа быць, выказвалі свае бачанне? Наколькі сітуацыя сапраўды жахлівая?
1: Я насамрэч казаў пра тое, што тыя механізмы, якія працуюць у калоніі, вось гэтыя связі вертыкальныя, гарызантальныя, яны спраецыраваны могуць быць на краіну цалкам. І мы бачым падабенствы і ў дзяржаўных механізмах, і ў тых падыходах, якія выкарыстоўваюцца і ў калоніях, і, напрыклад, на прадпрыемствах, ці ў універсітэтах, у школах. Вядома, што ступень свабоды ёсць пэўная па-за межамі сапраўдных калоній, але мы таксама ведаем, што ёсць і абмежаванні, і з кожным годам гэтых абмежаванняў становіцца ўсё больш. І гэтая калонія, якая існуе, яна больш такая існуе ў галаве, гэта сама цэнзура. Гэта разуменне, што можна, што нельга, гэта разуменне, куды нельга хадзіць, з кім нельга сустракацца, з кім нельга размаўляць. І ў пэўнай ступені гэта нават горш за сапраўдныя сцены, бо сцены гэта штосьці, што звонку, і іх можна знішчыць. А тое, што ты будуеш внутры свайго розуму, тае ментальныя праекцыі, іх цяжка знішчыць часам. Просто нагадваць сябе, што ёсць праўда, і што тое, што адбываецца зараз, гэта ненармальна, і гэта не павінна становіцца нармальным у нашых уласных розумах.
2: І гавалаўская ідэя якраз грунтуецца на асабістай адказнасці чалавека. Ці падымалі вы пытанне асабістай адказнасці, можа, калектыўнай адказнасці беларусаў? І ці мусіць на агулам мець месца, так внутры краіны, так і за межамі?
1: Мне здаецца, што гэта ідэя Гавіла, як і іншая ягоная ідэя, гэта ідэя ўвогуле агульначалавечая. То бок гэта тое, што казаў не толькі Гавіл, што казалі мысляры за ўсе часы, і філосафы, і прарокі, і настаўнікі рускія, пра ўласную адказнасць, і з ўласных адказнасцей складаецца калектыўная адказнасць. Я казаў, паколькі гэта была лекцыя наконт занятпада права, і жыццё па праўдзе ў прававым аспекце, і паколькі я прамаўляў гэта для студэнтаў юрыдычнага факультэта, я звяртаў увагу на юрыстаў, якія працуюць у дзяржаўных установах, у сістэмах у розных краінах, і якія вымушаны рабіць рэчы, якія ім самім не падабаюцца, але, ну, ведаеце, праца такая. Дзяржава гэта можа выкарыстоўваць для таго, каб прымусіць зрабіць наступны крок, і зноў яшчэ адзін крок. Ну, там, з дапамогай шантажу, з дапамогай пагроз усяго астатняга, бо ўведаем, што шмат на каго ёсць пэўныя справы заведзеныя, але не ўключана ў актыўны рэжым гэтая справа. Ось, і таму я казаў, што гэта спалучэнне асабістай адказнасці і адказнасці юрыдычнай, і лепей проста не пачынаць рабіць тыя рэчы, за якія потым і будзе сорамна, і нельга будзе пра іх распавесці сваім родным, ну і можа наступіць і крымінальная адказнасць наступіць в адзін дзень.
2: Не ведаю, ці паспелі вы пабачыць даследаванне Цэнтра новых ідэй, якія даследавалі дзяржаўную сістэму ў Беларусі, і што з ёй зараз адбываецца, што сама сістэма вельмі шчыльна звязаная, нават калі замяніць Лукашэнку, то яна застанецца як бы ў абойме і працягне сваю дзейнасць. Вы як юрыст, які чалавек ведае пра механізм Беларусі, ці верыце сёння, што права можа быць сапраўды інструментам перамены ў Беларусі, усё ж такі ўсё это вось і правы нігілізм, і правое бяспраўе ў Беларусі, на якой працуе дзяржаўная сістэма, яна, ў прынцыпе, ўжо без зменаў застанецца, як то выглядае?
1: Я бачу гэтае даследаванне. А што датычыцца механізмаў калектыўных, якія ў нас працуюць, то сёння на банку ідэй з'явілася, дарэчы, ну, мая калонка, якая датычыцца вось гэтых псіхалагічных механізмаў у людзей унутры сістэмы, чаму яны схільны да радыкалізацыі і да таго, каб выкарыстоўваць найгоршыя практыкі. Што датычыцца магчымасці права вярнуцца і стаць зноў пануючым прынцыпам у дзяржаве, калі мы кажам пра жыццё па праўдзе, то усе людзі, яны не проста хочуць жыць у праўдзе, яны гэта заслугоўваюць, яны гэтага патрабуюць у кожнай дзяржавы.
2: Ці бачыце неабходнасці, патрэба вярнуцца ў Беларусь, пры якіх умовах, пасля ўсяго перажытога?
1: На момант я не бачу немагчымасці, ні неабходнасці з пункту гледжання таго, што я магу зараз рабіць, каб я магу гэта рабіць на тэрыторыі Беларусі, на жаль. Нават у тых, хто стала, ўжо звязаў свой лёс, будучы ў выгнанні, усе адно ёсць прага вярнуцца ў Беларусь, а хаця б часова, і гэта натуральнае імкненне і да радзімы, і яно такім застанецца ў кожнага, хто б там што не казаў.
0: Ужо сёння Максім Знак, як саўтар, прадставіць новае даследаванне пра тое, як пасля 20-го году змянілася архітэктура карнага апарату ў Беларусі. Аўтар працы таксама юрыст Юры Козікаў. На прыкладзе 53 новых рэпрэсіўных паўнамоцтваў у 28 сферах даследчыкі разбяруць, як да рэпрэсіяў залучаюцца цывільныя структуры, як працуе 20-этапны рэпрэсіўны цыкл. Онлайн-прэзентацыя адбудзецца на YouTube-канале Цэнтру новых ідэяў.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
4: Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзеі ставяць людзі маякі, людзі маякі. На забытай богам выспе адзін толькі чалавек. Ён дагледчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае і паліць дровы, надакушыла наскрозь, але свеціць маяк мору, і не важна, хто там ёсць.

jak. Так бывае, не па праўдзе пачынаюць людзі жыць. Яны нават вырашаюць, якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас, першым сапсаваць жыццё. Не прызначыць людзям праўды, яно проста ёсць, ты ўсё. Ты знойдзеш апраўданне, ты зможаш ноччу спаць. Але па гамбургскім рахунку

Насягнуць, каб годнай мэты, ахвяруй сябе ўсяго. Ды не іншых, нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца, зручна кожнаму казаць. І вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

дзяўчыне светлай, вырашай, як будзеш жыць, толькі не загадвай іншым, што ім думаць і рабіць. Адабраць ты штосьці хочаш, каб на заўтра лепш было, толькі заўтра не настане, бо скрадзеш ты іх святло. Нябескай ідэалаў, няпраўдай ды лухтой, збудуеш на слязінках помнік хіжасці сваёй.

Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзей ставяць людзі маякі, людзі маякі.

0: як, каб не шкадаваць пасля.
1: Гэта быў, уласна, Максім Знак, ягоная новая песня. Зараз будзе яшчэ адзін былы палітвязень і былы кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь на выбарах 2010 году. Дапамагаць фінансамі, падцягваць здароўе ў санаторыях ці рабіць поўнае даследаванне ў клініках. Такімі самымі важнымі пунктамі дапамогі былым палітычным зняволеным, якія былі прымусова дэпартаваныя з Беларусі, павінна зараз займацца грамадская супольнасць у першую чаргу у эміграцыі, кажа Алесь Міхалевіч.
2: З'ехаў першы раз у 2011 годзе, я быў былым кандыдатам у прэзідэнты, быў статуснай асобай і, натуральна, да мяне была вельмі вялікая ўвага. Таму як бы мае праблемы цяжка параўноўваць, немагчыма параўноўваць праблемамі, калі, напрыклад, выходзіць хаця б 25 людзей і яны трапляюць за мяжу. Але частка праблем – это легалізацыя, частка праблем – гэта знайсці сябе проста ў новай краіне. Кароткачасова гэта значыць абжыцца кватэрай, дзе ты можаш жыць, там знайсці нейкае жытло, знайсці грошы на тое, каб гэта аплочваць хаця б у прадказальным нейкім нармальны час. Заўсёды вельмі вялікая частка гэта праблемы тыя, якія пасля турмаў са здароўем. Калі табе трэба аднаўляць зубы, якія ў цябе павыляталі ў турме, бо там зразумела харчаванне створана для таго, каб просто у цябе не засталося нічога з зубоў. Калі табе трэба аднаўляць і рабіць медыцынскае абследаванне, аднаўляць сваё здароўе там в санаторыі ці па меншай меры рабіць поўны скрынінг, скажам, поўнае даследаванне сваіх таго, што адбылося з табой у часе, калі ты знаходзіўся ў турме. Гэта, вельмі-вельмі сур'ёзная праблема, яны патрабуюць вельмі вялікага фінансавання, дастаткова шмат грошаў. Я хачу сказаць, што я ганаруся беларускай грамадзянскай супольнасцю, якая выбудавала, на мой погляд, вельмі сур'ёзную і добра працуючую сістэму падтрымкі, там, забеспячэння падтрымкі тых палітвязняў, якія нядаўна выйшлі. Але, безумоўна, няма такога, каб ўсё было ідэальна і няма таго, што трэба паляпшаць і, скажам, рабіць лепш. Ну і самае галоўнае, безумоўна, пасля турмы вельмі цяжка адаптавацца за мяжой, калі табе трэба пачынаць нейкім чынам зарабляць грошы, ты павінен думаць, як, кім ты будзеш у новым жыцці. Вельмі часта тыя прафесіі, якія ты выконваў, будучы ў Беларусі, ты не можаш за мяжой выконваць або таму, што ў цябе няма ліцэнзіі, або таму, што ты не ведаеш мясцовай мовы. Карацей, гэта вельмі сур'ёзныя праблемы інтэграцыі і гэта таксама вельмі значная частка тых праблем, але з гэтым звычайна былыя палітвязні сутыкаюцца там праз некалькі месяцаў, праз 3-5-6 пасля таго, як яны выходзяць з турмы.
3: Вы як юрыст, якія бачыце галоўныя прававыя дакументальныя пасткі для былых палітвязняў пры іх рэлакацыі і якім чынам яны вырашаюцца?
2: Па-першае, вельмі маленькая колькасць, увогуле малы выбар тых краінаў, куды чалавек можа паехаць, так? Як бы добра, што Польша пагадзілася прыняць хіба 10 з 25 апошніх вызваленых. Гэта, як бы, я лічу, што гэта вельмі добра, але людзі маглі мець свае сацыяльныя сувязі, там частку сем'яў маглі мець у Чэхіі, у Галандыі, у Швецыі ці дзесьці яшчэ. І ў гэтыя краіны яны паехаць не могуць, бо іх гэтыя краіны проста не прымуць. Так? І гэта вельмі вялікая, на мой погляд, праблема. Так, гэта вельмі сур'ёзная праблема, што як бы мы не проста не можам выбіраць, а мы мусім задавальняцца тым, што або першая краіна в'езда, калі Беларусь, напрыклад, гэтая партыя прыехала адразу ў Літву, або дзякуй Рэспубліцы Польшы, што яна пагадзілася нейкую частку гэтых людзей прыняць. Другое, далёка не все гэтыя людзі вельмі хутка атрымліваюць дакументы. Это адпаведна, ты доўгі час проста чакаеш статуса, ты знаходзішся, можа, не зусім у падвешаным стане, бо ты разумееш, што калі цябе недаўна абмянялі і ты вызваліўся з беларускай турмы, то з вялікай долей верагоднасці табе гэты статус дадуць, але ўсё роўна само па сябе доўгае чаканне гэтага статуса, гэта таксама вялікая, на мой погляд, праблема. Ну і далей пачынаюцца пытанні і адсутнасці дакументаў. Мы ведаем, што частка з гэтых людзей была вывезена без пашпарта. Пачынаюцца праблемы такія, што ты, безумоўна, гэтыя людзі не мелі магчымасці взяць з сабой ні атэстаты, ні дыпломы аб вышэйшай адукацыі. Карацей, вялікія праблемы проста з інтэграцыяй далей у грамадства, з вызначэннем, нават вызначыцца ўвогуле, што ты, я, як ты збіраешся жыць і што ты збіраешся рабіць наступныя годы, як ты з чаго ты збіраешся атрымліваць грошы, як ты збіраешся іх зарабляць. Гэта все, ну, вельмі сур'ёзныя праблемы, і кожны з эмігрантаў, кожны з былых палітвязняў, якія былі высланы з Беларусі, ну, гэта кожны чалавек з гэтымі праблемамі сутыкаецца і мусіць на іх неяк адказваць.
3: Як думаеце, якая дапамога патрэбная палітвязням у першую чаргу ад беларускіх і міжнародных структураў, хто якраз спрацоўвае добра, а дзе ёсць відавочныя праблемы?
2: На мой погляд, гэтая сістэма ў Беларусі у параўнанні з іншымі эмігрантамі і з былымі палітвязнямі з іншых краінаў у Беларусі дастаткова добра адпрацавана. Палітычныя вязні атрымліваюць стартавую дапамогу, атрымліваюць месца, дзе яны могуць жыць першы час, яны атрымліваюць і добрыя, скажам, медычныя магчымасці з тым, каб аднавіць сваё здароўе, аднавіць там, зрабіць базавыя даследаванні па свайму здароўю і паглядзець, што з імі адбываецца. Ну і думаю, што на першы час, вот якраз першачарговая дапамога в першыя дні ці тыдні, калі палітычныя вязні выходзяць, я думаю, што яна дастаткова добра адладжана. Але я вяртаюся да тых праблемаў, якія ідуць далей. Сацыяльная адаптацыя, пошук працы, пошук прызнання дыпломаў, перапрафіляванне, калі ты не можаш працаваць па той працы, якой ты займаўся ў Беларусі. Гэта, ну, вельмі сур'ёзныя вялікія праблемы, і, ну, з імі на гэтым якраз этапе я лічу, што ёсць дзе працу ўдасканальваць, ёсць як людзям дапамагаць, і трэба думаць пра дадатковыя праграмы і метады падтрымкі.
3: Што кожны беларус зараз за мяжой можа зрабіць, каб рэальна дапамагчы чалавеку, які толькі што прайшоў праз гэтае зняволенне і з'ехаў?
2: Думаю, што ёсць зборы сродкаў. Гэтых сродкаў шмат не бывае, чым больш будзе сабрана, тым больш кожны з беларусаў атрымае, тых, якія былі вызвалены, атрымае сабе. Ну а што датычыцца агульна, што мы можам рабіць за мяжой? Гэта калі ёсць фінансавыя магчымасці, проста падпісацца і пастаянна фінансаваць тыя ініцыятывы, якія мы лічым неабходнымі, падтрымліваць сродкі масавай інфармацыі, якія мы лічым патрэбнымі, і інвеставаць нейкі свой прыватны час у тыя справы, якія мы гатовыя гэты прыватны час інвеставаць доўгатэрмінова. Чаму я лічу, што вельмі важна задумвацца, лепш, напрыклад, займацца нейкай валянтэрскай працай 2 гадзіны на тыдзень, чым адразу там прысвячаць гэтаму весь свой час, вельмі хутка перагарэць і цалкам сысці з гэтай сфер. Знайсці штосьці, дзе вы будзеце адчуваць, што вы гэта верыце, вы лічыце гэта патрэбным, і вы гатовыя пастаянна, рэгулярна, невялікі, можа быць, не супервялікі час, але на гэта прысвячаць.
1: Гэта кажа Алесь Міхалевіч, наўздагон, статыстыка актуальная. Станам на сёння ў Беларусі прызнаная палітычнымі вязнямі 886 чалавек. Такі лік называе праваабарончы цэнтр «Вясна». Сярод апошніх дададзеных у спіс Анатоль Міндзіяраў, Віталь Дзямітчык, Максім Сяменчанка, Віталь Галавач, Жанна Яскулт. Іншая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 937 палітвязняў Беларусі, з іх 118 жанчынаў.
4: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: 8:32 беларускі час у Польшчы на гадзіну меня. Прагноз маем агульны па абодвух баках беларуска-польскай мяжы. Воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо па поўначы Беларусі чакаецца сёння ўзмацненне ветру парывамі 15-18 метраў за секунду. Такое надвор'е сёння вызначаюць малаактыўныя франтальныя падзелы, якія перамяшчаюцца на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску, тлумачаць адмыслоўцы. Атмасферны ціск істотна ў дзень не зменіцца.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 6 кастрычніка, аўторак. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае паглядзець выставу графікі і карцін Лукаша Сапковіка «Падляшша. Гісторіі, напісаныя ў вобразах». Мастак родам з Вялікапольшчы, а ў душе падляшанін. Нягледзячы на тэхнічную адукацыю, цяпер ён працуе мастаком і графікам. Ён жыў і працаваў у многіх месцах свету, але яго найбольшая любоў – «Падляшша». Выстава адкрылася ў музеі Сакольскай зямлі і будзе працаваць да канца месяца. У Супрацкай акадэміі адкрылася выстава «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Яна дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва «Іконапісання». Падляскі інстытут культуры запрашае ў галерэю «Пік», што па вуліцы Яна Кілінскага, паглядзець выставу жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прыгода. Мая рэальнасць». У Цэнтры культуры ў Харошчы можам паглядзець фотавыставу Гжагажа Янушкі «Падляскія гіпнагогі». Міластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Палько», які пакажуць двойчы а 9 і 11 гадзін.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Жыцця дыяспоры, чытацкі клуб, онлайн-абмеркаванне, настольныя гульні – гэта асноўныя актыўнасці прадстаўнікоў ініцыятывы «Шчэцін» беларускамоўныя, якія сустракаюцца некалькі разоў на месяц, распавёў адзін з асноўных арганізатараў Андрусь.
1: Тут полк цяпер жыве ў чаце на штодняных сустрэчах настольнымі гульнямі. Ну і у нас цяпер актыўны чытацкі клуб літаратурны. Гэта для суполкі новенькая.
2: А вось на гэтых чытацкіх клубах ці за настолкамі вы часе абмяркоўваеце менавіта культуру, ці гэта добрая нагода, каб сабрацца, пагаварыць пра апошнія навіны, ці там праблемы беларусаў?
1: Клуб, ну, для чытачоў, у нас ўжо даволі шмат, ён трошкі больш ізаляваны ад суполкі, каб, ну, такі больш прыватны, але адкрыты, калі хто жадае далучыцца. Кніжкі чытаем, ну, розныя. У гэты момант дзе вежы Толкіна. В разных перекладах. Причем недавно читали «Ева Вежна, откуда идешь волча?» «По что идешь волча?» Ну так, встречи трошки нерегулярные, але раз на месяц два встречаемся и весело однаково. Мы накерованно читаем конкретную книгу у тентинчном перекладе, и вот конкретно ее однаковываем с разных боков. Там, ну, часом в выгляде викторины, часом это пытанне ад нас саміх, ці з інтэрнэту, ці там згенераваныя.
2: Гэтая камернасць, гэта ў плюс ці ў мінус?
1: Ну і то, і другое. Звычайна адчуваецца як мінус, але часам, якбы ў нас маем такую натуральную атмасферку, якую, ну, можа было б не так неўпэўнены, што мы маглі б яе мець у некім большым горадзе, у такой адкрытай суполцы. Хутчэй, гэта было б некий приватный. А так, ось, душайте всех, кто хочет, кто не боякует белорусской мовы, и будет утульно. Встречи, как и ранее, отбываются, звичайно, у ресторане PAP-Exp, ориентованном на настольные гульни. А гульни, опошним часом, классика, всем цуду, катам, цікавые, кратковые, новые, есть гульни по Волдеру и Перстенку, по тяжко на утро лошадь. Такие особливые. Гульни меняются раз на раз. Мы спробуем нечто тяжкое, нечто среднее. Ну и легкое так само.
2: А чи бывает так, что ваша супольность выходит поза межи клубу, например, допомагаете один одному у побытовом плане, там, у працы, сустракаетесь на каву, на гарбату?
1: Диаспора у нас тут в городе не супер великая, так что, ну, я дома. Все были взаимодействовать поза клубом, вольно. Это не афишируется, это как бы стандарт.
2: Што б вы сказалі тым беларусам Шчэціна, якія ведаюць пра вас, але пакуль што саромеюцца ці баяцца выйсці, саромеюцца ці баяцца прыйсці за таго, што дрэнна размаўляюць па-беларуску, чаму варта менавіта зараз да вас далучацца?
1: Далучайцеся, калі ласка, калі дапускаеце камунікацыю на беларускай мове, калі, тым больш, калі яна вам не абыяковая, калі, ну, нават калі не валодаеце добра, ці там вовле слабо, это целком нормально. Никто не починал за... Ну, узнавца у нас не супер шмат. Ось, ни, колеска не бойтесь, а приходите, поглядите, як что. Правила гульни тлумачим. Ось, открытые до всех новеньких.
0: Суразмоўца дадаў, што каб даведацца дакладны адрас бліжэйшай сустрэчы, дастаткова далучыцца да суполкі ў тэлеграме пад назвай «Шчэцін беларускамоўны». А праз 2.5 хвіліны на нашай хвалі рубрыка Віталя Цыганкова «Палітхіт».
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
4: Рацыя.ком

0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: Сергей Ціхановскі правёў 5-гадзінны стрім у Ютубе. Падчас гэтага эфіру ён працягваў сваё змаганне з некаторымі журналістамі, пры гэтым каверкаючы прозвішчы сваіх самых зацятых апанентаў. Таксама ў ягоным стрым былі запрошаны некаторыя блогеры, актывісты, якія даўно змагаюцца з мейнстрымам дэмакратычных сілаў, з опісам Светланы Ціхановскай, а таксама маюць прэтэнзіі да незалежнай прэсы. Калі прааналізаваць апошнія дзеянні выказвання Ціхановскага, можна канстатаваць, што ён можа аб'яднаць вакол сябе ўсіх ненавіснікаў офіса, дэмакратычных СМІ, грантаедаў. Адны з іх прыйшлі да яго на эфір, іншыя пісалі яму ў каментарах: «Давай, запальвай, ты ж баец, Сергей вярнуўся, ура!» Сам ён пакуль не абвяшчаў змаганне з офісам і прэсай сваёй галоўнай задачай, але не выключана, што ён захоча стаць голасам, так бы мовіць, усіх адрынутых і пакрыўджаных. З іншага боку, гэты нават патэнцыйны электарат не такі вялікі. Пяцігадзінны стрім Ціхановскага набраў 10 тысяч праглядаў, хаця канал «Страна для жызні», дзе адбываўся эфір, мае, як напісана там, 226 тысяч падпісчыкаў. Тут, канешне, нічога нового. За апошні 30 гадоў заўсёды былі людзі, якія лічылі, што статус на той момант апазіція ўсё робіць не так і не тое, неправільна змагаецца, а дакладней зусім не змагаецца, бо прадалася ўладам. Мяняліся прозвішчы лідараў, мяняліся партыі, але схема заставалася, ненавіснікаў апазіцыі заўсёды хапала. Тое самае адбывалася ў бясконцай барацьбе некаторых актывістаў супраць дэм-СМІ. Так назвалі незалежную прэсу прыхільнікі Зенона Пазняка. Сергей Ціхановскі выйшаў на волю 21 чэрвеня 25 года, пасля амаль 5 гадоў зняволення, якое прайшло ў самых безлітасных і нечалавечых умовах. Ужо праз 10 дзён пасля выхаду з турмы Ціхановскі апублікаваў вялікі відэазварот, дзе заявіў, што фармуе ўласную каманду, хоча аб'яднаць беларусаў Беларусі за мяжой, ды праз 3 дні нанесці магутны ўдар па лукашызму і яго прапагандзе. І пачаў збор 200 тысяч евро, неабходных паводле яго для гэтай акцыі. Аднак збор ішоў не вельмі актыўна, і таму ўжо 4 ліпеня Ціхановскі выказаў свае крыўды на беларусаў. Ён выйшаў з турмы з вельмі моцным асабістым капіталам, чалавек, які мужна адседзеў амаль 5 гадоў, не здаўся, які быў адным з галоўных сімвалаў 20-го года. І, відаць, меркаваў, што гэтая сімвалічная энергія автаматычна ператворыцца ў масавую падтрымку любога ягонаго праекту. Такога не адбылося. Потым Ціхановскі пераехаў у США, але выглядае, што і там не знайшоў сябе ў нейкай сэнсоўнай грамадскай ці палітычнай дзейнасці. Урэшце, за апошнія тыдні ён публічна прадэманстраваў некаторыя рысы свайго характару, якія прымушаюць засумнявацца, ці можа ён рэальна кагосьці аб'яднаць вакол сябе, нават у змаганні з нейкім агульным ворагам. Шкада таксама, што такім ворагам стаў не рэжым Лукашэнкі, а дэмакратычныя сілы і незалежная прэса.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: падзеямі ў вайне ў краіне, сувалскі карыдор, Лукашэнка, што ён там робіць, не робіць, там ваеннага пытання. Вось, калі ты глядзіш на Беларусь у медыйным прасторы, то вось гэтая тэма, яна дамінуе. Ну вось апошнія падзеі, калі Кол прыязджаў у Мінск, вызваленне палітвязняў, таксама асвечвалася, канешне, але ну вось такая сітуацыя. Ну, спадзяюся, зразумела.
1: А ці атрымоўваецца беларусам нейкім чынам уплываць на шведскіх палітыкаў, каб тэма вызвалення палітвязняў не знікала з міжнароднага парадку дня, ці можна трымаць гэту ўвагу, ці гэта ўсё ж складаней становіцца?
0: Не, ну у нас толькі прайшлі выбары, і таму вось зараз усё ляжыць як бы на дні. І наша група парламенцкая падтрымкі Беларусі, сябры Беларусі, мы ж не ведаем, які будзе склад з новым урадам. Вось. Так што мы цяпер, ну, як бы вісім у паветры.
1: Распавядзіце, казка, падрабязней пра апошнія актыўнасці ці там актыўнасці, якія запланаваныя на восень, а чаго яны складаюцца, ці ёсць такія фізічныя сустрэчы?
0: Ну так, фізічная сустрэча у нас была. Мы знаходзімся ў фазе планавання, мы плануем восень. Мы запрасілі сюды Севярынца, і ён, як бы, кажа, прыедзе. Тады ён прыедзе і ў Стокгольм, і ў Гетеборг. Таму вось мы зараз, ну, плануем. А там мы ж удзельнічалі ў Варшаве, ну, ў кангрэсе Новай Беларусі. Ну, там шмат нас прыехала са Швецыі, палітыкі прыехалі, парламентары, і спецпасланнік прыехаў, і мы з народнай амбасады. Ну, было вельмі цікава. Ну, потым мы сустрэліся з нашымі беларусамі, тут у Швецыі, ну, далі справаздачу, как і што. Ну, вось такая была сустрэча.
1: Адная з галоўных праблемаў беларусаў за межа – гэта пратэрмінаваныя пашпарты і легалізацыя. То наколькі шведская міграцыйная сістэма гатова ісці на сустрач беларусам у гэтым плане? Ці дапамагае яна вам?
0: Я цэл рад прыняў рашэнне на конт, ну, што будуць выдаваць там пашпарты тым, хто атрымаў тут палітычны ўклад і каму патрэбен падарожны дакумент, они ім будуць выдаваць, але мы яшчэ не ведаем такіх кейсаў, яшчэ не было.
1: Калі акрэсліць вось так некалькімі сказамі, то што сёння з'яўляецца самай вялікай праблемай для беларусаў у Швецыі, якую трэба вырашаць зараз?
0: Самай вялікай праблемай, ну, як заўсёды, гэта пытанне палітычнага прытулку тут. У нас, мы зараз працуем з двума кейсамі такімі сур'ёзнымі, яшчэ рашэння ніякага не было, мы чакаем. І ўсе чакаюць, што там будзе, што яны атрымаюць за рашэнне, вось такая праблема. Хутчэй за ўсё, як дзеці будуць вывучаць беларускую мову. Дастаткова ли дзяцей, каб зладзіць групу вывучання? Вось гэта ў нас такая праблема, ну, дадзены момант.
1: Ваш прагноз, ці застаецца беларуская суполка асобная, дыяспара у Швецыі праз яшчэ вось некалькі гадоў, ці ўсё ж такі больш беларусы інтэгруюцца ўжо ў шведскае грамадства, больш актыўнае там?
0: Вельмі мала нас тут і новыя не прыязджаюць да нас, не. Мы не бачым такога прытоку новых, ну, беларусы, якія вось зараз прыехалі, не, такіх няма. Ну, у нашай суполцы ёсць людзі, якія прыехалі менавіта пасля 20-го году, але ж большасць усё ж такі тых, хто жыве ў Швецыі даўно.
2: Інга Лінквіст дадала, што апошнім часам значна менш стала ладзіцца палітычных акцый, у тым ліку за адсутнасці прытоку той самай новай хвалі беларусу. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. Украінскага дэпутата Ганчарэнку, вядомага падтрымкі беларусаў, выключылі з фракцыі «Еўрапейская салідарнасць», турэя адбылося пасля ягоных неадназначных заяваў на конт вайны. У Беларусі прыватныя дамы цяпер павінны стаяць далей ад межаў суседняга участка. Гарадзенскую вобласць прызналі самай бяспечнай у Беларусі. Усе падрабязнасці праз 2 хвіліны ў бліжэйшым выпуску навінаў.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: станція.
1: Першая беларуская незалежная FM станція.
2: 9 гадзіна ў Беларусі, 8 ў Польшчы.
3: Украінскага дэпутата Ганчарэнку, вядомага падтрымкай беларусаў, выключылі з фракцыі «Еўрапейская салідарнасць». У Беларусі прыватныя дамы цяпер павінны стаяць далей ад межаў суседняга ўчастка. Гарадзенскую вобласць прызналі самай бяспечнай у Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Ва Украіне фракцыя Верховнай Рады «Еўрапейская салідарнасць», згуртаваная вакол былога прэзідэнта Пятра Парашэнкі, заявіла пра выключэнне дэпутата Алексея Ганчарэнкі са свайго складу. Там патлумачылі гэта ідэалагічнымі рознагалоссямі, заявіўшы, што публічная пазіцыя дэпутата наконт завяршэння вайны і будучай сістэмы бяспекі Украіны разыходзіцца з пазіцыяй фракцыі. Прычыны канфлікту сталі ў прыватнасці заявы Ганчарэнкі наконт магчымых перамоў з Расіяй. Другога кастрычніка ён апублікаваў у сваім тэлеграм-канале некалькі допісаў, у якіх сярод іншага заклікаў дамовіцца з РФ. Паводле яго меркавання, адразу дамовіцца пра мір немагчыма, але можна рухацца паступова. Напрыклад, спачатку дамовіцца пра спыненне ўдару па партах, а затым пераходзіць да іншых пытанняў. Ён заклікаў дамаўляцца пра ўсё на свеце. У той жа дзень «Еўрапейская салідарнасць» заявіла, што мір павінен спыніць вайну, але не можа азначаць капітуляцыю украінскай дзяржаўнасці і ідэнтычнасці. Да беларускіх тэм. Юрыст і былы палітвязень Максім Знак 5 кастрычніка выступіў з лекцыі на юрыдычным факультэце Карлавага універсітэта ў Празе. Ён адзначыў надзвычай цёплы прыём з боку студэнтаў і выкладчыкаў, а таксама падкрэсліў глыбокую зацікаўленасць слухачоў, якія задавалі вострыя і сур'ёзныя пытанні пра сітуацыю ў Беларусі.
4: Дзіўным чынам я і слухачы казалі тое самае. Падышоў адзін з наведвальнікаў, сказаў, што ён вучыўся ў Карлавым універсітэце, на юрыдычным факультэце і не мог уявіць, што я буду тут чытаць лекцыю. Я сказаў, што я не мог уявіць таксама, што буду чытаць лекцыю, так што мы сышліся. Я распавёў, што пра тое, што нас адбываецца, чаму трэба за гэтым сачыць, каб ніякай іншай краіне гэтага не адбывалася.
3: Падчас сваёй прамовы Максім Знак звярнуўся да спадчыны і ідэй Вацлава Гавэла. На яго думку, каштоўнасці і прынцыпы Гавэла ў свой час дапамаглі Чэхіі і Польшчы прайсці паспяховы шлях дэмакратызацыі, а таму яны застаюцца надзвычай актуальнымі і могуць дапамагчы Беларусі ў будучых пераменах.
4: Бо не гледзячы на тое, што Вацлаў пісаў яшчэ ў савецкія часы, дагэтуль не страціла актуальнасць. Усё тое, што ён казаў, і дагэтуль асабліва для нас, мы можам зразумець, што гэта ёсць тыя рэцэпты, тыя механізмы, якія прывялі да перамогі і здабыцця незалежнасці такіх краін, як і Чэхія, як Польшча. І яно дагэтуль застаецца сапраўдным і застаецца праўдай.
3: Напрыканцы сустрэчы Максім Знак падзякаваў кіраўніцтву і студэнтам Карлавага універсітэта за магчымасць правесці адкрытую дыскусію і падкрэсліў важнасць захавання міжнароднай салідарнасці з беларускім грамадствам і праваабарончай супольнасцю. Да інфармацыі з Беларусі. Змяніліся правілы будаўніцтва прыватных дамоў і гаспадарчых пабудоў на зямельных участках. Адпаведныя нормы ўнесеныя змяненнем нумар 4 да пастановы Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва нумар 70, апублікаваным на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Згодна з новымі правіламі, жылы дом павінен размяшчацца не бліжэй, чым за 3 метры ад мяжы суседняга зямельнага ўчастку, а гаспадарчыя пабудовы не бліжэй, чым за 2 метры. Раней патрабаваў аб адлегласці ў 3 метры для дома і 2 метры для гаспадарчых пабудоў таксама дзейнічалі. Аднак існавала магчымасць размясціць пабудову бліжэй да адзначанай мяжы, калі сусед даваў на гэта згоду, засведчаную натарыусам. Цяпер такая магчымасць скасаваная. Па ўстаноўленых у міліцэйскай сістэме крытэрыях Гарадзенская вобласць прызнана самай бяспечнай у краіне, распавялі ў сюжэце ТРК «Гродна». Па выніках 2025 года злачыннасць па лініі крымінальнага вышуку скарацілася на 20%. Калі ў сярэднім па краіне на 10 тысяч жыхароў здзяйсняецца каля 70 злачынстваў, то ў Прынямонні 67. Раскрывальнасць злачынстваў па лініі крымінальнага вышуку самая высокая ў краіне, вышэй за 90%. Распавёў начальнік крымінальнага вышуку управлення ўнутраных спраў гарадзенскага аблвыканкама Сергей Аполонік. Звесткі аб злачыннасці прывялі з нагоды стагоддзя крымінальнага вышуку Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак 6 кастрычніка воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 18-20 у дзень.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Дзякуй, гаспадарства, што сустракаеце гэты ранак разам з беларускім радыё «Рацыя». Мяне завуць Стась Дэдэрка, яшчэ гадзіну правяду разам з вамі, а праз тры хвіліны сустрэнем госця «Рацыі». Гаворка з ім пойдзе пра сітуацыю, якой апынуліся многія беларусы ў США.

0: 9:29 беларускі час, у Польшчы 8:29 адпаведна, які прагноз маем на сёння па беларуска-польскім памежжы. Воблачнае з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер паравымі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 18-20. Можам зірнуць і прагноз на бліжэйшыя дні наступныя. 7 кастрычніка ў Беларусі ў дзень будзе ад плюс 13 да 22 увогуле і невялікія дажджы месяцамі. А 8 кастрычніка ад плюс 15 да 24 цяпла, то бок бабіна лета яшчэ не збіраецца нас пакідаць, прынамсі вось у сярэдзіне гэтага тыдня, кажуць, далей ужо напрыканцы тыдня пачнецца пахаладанне.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора былі згуляныя чарговыя матчы 4-га гульнявога дня Лігі нацый УЄФА. Ліга А – Францыя, Бельгія 4-1, Італія, Турцыя 3-1. Ліга Б – Украіна, Венгрія 1-2, Боснія і Герцагавіна, Польшча 1-0. Паўночная Ірландыя, Грузія 0-0, Румынія, Швецыя 0-1. Ліга С – Кіпр, Латвія 2-1, Чарнагорія, Арменія 0-0. Зборная Беларусі па футболі – адна з самых маладых каманд у лізе С цяперашняга розыгрышу Лігі нацый. Сярэдні ўзрост гульцоў складае 25,31 года. Наперадзе беларускай каманды толькі тры зборныя – Арменія, Малдова і Сан-Марына. Нагадаем, сёння беларусы сустрэнюцца з Фінляндыяй. Матчы прыме стадыён «Рудольф Іловскі» ў Будапешце. 27-гадовы беларускі нападаючы МЛ Арцём Канцалы быў уключаны ў сімвалічную зборную 3-га тура групавога этапу Лігі нацый. Па выніках матча са зборнай Сан-Марына Канцалы атрымаў ацэнку 8,9 па версіі SofaScore. Футбаліст аформіў галявы дубль. Усяго ў складзе зборнай Беларусі Канцалы забіў 5 мячоў у 20 гульнях. А тым часам МЛ Віцебск абвясціў пра прызначэнне іспанскага спецыяліста Хуана Дыеса на пасаду галоўнага трэнера каманды. Апошнім клубам Дыеса была расейская «Радзіма». Разам з ёй у сезоне 2025-26 гадоў спецыяліст дасягнуў павышэння ў класе, выйшаўшы з першага месца ў расійскую прэм'ер-лігу. У сезоне 2026-27 гадоў працягнуў працу з камандай ўжо ў РПЛ. Аднак 21 верасня 2026 года быў адпраўлены ў адстаўку пасля няўдалага старту чэмпіянату. Да гэтага ён 7 гадоў працаваў у сістэме клуба «Севілія» на розных пасадах. Ад галоўнага трэнера ў юнацкіх і рэзервовых камандах да ролі памочніка ў асноўнай. Такім чынам ён стаў 4-м трэнерам дзеючага чэмпіёна ў бягучым сезоне. Па яго хадзе МЛ узначальвалі беларус Міхаіл Марціновіч і расейцы Магамед Адыяў і Філіп Сакалінскі. Гэта 6-ы выпадак у гісторыі чэмпіянату ў Беларусі, калі камандай кіравалі 4 трэнеры за адзін сезон. Раней такое здаралася з салігорскім «Шахцёрам» у сезоне 1994-95 гадоў, Маладэчна ў 1999, Белшынай у 2000, Берасцецкім «Дынамо» ў 2018, а таксама Віцебскам у 2025. 5 кастрычніка адбылося лёсаванне 1/8 фіналу другой лігі чэмпіянату Беларусі па футболі. За выхад у чвэрцьфінал будуць змагацца 16 каманд. Утварыліся наступныя пары: Стэнлес Пінск Віцебск 2, Масты Колас Чэрвень, Нёман 2 Гародня, Тарпеда Белас 2 Жодзіна, Мёры Крумкачы Менск, Днепр 2 Магілёў, Дынама 2 Берасце, МЛ 2 Віцебск Ураджайная Менскі раён, Друдзь Бялынічы Сервалюкс Агра Міжысеткі, Іслаж 2 Менскі раён, Лясгас Гомель. Супрацьстаянне 1/8 фіналу пройдуцца 2 матчы, каманды згуляюць дома і ў гасцях. Першыя сустрэчы гэтай стадыі запланаваныя на 10-11 кастрычніка, у адказ на 17-18 кастрычніка. Беларускі футбаліст Ягор Філіпенка ўвайшоў у склад габрэйскага спартовага клуба «Макабі» ў Беларусі, беларускага аддзялення сусветнага руху «Макабі». Філіпенка завершыў гульнявую кар'еру ў траўні 2026 года. Апошнім клубам быў расійскі «Урал». Выхаванец «Батэ», васьміразовы чэмпіён Беларусі, 7 тытулаў з «Батэ», адзін з «Шахцёрам», бронзавы прызёр моладзевага «Еўра-2011» у складзе зборнай Беларусі. За галоўную зборную правёў 52 матчы, гуляў у іспанскай прэм'еры за «Малагу» і ў Ізраілі за «Тель-Авіў». Віўскі «Макабі». Беларускі трэнер Валерый Бохна ўвайшоў у трэнерскі штаб польскай «Варты» з Велькапольскай 4-й лігі Польшчы, паведаміла прэс-служба клуба. Ён будзе кіраваць камандай з «Рома» у тандэме з Томашам Гендарам. У першым матчы пад кіраўніцтвам новага штаба «Варта» абыграла «Астравію» з лікам 3-2. Раней Бохна казаў, што працуе з дзіцячымі камандамі. Зборная Беларусі засталася на чацвёртай пазіцыі ў рэйтынгу сусветнай арганізацыі пляжнага футбола. У яе скарбонцы 2346,75 ачка. На першым месцы знаходзіцца зборная Бразіліі, следам ідуць італьянцы і партугальцы. Нагадаем, у верасні зборная пад кіраўніцтвам Нікаласа Альварада выступіла ў суперфінале Еўралігі. На групавым этапе беларусы прайгралі партугальцам 1-4, іспанцам 7-8 і швейцарцам 6-7. У барацьбе за 5-8 месцы каманда спачатку разграміла Молдаван 6-1, а затым узяла рэванш у зборнай Партугаліі ў дадатковы час 3-2. У выніку каманда заняла 5 месца. Па выніках выбараў немец Франц Райндль стаў прэзідэнтам міжнароднай федэрацыі хакея. У першым туры выбараў чэх Пётр Бржыза атрымаў 48 галасоў, Райндль 36, кіргіз Айвас Амарканаў 33. Паколькі ні адзін кандыдат не набраў больш за 50%, адбыўся другі тур паміж Бржызай і Райндлем. У другім туры Райндль атрымаў 60 галасоў, а Бржыза 57. З 2014 па 2022 год Райндль узначаліў федэрацыю хакея Германіі, а з 2016 уваходзіў Совет ИХФ. 71-гадовы немец стаў 15-м прэзідэнтам арганізацыі тэрмінам да кастрычніка 2030 года. Беларускі функцыянер Сергей Ганчароў абраны ў раду арганізацыі на тэрмін 2026-30 гадоў. Экс-намеснік старшыні Федэрацыі хакея Беларусі раней уваходзіў у раду ИХФ з 2016 па 2021 год. У 2021 ён прэзентаваў на пасаду прэзідэнта арганізацыі, але выбыў у трэцім раўндзе галасавання і аб'явіў аб сыходзе з арганізацыі і хакея. У 2026 Ганчароў зноў вылучаўся ў прэзідэнты, але 30 верасня зняў кандыдатуру. Учора былі згуляныя чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Салігорскі шахцёр саступіў баранаўскаму авіятару з лікам 4-5. Гомель перамог аршанскі лакаматыў з лікам 5-2 і смаленскі Славуціч выйграў у Віцебска з лікам 4-3. Прайшлі чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ. Чыкага Арцёма Ліўшунова саступіла Бафала з лікам 3-4. Ліўшунов правёў на лёдзе 24 хвіліны 40 секунд. Нанёс два кіткі ў створ брамы, заблакаваў два кіткі суперніка і здзейсніў адну страту. Матч завершыў з паказчыкам карыснасці -1. Вашынгтон Алексея Ілі Протасаў прайграў Тампі Бэй з лікам 1-3. Алексей адгуляў 15 хвілін 21 секунду, атрымаў 2 хвіліны штрафу, дапусціў адну страту і зрабіў паказчык карыснасці -1. Ілля правёў на пляцоўцы 9 хвілін 55 секунд, зрабіў адзін блок-шот і выйграў 5 укідванняў з 10. Яго паказчык карыснасці склаў 0. Пітсбург Ілі Салаўёва ў овертайме выйграў у Манрэале з лікам 6-5. Салаўёў на гульню заяўлены не быў. Калгары Ягора Шаранговіча разгромна прайграў Сіэтлу з лікам 1-6. Па выніку матча беларус не адзначыўся выніковымі дзеяннямі, правёў на пляцоўцы 15 хвілін і 23 секунды, нанёс адзін кідок, здзейсніў адну страту і скончыў гульню з паказчыкам карыснасці 0. 24-гадовы беларускі нападаючы Віталь Пінчук атрымаў выклік у Нэшвіл. Апошнія дні хакеіст правёў у Мілуокі з АХЛ. Бліжэйшы матч Нэшвіл у рэгулярным чэмпіянаце НХЛ правядзе 7 кастрычніка. Супернікам стане Таронта. Тусон дома саступіў Каларада з лікам 3-5 у матчы АХЛ. У тых, хто прайграў, беларускі форвард Ягор Борыкаў выступіў на фланзе першага звяна атакі. На 39-й хвіліне ён зарабіў асістэнцкі бал, калі Кевін Руні закідваў другую шайбу Тусона. Для Борыкава гэта першае ачко ў сезоне. Ён нанёс два кіткі і завяршыў матч з паказчыкам карыснасці +1. Беларускі нападаючы Вадзім Мароз гуляў у трэцім звяне і на 43-й хвіліне закінуў шайбу. Для Мароза гэта першы выніковы бал у сезоне. Ён нанёс два кіткі і завяршыў сустрэчу з паказчыкам карыснасці -1. Абодва гульцы правялі другі матч у сезоне АХЛ. У Борыкава адно ачко пры карыснасці 0, у Мароза адно ачко пры карыснасці -1. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: gospodarstwa, зараз пераключымся на навіны культуры. Канон беларускай літаратуры мае быць пашыраны да трох тэмаў: пра вайну, пра вёску і пра пасля смерці. Лічыць лаўрэатка прэміі Гідройця Югася Каляда. Менавіта трэцяй тэме прысвечаная новая кніга пісьменніцы «Вандроўка ліфтам». Твор пачынаецца як спекулятыўная фантастыка і паступова пераўтвараецца ў псіхалагічны раман пра віну, згубленае каханне, страчанае сяброўства і балючыя стасункі бацькоў і дзяцей. Пра новую і старыя кнігі творчасці крыніцы натхнення распавядае Югася Каляда ўласна ў гутарцы з Юліяй Сівец.
1: У кнізе «Перамена месцаў» дзеянне адбываецца ў Гомелі, а ў новай кнізе ў Менску. Ці можна чакаць таксама, што з'явяцца творы пра іншыя гарады, напрыклад, абласныя гарады і сталіца?
2: Не, нельга гэтага чакаць. Я магу напісаць толькі пра горад, у якім я жыла, які я добра ведаю, калі ён рэальны. А вось прыдумляць фантазійныя гарады, якія-небудзь умоўныя, гэта магчыма, але ўсё адно там будуць адбіткі тых гарадоў, якія я ведаю, бо жыла там.
1: Якая з тваіх кніг улюбёная, з тваіх напісаных?
2: Я так да кніг не стаўлюся, якая любімая і нелюбімая, таму што нават калі б у мяне была нейкая любімая кніга, я б гэтага не сказала, таму што чытач, ён можа з кнігамі абыходзіцца па-свойму, яго свае абсалютна погляды. І аднойчы пісьменнік, я бачыла, ён склаў 100 кніг і сказаў, мне з іх падабаецца толькі вось трэцяя, пятая, сёмая, а астатнія вось яны не вартыя. І я пакрыўдзілася, таму што я якраз любіла не проста не вартыя кнігі, а яшчэ і розныя апавяданні раннія, зусім-зусім раннія, якія, магчыма, чалавек лішыў сваімі экзарсісамі, нейкімі практыкаваннямі, калі яшчэ не лішыў сябе прафесійным пісьменнікам. І таму я зразумела, адзначыла, што я так не буду казаць. Можа, камусьці спадабаецца апавяданне, якое мне даўно-даўно не падабаецца. І я не маю права навязваць сваю ацэнку. І таму я любімых кніг не выбіраю сярод сваіх, тым больш.
1: Была тады такая кніга, которая, можа быць, цяжэй табе далася, якую ты заўжды згадуеш?
2: Ну, заўсёды вельмі цяжкая кніжка, якую пішаш у гэты момант. Калі мяняеш метад, ну, напрыклад, мяняеш жанр, дакументальны і мастацкі, вельмі адрозніваецца напісанне кніг. Хачу сказаць, што самая цяжкая кніжка, якую я пісала, гэта тая, якую я пішу менавіта цяпер. Пра гэта ёсць у мяне допісы ў соцсетках, якую я не збіраюся нават публікаваць у бліжэйшы час. Пакуль што гэта самая цяжкая. Я не ведаю, ці будзе калісьці лягчэй, ці калісьці ў мяне працэс будзе такі самы лёгкі, як я напісала сваю першую кнігу, якую там 20 гадоў пісала. Ну, з гэтай лёгкасцю нічога не параўнаецца. Напэўна, я яе напісала проста нейкай невядомай энергіі.
1: Кніга «Перамена месцаў», там сюжэт заснаваны на фантастычнай перамене целамі. У новай кнізе, вось як адзначаецца ў анатацыі, на сайце кнігаўка, твор пачынаецца як спекулятыўная фантастыка. Ці маеш у планах напісаць фэнтэзі ці навуковую фантастыку? Ці, можа быць, цяпер уже ствараеш?
2: Натуральна, у мяне была мара пісаць чысты жанр фантастыку, навуковую фантастыку. Калі я нават яшчэ не думала, што я буду пісаць кнігі, калі я чытала кнігі, я захаплялася менавіта фантастыкай, як мне тады здавалася. Але ўвогуле вся моя другая палова маёй пісьменніцкай кар'еры, калі можна так сказаць, яна пачалася менавіта з таго, што я паспрабавала пісаць чысты жанр, і гэта ў мяне не атрымалася, бо ён быў разбураны менавіта самім матэрыялам. Як вось гэты жанр перамены целаў быў разбураны матэрыялам, таму што немагчыма галівудскі сюжэт, як я шмат разоў казала, перанесці яго цалкам у беларускія рэаліі. Фантастыку мне таксама не атрымліваецца як чысты жанр, бо хочацца кудысьці ў там інтэлектуальнай развагі перайсці. І таму я думаю, што напэўна мне не атрымаецца напісаць калі-небудзь чысты жанр, але я не загадваю наперад. Хто яго ведае, што там будзе далей.
1: Ці хутка пішаш кнігі? Месяц, год?
2: Я пішу кнігі вельмі хутка. У мяне просто фантастычныя хуткасці. Я не кажу, што гэта лёгка, я кажу, што гэта менавіта хутка, улічваючы гэтую цяжкасці, складанасці. Напрыклад, «Перамену месцаў» я запісваю даты сваёй працы. Я напісала каля там 30 падыходаў да працоўнага стала. Але гэтыя 30 падыходаў да працоўнага стала былі размазаны па 2 гадах. Калі мне трэба было працаваць, выжываць, калі ў выгнанні гэта яшчэ больш складана, калі няма сям'і вялікай, калі дзіця малое цалкам знаходзіцца на табе, калі дзіця хварэе, я не пішу. Калі ў мяне шмат працы, я не пішу. То бок вось прарвацца, вось праз гэта і дарвацца да некалькі гадзінаў каля пісьмовага стала, і вось тады я пішу вельмі хутка. І калі я была на стыпендыі ў Готландзе, я напісала там траціну рамана вялікага, і напісала я за месяц. А все остатнее, там, остатнее, я дописываю тягом года и думаю, что это натягнется далей. Потому что я не только пишу, в уголе творчество складаю, на жаль, маленькую шастку моего працовного дня. Моего в уголе дня, не только працовного, а там, коли я мама. Так что я думаю, что в неких идеальных умовах, коли меня просто отправить на стипендию на год и прибрать остатние обовязки, я писала по три оповести на год и еще бы все остатнее шастку пошивала. Але, максимо, что вот это тяжкое житие, оно мне выгодовало, и оно мне дало вот ту самую худкость и концентрацию, максимость сконцентроваться в несколько редких годинов.
1: Ты аккурат сгадала житие эмигрантское, и да помогает тебе написание книг сысти от буднев эмигрантов, знайсти некий сила во власных думках и текстах.
2: Ось гэта пытанне кшталту, ці перасталі выпіць каньяк раніцай. І калі Карлсон дакалупаўся да Фрэкенбок і задаваў я пытанне такого кшталту. А яна і не піла. Я і не спрабую сысці ад гэтых так званых эмігрантскіх будняў, бо я павінна, як вось я вызначыла для сябе свой абавязак, свой крэда пісьменніцкая, я павінна перажыць усё самае цяжкае. І адтуль я бяру сваё натхненне. Менавіта вось з гэтых цяжкасцяў, складанасцяў, з гэтага болю, з настальгіі, з усіх гэтых пачуццяў, вось яны і складаюць потым аснову для творчасці.
0: Папярэдні заказ кнігі «Вандроўка ліфтам» дзейнічае да 8 кастрычніка, а старт продажаў распачнецца 15 кастрычніка.
3: Радыё «Рацыя». Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: А зараз Падляшша. Музей малой радзімы ў Студзеводах пад Бельскім Падляскім адзначыў свой 40-гадовы юбілей, 40-годзе плённай працы, захавання мясцовай спадчыны, супольных малітваў да адкрыцця новых мастацкіх акцэнтаў, сярод якіх новы мурал, прысвечаны бацькам заснавальнікам унікальнага асяродку. Музей ў Студзеводах – гэта не проста закансерваваныя экспанаты, а жывы асяродак культурнай памяці, які працягвае яднаць пакаленні, натхняць мясцовую супольнасць і захоўваць беларускую тоеснасць Падляшша. Менавіта пра юбілейныя ўрачыстасці, развагі пра ролю спадчыны і тое, чаму Студзеводы застаюцца неад'емным сэрцам рэгіянальнай культуры, распавядаецца ў рэпартажы Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі «Студзеводы. Цэнтр свету надалей», урывак з якога зараз пачуем.
1: Колись, як вон мне в 4 лет, в Дому культуры, но я был директором, вон, а матка его працювала вже в Дому культуры, и Илья пришел до мене до кабинету, мне в 4 лет, сев на фотелеві, навіть до подлоги ногами не доставить, так бронта и ногами.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я гадзіна ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: ЗША разглядзяць магчымасць стварэння вайсковай базы ў Літве, заявіў Трамп. У Каарнацыйнай Радзе Беларусі запланаванае слуханне па праблеме смяротнага пакарання. На мяжы Беларусі з Літвой затрымалі парушальніка з беспілотнікам.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што разгледзіць магчымасць стварэння вайсковай базы ў Літве. Пра гэта ён заявіў, адказваючы на пытанне літоўскага выдання ЛРТ ў Вашынгтоне. Мы абавязкова гэта разгледзім. Я ведаю вельмі многіх людзей у Літве. Гэта выдатныя людзі, адказаў Дональд Трамп. Незадоўга да гэтага прэм'ер-міністр Літвы Міндаўгас Сінкявічус заявіў выданню Bloomberg, што краіна гатовая ўзяць на сябе выдаткі, звязаныя з пастаянным размяшчэннем амерыканскіх вайскоўцаў, і станоўча паставілася б да магчымасці стварэння ў Літве амерыканскай вайсковай базы. Раней Трамп заяўляў, што дасягнуты значны прагрэс у пытанні стварэння новай базы арміі ЗША ў Польшчы. Гэта будзе не першая вайсковая амерыканская база на польскай тэрыторыі. У 2024 годзе каля вёскі Радзікова у паморскім ваяводстве адкрылася амерыканская вайсковая база супраць ракетнай абароны. Да беларускіх тэм. Каарнацыйная Рада Беларусі запланавала на сёння адкрытае слуханне, прысвечанае смяротнаму пакаранню. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал выбарнага органа. 10 кастрычніка штогод адзначаецца сусветны дзень супраць смяротнага пакарання. У гэты перыяд праваабарончыя арганізацыі, палітычныя інстытуты і грамадскія дзеячы ва ўсім свеце актывізуюць абмеркаванне адмены смяротнага пакарання, падтрымліваюць пацярпелых і выступаюць за гуманізацыю правасуддзя. Слуханне арганізаваны па ініцыятывы Мікіты Семяненкі з фракцыі Кааліцыя Латушка і Рух за свабоду дазволяць Каарнацыйнай Радзе своечасова далучыцца да гэтай дыскусіі, зрабіць беларускі кейс больш бачным і сфармаваць уласную пазіцыю на аснове прафесійнай экспертызы. Па выніках слуханняў адбудзецца галасаванне па праекце рэзалюцыі, ініцыяванай вышэйзгаданай фракцыі аб безумоўнай і неадкладнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Пачатак слуханняў о 19 гадзіне па цэнтральнаеўрапейскім часе. Чытацкі клуб «Настольныя гульні» і онлайн-дыскусіі. У польскім Шчэціне актыўна развіваецца суполка «Шчэцін беларускамоўны». Яе ўдзельнікі сустракаюцца некалькі разоў на месяц, каб падтрымаць сваіх і захаваць ідэнтычнасць у эміграцыі, распавёў адзін з асноўных арганізатараў спадар Андрусь.
4: Суполка цяпер жыве чате на штотыднёвых сустрэчах з настольнымі гульнямі. Ну і у нас цяпер актыўны чытацкі клуб літаратурны. Гэта для суполкі новенькая.
3: Спадар Андрусь дадаў, што каб даведацца дакладны адрас бліжэйшай сустрэчы, дастаткова далучыцца да суполкі ў Telegram пад назвай «Шэцін беларускамоўны». Інфармацыя з мяжы. На Гарадзеншчыне супрацоўнікі смаргонскай памежнай групы знайшлі парушальніка з беспілотнікам у Астравецкім раёне. Як паведамляе прэс-служба Дзяржпагранкамітэта, мужчына затрыманы 1 кастрычніка ў лясным масіве ў рамках аператыўных мерапрыемстваў. Пры ім быў знойдзены беспілотны лятацельны апарат і камплектуючая да яго. Акрамя таго, падчас ператрусу па месцы жыхарства знойдзены аўтамабіль Volkswagen, метэазонды і радыёстанцыі. Усе гэтыя прадметы выняты і накіраваны на экспертызу. У дачыненні да затрыманага распачаты адміністрацыйны працэс за парушэнне памежнага рэжыму і незаконныя дзеянні ў дачыненні да грамадзянскіх беспілотных лятацельных апаратаў. Яму пагражае штраф у памеры да 100 базавых велічыняў з канфіскацыяй БПЛА. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачнае з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 6 кастрычніка. У такі ж дзень 1889-га у Парыжы ля Монмартра першых наведвальнікаў прыняла начное кабарэ «Мулен Руж» ці «Чырвоны млын». Адкрыццё было прымеркавана да пачатку сусветнай выставы ў Парыжы. Назву кабарэ даў драўляны млын, створаны дэкаратарам Леонам Адольфам Вілеттам з крыламі чырвонага колеру, які відавочна намякаў на раён чырвоных ліхтароў, які знаходзіўся па суседству. Публіка «Мулен Руж» была ўражаная велізарнай танцзалай у святле газавых лампаў, аксамітам на стенах, а таксама драўляным сланом, у пузе якога мужчыны маглі піць абсент, курыць опіум і глядзець на танцуючых красунь. Але галоўным козырам «Мулен Руж» стаў кан-кан. Сёння знакамітае кабарэ з'яўляецца адным з сімвалаў Парыжа, куды прыходзяць паглядзець знакаміты кан-кан, адну з візітных картак Францыі.
0: Нагоднік!
2: 6 кастрычніка 1927-га у кінатэатры на Таймс-сквер у Нью-Йорку адбылася прэм'ера першага гукавога фільма, выпушчанага кампаніяй Warner Brothers, спявак джаза рэжысёра Алана Кросланда. Карціна мела велізарны поспех і прынесла кампаніі прыбытак у 3,5 мільёнаў даляраў. Адну з галоўных роляў у фільме згуляў харызматычны Эл Джолсон.
0: Нагоднік!
2: 6 кастрычніка 2010-га выйшла фота і відэапрыкладанне «Інстаграм». Гэта бясплатны дадатак для абмену фотаздымкамі ды відэазапісамі, які дазваляе карыстальнікам распаўсюджваць іх праз свой сервіс і шэраг сацыяльных сетак. Распрацоўка Instagram пачалася ў Сан-Францыска, калі студэнты Кевін Сістром і Майкл Крыгер вырашылі пераарыентаваць свой праект Бёрбан на мабільныя фатаграфіі. Прыкладанне з'явілася ў краме App Store кампаніі Apple акурат 6 кастрычніка 2010-га. Вось вам і нагода.
0: Нагоднік!
3: Радио.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: От 8 мільярдаў до нуля вітаю шановных слухачоў. Здаецца, яшчэ 10-15 гадоў таму дэмографы, сацыёлагі і палітыкі абвяшчалі трывогу пра тое, што насельніцтва планеты Зямля імкліва расце і на даляглядзе паўстане праблема, як гэтую вялізную колькасць людзей пракарміць. Рост насельніцтва на зямным шарыку сапраўды адбываўся, прычым найперш праз высокую нараджальнасць у Азіі, потым у Афрыцы і Паўднёвай Амерыцы. Але тэндэнцыі і трэнды вельмі хутка мяняюцца, і вось ужо сусветная супольнасць стаіць перад зваротным выклікам. Даўно вядома, што ровень нараджальнасці, які патрэбны дзеля захавання пастаяннай колькасці насельніцтва, 2,1 дзіцяці на жанчыну. Дык вось зараз, як падлічылі статыстыкі, паказнікі нараджальнасці ўпалі ніжэй гэтага парога ў бальшыні краінаў свету, агулам больш чым у 2/3 са 195 дзяржаваў, што ёсць на мапах і ў рэальнасці. А новым трэндам якраз стала рэзкае зніжэнне нараджальнасці не толькі ў краінах дэмакратыі, але і ў так званых краінах трэцяга свету, альбо дзяржавах, што развіваюцца. У азіяцкім Таіландзе лічбы ўпалі да 0,78 дзіцяці на жанчыну. Калі ўявіць, што так застанецца, то праз 100 гадоў краіна вымра фізічна. У пераважна каталіцкай лацінскай Мексіцы нараджальнасць за 25 гадоў скарацілася на 2 разы. Так што ў 2024 годзе быў дасягнуты вынік 1,2 дзіцяці на жанчыну. Падобная дынаміка зафіксаваная і ў мегаполісах Афрыкі. Дэмографы і эканамісты тлумачаць, што такі дэмаграфічны спад – гэта не проста часовая карэкцыя, а працэс, які можа доўжыцца цягам пакаленняў. Навуковец Хесус Фернандес Вільяверде сцвярджае, што наступствы могуць стаць фатальнымі. Маўляў, гэта не шлях скарачэння з 8 мільярдаў да 6, а дарога ад 8 мільярдаў да нуля. Гэты даследнік лічыць, што колькасць насельніцтва свету дасягне піку ў 2050-х годах, пасля чаго пачне зніжацца. Многія дзяржавы прытым старэюць яшчэ да таго, як паспяваюць развіцца гаспадарча і пабагацець. Гэта характэрна прыкладам для згаданых Мексікі ці Таіланда, якія будуць змушаныя цягнуць цяжар выдаткаў грамадства, якое няўхільна старэе, не паспеўшы стварыць таго запасу багацця і дабрабыту, якія маюць такія дзяржавы, як Германія ці Японія. Найбольш катастрафічная дэмаграфічная сітуацыя якраз у Еўропе, дзе нараджальнасць цэлы час зніжаецца. Прычым гэты працэс датычыць найперш краін заходніх, дзе карэннае насельніцтва цэлы час змяншаецца, ідзе імклівы рост мусульманскіх супольнасцяў. Праблемы і ў сходняй Еўропе, прычым як у дэмакратычных краінах, так і ў Беларусі. Адной з галоўных прычын спаду нараджальнасці паводле даследавання Універсітэта Цінцінаці ЗША можа быць паўсюдны імклівы распаўсюд смартфонаў і іншых тэхнічных прыладаў. Маладыя людзі цэлы час бавяць у інтэрнэце, жывых блізкіх кантактаў становіцца ўсё менш, традыцыйных шлюбаў становіцца таксама ўсё менш. Іншая прычына – ўжо адчувальнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост цэнаў і асабліва востры брак жылля ў вялікіх гарадах. Атрымліваецца, што аднаму чалавеку лягчэй пражыць, чым у сям'і. Культ гедонізму і ўсяго матэрыяльнага непазбежна прывёў да таго, што нават жанатыя пары не хочуць мець дзяцей, дэкларуючы абсалютна атэістычны дэвіз «пажыць для сябе». Такія людзі нават не задумваюцца, што каб іх бацькі кіраваліся такой пазіцыяй, то іх не было б на свеце. Аналагічная сітуацыя назіраецца ў найбольш развітых і багатых азіяцкіх краінах – Японіі, Паўднёвай Карэі. З той, канешне, істотнай розніцай, што ўрады гэтых дзяржаваў не дапускаюць росту ісламізму і не вядуць палітыку растварэння карэнных народаў. І бадай адзіная развітая і дэмакратычная краіна, дзе ёсць стабільная дэмаграфічная эканамічная сітуацыя, гэта Ізраіль. Каэфіцыент нараджальнасці там 2,7, што істотна вышэй патрэбнага для захавання супольнасці. Прычым адбылася змена тэндэнцый. У першай палове 2026 году у габрэйскіх маці нарадзілася 66,753 дзіцяці, што на 2,6% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага году. Агульная колькасць нараджэння ў гэтым сектары за апошнія 12 месяцаў дасягнула абсалютнага гістарычнага максімуму з 1996 года. Нараджальнасць у арабскім сектары, прытым, знізілася. Так што тэндэнцыі ў дэмаграфіі ўсё ж могуць змяняцца. І на гэтым мусіць палягаць агульны аптымізм чалавецтва. Уладзімір Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Радыё Рацыя.

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю, гаспадарства. Мяне завуць Марына Савіцкая і на хвалі беларускага радыё Рацыя праграма «Мы бачым». 24 кастрычніка у Варшаве на пляцоўцы рэдакцыя «Бар» адбудзецца цырымонія ўручэння прэміі Міхала Анемпадыстава. І менавіта на гэтай падзеі адкажуць, якой павінна быць найлепшая вокладка кнігі. Менавіта пра гэтую падзею, пра значнасць афармлення твораў і не толькі, сёння размаўляем з суарганізатаркай івенту, каардынатаркай творчага кірунку пэну Настай Юркевіч.
2: Прэмія імя Міхала Анемпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо. Неверагодны сет, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
1: Але цікава, што цяпер наогул у эміграцыі, нават у Польшчы, ёсць нямала музыкаў, якія ў тым ліку выступаюць як пісьменнікі, і паэты, і гэтак далей. Ці не думалі пра тое, каб іх далучыць менавіта да свята?
2: Я думаю, што ў нас усё наперадзе. Мы вельмі шмат гаварылі, абмяркоўвалі вельмі доўга, якой можа быць гэтая цырымонія. Але сёлета гэта першы раз, першае такое асобнае мерапрыемства. Яно яшчэ толькі распачынае сезоны гэтых, я думаю, шматгадовых мерапрыемстваў. І мы будзем, я спадзяюся, развіваць гэтае свята, мы будзем далучаць ўсё большае кола і мастакоў, і дызайнераў, і ілюстратараў, і музыкаў, канешне. І, можа быць, на наступны год у нас атрымаецца зрабіць гэтае свята, можа быць, і даўжэйшым нават, для таго, каб паўнавартасна і на высокім узроўні адзначыць усіх тых людзей, якія дапамагаюць сёння беларускаму мастацтву і ў тым ліку беларускай літаратуры развівацца і быць заўважнай не толькі ў Беларусі, не толькі сярод беларусаў па ўсім свеце, але і ў Еўропе.
1: Раскажы, калі ласка, што структурна сабою ўяўляе прэмія Анемпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
2: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэння аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя, згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прастаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Дзімідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У, і я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
3: Але ў такім выпадку, што дае гэтая прэмія аўтару, калі так усё прахавана?
2: Я думаю, перш за ўсё, гэта разуменне, што яго працу ацанілі, што аўтарытэтнае журы палічыла менавіта яго працу вартай, годнай, нягледзячы на тое, што яна зашыфраваная, дало адчуванне, што мая праца відомая. Хай сабе не для шырокай публічнасці, але прафесіяналы маю працу адзначылі. Гэта першае. Другое, ужо той факт, што людзі падаюць свае працы на конкурс у зашыфраваным выглядзе, паказвае, што нават калі яны ствараюць і працягваюць працаваць, напрыклад, знаходзячыся ў Беларусі, яны маюць надзею на тое, што ўсё зменіцца, што абставіны, у якіх гістарычна мы апынуліся, яны ўсё адно зменяцца. І гэтыя людзі хочуць заставацца часткай агульнага гэтага беларускага культурнага дыскурсу. І гэта важна, я думаю.
3: Але у фізічным плане што атрымлівае пераможца?
2: Апроч таго, што лаўрэат узнагароды атрымае дыплом, ён будзе ўганараваны не толькі званнем пераможцы, але і статуэткай «Анёл», якая была створана адмыслова да гэтай прэміі ў 2019 годзе. І гэта своеасаблівы беларускі «Оскар» у кніжным дызайне. Я думаю, што сама гэтая фізічная адзнака вельмі шмат значыць у беларускім кніжным дызайне. І менавіта яе 24 кастрычніка пераможца забярэ з сабой.
3: Мы адзначалі ўжо пра тое, што вось у такім паўнамаштабным фармаце, тупо, калі івент скіраваны толькі на адрас дызайнераў, стваральнікаў, менавіта кніг, яна праводзіцца ўпершыню, але тым не менш, гісторыя прэміі Анімпадыстава мае працяглы час ўжо. Чым папярэднія прэміі былі выбітныя?
2: Мне падаецца, што кожны год своеасаблівы, кожны сезон прэміяльны, ён мае нейкія адметнасці, таму што, па-першае, дзякуючы нашым дызайнерам, мастакам, ілюстратарам, мы бачым развіццё, мы бачым змены ў тэндэнцыях. І кожны сезон ён адметны. Напрыклад, стылістычныя дызайнерскія тэндэнцыі, яны разнастайныя, жывыя. І адзначаюць гэта кожны год журы. Дарэчы, журы выбіраецца не на сталай аснове, адбываецца кожны год ратацыя. І гэта таксама дазваляе ажыўляць конкурс прэміі і дазваляе нам казаць пра тое, што мы не стаім на месцы. Як і дызайн кніжных вокладак, так і мы стараемся адпавядаць і імкнемся далучыць як мага шырэйшае кола людзей, датычных да стварэння кніг і кніжных вокладак да гэтага працэсу. Мы бачым, што кожны год адметны і ў плане таго, якія кнігі выходзяць і якія вокладкі падаюцца на конкурс. Напрыклад, у гэтым годзе зноў мала прадстаўлена дзіцячая кніга, як адзначылі нашыя сябры журы. Але пры гэтым яны бачаць тренд пераходу ад ілюстраванай вокладкі да тыпаграфічнай. Іншыя таксама моманты, якія, можа быць, незаўважныя для нас, як пакупнікоў кнігі, калі мы проста прыходзім у кнігарню і глядзім на паліцы ў пошуках, чаго б нам цікавага сёння набыць, пачытаць, з чым пазнаёміцца. А калі глядзець на гэты працэс з прафесійнага пункту гледжання, то сябры журы, выдаўцы і самі кніжныя дызайнеры, яны таксама бачаць у гэтых хвалях, скажам так, кожны год нейкія адметнасці. І каб больш глыбока паразмаўляць на гэтую тэму, мы ў гэтым годзе стварылі кнігу, адмысловае выданне «Форма прысутнасці», якое будзе прэзентавана на цырымоніі. Пад вокладкай гэтай кнігі сабраныя размовы з дызайнерамі, чытачамі, выдаўцамі, аўтарамі на тэму кніжнай вокладкі. Якой павінна быць вокладка? Што адрознівае добрую вокладку ад выдатнай? Ці мусіць яна прыцягваць увагу, ці інтэрпрэтаваць кнігу? Чаму погляды чытача і дызайнера на адну і тую ж вокладку могуць не супадаць? Аўтар і рэдактар гэтай кнігі пастараўся абмеркаваць усе гэтыя пытанні з людзьмі, якія або прафесійна датычныя да стварэння вокладкі, або вельмі цікавяцца гэтым пытаннем як пакупнікі, як спажыўцы кнігі. І гэтае выданне падкрэслівае, што вокладка – гэта не нейкі дадатак да кнігі. Хоць гэта і не самастойны від мастацтва, вокладка не існуе асобна ад самой кнігі. Але вокладка не тлумачыць і не пераказвае сэнс. Яна не абавязана спакушаць. Яна можа пакідаць пытанні, ствараць натружанне, быць стрыманай або яркай. Яна можа прыцягваць, а можа раздражняць. І гэтае раздражненне таксама можа стаць тым фактарам, які прымусіць чалавека прачытаць, што ж там унутры гэтай кнігі. І пасля таго, як чалавек пазнаёміцца з гэтай кнігай, з формай прысутнасці, я думаю, яму цяжка будзе ўжо назваць вокладку проста абгорткай, упакоўкай для кнігі. А мне падаецца, што мы пераканаемся ўсе, што вокладка – гэта самастойны від мастацтва.
3: Калі мы кажам пра супрацьстаянне аўтар твору і дызайнер, чыё меркаванне – як афармляць кніжку? Тут найбольш важнае, найбольш значнае.
2: Мне падаецца, што гэта заўсёды індывідуальны працэс. Працэс абмеркавання вокладкі пры стварэнні візуальнага вобразу кнігі. І нельга сказаць, што ёсць нейкі рэцэпт універсальны і што ёсць нейкі адзіны падыход у розных выдавецтвах. Выдавец заўсёды павінен перш за ўсё сыходзіць з тых меркаванняў, што кніга павінна дайсці да чытача і як мага хутчэй дайсці, каб чытач захацеў яе не проста адчыніць, але і набыць. І таму гэта заўсёды перамовы. Чыё меркаванне будзе важнейшым, гэта, напэўна, вырашаецца кожны раз асобна. Але нам, чытачам, важна, каб усе галасы сапраўды былі пачутыя, таму што менавіта ў гарманічнай супрацы аўтараў, выдаўцоў, дызайнераў, ілюстратараў паўстаюць шэдэўры, якія мы абавязкова хочам не толькі патрымаць у руках, але занесці сабе дадому.
1: Фармат падзеі, прэмія, ён часта звязаны не толькі з прыемнымі ўражаннямі, падтрымкай, пахвалой, віншаваннямі і гэтак далей, але ж яшчэ і крытыкай, у тым ліку і ў бок арганізатараў. Як часта вы тут атрымлівалі нейкія негатыўныя водгукі і што яны наогул для вас азначаюць, наколькі важныя для вас?
2: Крытыка заўсёды важная. І нам падаецца, што вельмі важна атрымліваць і пакідаць кантакты і магчымасць ананімнага выказвання для ўсіх, для таго, каб мы маглі развівацца, каб мы маглі паляпшаць і ў тым ліку працу над конкурсамі, працу над праграмай цырымоній і гэтак далей. І я думаю, што нават мастакі, творцы, аўтары, літаратары, яны ўсе працуюць і не спрабуюць падабацца ўсім. Яны працуюць для таго, каб выказацца, каб іх выказванне было максімальна шчырым, каб іх праца адпавядала таму, што яны самі адчуваюць, што яны лічаць прыгожым, вартым, патрэбным, моцным. І ў гэтым сэнсе гэтая разнастайнасць паступова фармуе вось гэтую і візуальную культуру беларускую, і літаратурную. І гэтая прастора, яна павінна быць разнастайнай, стракатай. Яна павінна знаходзіць спажыўца, чытача, у якіх заўсёды розны густ. А мы, як арганізацыя, мы павінны ўсё ж такі працаваць так, каб густы усіх былі прадстаўлены ў нашых прэміях і не толькі ў поўных спісах, але мы стараемся, каб наша журы было прафесійным, каб яно прадстаўляла розныя і шырокія колы спецыялістаў, каб гэта былі людзі з досведам, людзі, якія маюць што сказаць, якія самі сталі экспертамі ў сваёй галіне, і таму яны могуць ацэньваць працу іншых. Мы вельмі будзем удзячныя, калі пасля цырымоніі, сёлетняй цырымоніі уручэння ўзнагарод, мы атрымаем канструктыўную крытыку, калі мы атрымаем водгукі, і гэта дазволіць нам працаваць на лепшым, на вышэйшым узроўні, гэта дазволіць нам развіваць прэмію, і гэта таксама пакажа нам, што мы не стаім на месцы, што мы рухаемся. Мы бачым, што сучасны беларускі кніжны дызайн, ён мае дастаткова моцнае прафесійнае ядро, ён не баіцца эксперыменту, ён фармуе гэтую візуальную, беларускую візуальную культуру. І нават калі на сённяшні дзень яшчэ не хапае дастаткова магчымасцяў, каб разгарнуць дзейнасць у выгнанні, у дыяспарах, у замежжы, нават калі ў Беларусі няма дзяржаўнай падтрымкі для незалежных выдавецтваў, мы бачым, што гэты працэс, спыніць яго немагчыма. І вельмі важна, што прэміі дазваляюць найлепшым узорам беларускага кніжнага дызайну знаходзіць падтрымку, быць уганараванымі. Усё гэта працуе на нашую будучыню і дае нам надзею на тое, што беларускі кніжны дызайн будзе заўважны не толькі сярод беларусаў, але і далёка за межамі Беларусі будзе заўважаны прызнанымі майстрамі сусветнага ўзроўню.
1: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем нашым слухачам, дзе і калі адбудзецца прэмія і як на яе патрапіць. Ці ўсе змогуць гэта зрабіць?
2: Так, уваход вольны. Усе змогуць далучыцца да гэтага свята. Цырымонія ўзнагароджання і спадарожныя падзеі адбудуцца ў Варшаве 24 кастрычніка а 16 гадзіне у бары «Рэдакцыя» па вуліцы Маршалковскай 21-25. Цырымонія ўзнагароджання будзе дапоўнена такімі падзеямі, як прэзентацыя кнігі, форма прысутнасці, будзе таксама выстава вокладак, якія патрапілі ў кароткі спіс прэміі, музычны падарунак ад дыджэя «Папа Бо», І, канешне, сама цырымонія ўзнагароджання найлепшых дызайнераў, найлепшых аўтараў кніжных вокладак, якая сама па сабе не толькі носіць імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, паэта, культуролага Міхала Німпадыстава, але і працягвае ўшаноўваць яго творчую спадчыну, працягвае імкнуцца да таго, каб візуальныя гісторыі беларускага кніжнага дызайну станавіліся больш заўважнымі і для беларускіх чытачоў, і для беларускай супольнасці ўвогуле. Запрашаем усіх, далучайцеся, святкуйце і знаёмцеся з найлепшымі ўзорамі беларускага кніжнага дызайну.
1: Прамую трансляцыю з падзеі вы не плануеце рабіць?
2: На жаль, сёлета не плануем, але мы вельмі спадзяемся, што ў наступным годзе гэта атрымаецца.
1: Запрашаем спадарства на івент. А я нагадаю, што сёння спікеркай праграмы «Мы бачым» была суарганізатарка прэміі Міхала Анімпадыстава ў 2026 годзе, каардынатарка творчага кірунку пэну Наста Юркевіч. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Белосток, Гродня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Программиста с Бобруйска осудили по политической справе. На гомельском химзаводе отбылась утечка аммиаку. Потерпелых нема. Бездомные собаки стали проблемой на чыгуначных станциях Гомельщины.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы политических репрессий, которые не спыняются в Беларуси. Суд Ленинского района Могилева разглядел криминальную справу 49-годового программиста с Бобруйска Сергея Синицкого. Про это поведомляет наша Нива. Долгий час Сергей працевал программистом на АТ «Беларусь Гуматехника». После на той же посаде у буйным перепрацовщику шин «Эковер». Программиста обвинователи у содейничании экстремистской деятельности. Ему просудили хатнюю химію. Да іншых тэм. Дапамога палітвязням, сустрэчы з палітыкамі і прасоўванне беларускага парадку дня ў замежных СМІ. Такія галоўныя прыярытэты сваёй працы на бліжэйшы час вызначае беларуская дыяспара ў Швецыі, кажа валанцёрка Народнай амбасады Беларусі ў гэтай краіне Інга Лінквіст.
4: Больш пра ўсё тут Беларусь узнікае ў прэсе ў сувязі з падзеямі ў вайне, ў краіне, Сувалкскі карыдор, Лукашенко, что он там робит, не робит. Там военного пытания. Когда ты глядишь на Беларусь у медийном просторе, то вот эта тема, она доминует. Ну, вот опошняя подея Каликол приезжал у Минск, вызволение политвязни, он так само освечивался.
3: Інга Лінквіст дадала, што апошнім часам значна менш стала ладзіцца палітычных акцый, у тым ліку за адсутнасці прытоку новай хвалі беларусаў. Да надзвычайных здарэнняў. На тэрыторыі гомельскага хімічнага заводу ноччу 6 кастрычніка адбылася ўцечка каля 50 кілаграмаў аміяку, вынікае з паведамлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Ўцечка адбылася на адкрытай пляцоўцы склада, адзначае ведамства. Ратавальнікі спынілі выхад рэчыва шляхам перакрыцця засаўкі. Работнікамі МНС і персаналам аб'екта праведзены работы па нейтралізацыі аміяку. Пасля правядзення замераў перавышэння гранічна допушчальной концентрации паров аммиаку у поветры не зафиксовано, говорится у поведомлении. На место здарэння працавала 13 одинок техники и 46 работников МНС. Потерпелых нема. Специалисты высветляют причину инциденту. Организована праца Гомельской городской комиссии по надзвычайных ситуациях. І яшчэ інфармацыя з гомельскага рэгіёна. Са скаргай на сітуацыю на чыгуначных станцыях ад рэчыцы да Гомеля звярнуўся жыхар абласнога цэнтра. Мужчына заявіў пра беспарадак і бяздомных сабак на прыпыначных пунктах Чыжоўка, Якімаўка, Шэрбаўка, Прыбар і Цэнтраліт, піша Гомельская праўда. Мужчына заявіў, што на станцыях бяздомныя сабакі кідаюцца і брэшуць на пасажыраў, а таксама ляжаць на перонах у будынках прыпыначных пунктаў, ладзяць логавы пад перонамі і ў ад воду. Так само гомелец звернув увагу, что на станциях покидают миски с водой с ежей для собак. И тая ежа гніе і смердзіць. У гомельскім аддзяленні беларускай чыгункі заявілі, што адказ на гэты зварот давалі яшчэ ў красавіку. Чыгуначнікі падкрэслілі, што яны не займаюцца адловам бадзяжных жывёлін. Тым не менш, арганізацыя правяла службовае расследаванне і місак нідзе не выявіла. Таксама чыгуначнікі заяўляюць, што павесілі на станцыях абвесткі пра забарону кармлення сабак, а ў сельвыканкамы, службу 115 і міліцыю накіравалі звароты для организации отлову. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, без остатных опадков. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер заходний, от слабого до умеренного, местами порывистым, атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановные, авторок сегодня на календаре 6 кастрычника. Доброго дня, доброго настрою, доброго здоровья, як завжды, зычить усім белорусской радио и рации, да я Лесь Дубовец, до того ж я еще и дякую за то, что тримаете наши хвалы. паспалі, а чаму не падзякаваць? У бягучай гадзіне паслухаем з вамі Тартак, Red Hot Chili Peppers, Дэмона, Релікт, Брайана Адамса ды іншых. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым, шаноўныя, даведаемся, калі нельга есці. Калісьці мы расказвалі, калі льга есці, а зараз калі не льга. Аказалася, час прыёму ежы можа быць не менш важны, чым сам рацыён, вось кажуць эксперты. Вось пра гэта і пагаворым.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 25 студзеня 1976 года. Як у магнатым быць багатым? Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка другая. Старшыня махнатаўскіх пажарнікаў Андрэй Пасынюк гаворыць мне, што ён сам, не шкадуючы ні часу, ні ўласных грошай, аж 34 разы ездзіў у Гайнаўку, каб аформіць розныя справы, звязаныя з пабудовай рамізы святліцы, у якой зараз часова вучацца махнатаўскія дзеці, бо не хапае ім месца ў старэнькай драўлянай школе. У гэтай новай рамізе размясціўся таксама гурток вясковы гаспадынь, энергічная сялянка Марыя Томчук, показала мне шафы, заполненные талеркамі, шклянкамі, лыжкамі, вілкамі, ножамі і кілішкамі. Справа важная, мода цяпер у нас такая. Добрая мода, каб на вяселлях ці хрэсьбінах або ў час іншых сямейных і сваяцкіх урачыстасцей кожнаму госцю была асобная талерачка, лыжка, вілка, нож і абавязковы асобны кілішак, проста як калісьці ў паноў бывала. А на вяселле па-даўнейшаму склікаюць у нас не менш 100 чалавек. Такі пункт, як у махнатым, вельмі аблягчае жыццё сялянаў. З цікавасцю зазіраю ў праслаўлены махнатаўскі клуб. Зала вельмі маленькая, змяшчае ўсяго ледзь адзін тэлевізар і некалькі столікаў. Аднак відаць тут дбайная рука гаспадыні Галіны Кот і яе сяброў з гуртка Саюза сацыялістычнай вясковай моладзі, якім у махнатым кіруе Ян Кот, а яго намеснікам з'яўляецца Петя Семянюк. Разам з членамі Польскай аб'яднанай рабочай партыі, членамі аб'яднанага людовага странніцтва, якое таксама мае ў махнатым свой актыўны гурток, вырашаюць яны найважнейшыя справы сваёй вёскі, няспынна ўтрымоўваюць высокую грамадскую актыўнасць, яе жыхароў указваюць ім мэты, да якіх варта і трэба імкнуцца. Вось у 1976 годзе распачнецца ў махнатым пабудова гандлёвага павільёна. Такога павільёна, а не вясковай задрыпанай крамы, а крыху пазней будзе праложаны водаправод, тратуар і новая вуліца. Не, не ўсё ім даецца. Вось для прыкладу, ўжо другі год ваююць яны з праўленнем мясцовых дарог, каб вызначыць у іх невялікі адрэзак дарогі, якую, як многа іншых, рашылі яны пабудаваць грамадскім чынам. Надзеі, аднак, не пакідаюць, бо яны ведаюць, што ў махнатым толькі тады можна быць багатым, калі сам добра папрацуеш. Ды не толькі ў махнатым. Сардэчныя тайны. Дорогое сердцейка, живу я на вёсцы, мне 21 год. Ужо прайшло 2 гады, як я выйшла замуж за Колю. Не хацела я за яго выходзіць, бо яго не кахала. Кахала я Ваню, і за яго хацела выйсці замуж, але бацькі не дазволілі. Сказалі мне выйсці за Колю, бо ён багаты, а інакш з дому выганяць. Так і выйшла я за Колю. Жыць мне з ім было вельмі цяжка. Грошай не меў многа, але мне іх не даваў. Я хадзіла сабе зарабляць. Вельмі часта запіваўся. Ды нярэдка і біў мяне. Дзяцей у нас няма, бо ён іх не хоча мець. Думала ўжо пакінуць Колю, але здарыўся з ім няшчасны выпадак. Пакалечыўся ён і ляжыць у шпіталі. Цяпер, калі яго няма, я спатыкаюся з Васім. Я зацяжарыла і буду мець з ім дзіця. Вася мне сказаў, каб я пакінула мужа і выйшла за яго замуж. Але я не ведаю, што рабіць, ці перарваць цяжарнасць, бо яшчэ ёсць час і жыць з мужам далей, ці радзіць дзіця і выйсці замуж за Васю. Парай мне, сэрцайка, Аня з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Няма ніяка сэнсу жыць табе з колем. Гэта ж не жыццё, а мучэнне. Паколькі няма ў вас дзяцей на шчасце, а з васім ты цяжарная, дык напэўна, найлепш будзе, калі возьмеш з колем як найхутчэй развод і выйдзеш за Васю. Вы кахаеце адзін другога, і ён жа будзе бацькам твайго дзіцяці. Дык нашто ў такіх умовах перарываць цяжарнасць? Справа гэта заўсёды рызыкоўная. Сарцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Вось такая гісторыя Дэмона на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра што? Пра час прыёму ежы. Вось. Угу. Аказваецца, праблемы са страваннем могуць залежыць не толькі ад самога рацыёну, але ад таго, у які час чалавек прымае ежу. Новыя дадзеныя паказваюць, дадзеныя паказваюць, што спалучэнне працяглага стрэсу, а мы ўсе з вамі так ці інакш жывем у некім працяглым стрэсе. Дык вось спалучэнне працяглага стрэсу з рэгулярнымі познімі перакусамі можа быць звязана з падвышанай верагоднасцю парушэння ў працы кішэчніка. Хто б мог падумаць? Пра гэта паведамляе выданне Mirror, калі што. Амерыканскія даследчыкі прааналізавалі дадзеныя больш за 11 тысяч чалавек. Адмысловую увагу навукоўцы надалі аластатычнай нагрузцы, то бок паказчыку, які адлюстроўвае сукупнае ўздзеянне працяглага стрэсу на арганізм. Наш з вамі варыянт. Аказалася, што ў людзей з высокай аластатычнай нагрузкай, якія атрымлівалі пасля 9 гадзіны вечара, не менш за чвэрць сутачнай колькасці калорый, верагоднасці з'яўлення такіх праблем, як I'm sorry, запор альбо дыярэя, была прыкладна ў 1,7 разы вышэй. Што там казаць? Амаль у 2 разы вышэй. Вось так. Яшчэ адно даследаванне праводзілася ў рамках амерыканскага праекту, прысвечанага вывучэнню здароўя кішачніка. У ім удзельнічалі больш за 4 тысячы чалавек. Аналіз іх дадзеных таксама выявіў сувязь паміж высокім узроўнем стрэсу, познім харчаваннем і праблемамі са стрававальнай сістэмай. Удзельнікі, якія адначасова адчувалі моцны стрэс і рэгулярна елі позна ўвечары, пасля 9 гадзіны паведамлялі аб праблемах з кішэчнікам у прыкладна ў 2,5 разы часцей. Паводле аўтараў працы, для здароўя стрававальнай сістэмы важна ўлічваць не толькі якасць прадуктаў, але і рэжым харчавання. Працяглы стрэс наш з вамі, сам па сабе здольны ўплываць на працу арганізма, а нерэгулярнае харчаванне і познія прыёмы ежы могуць дадаткова парушаць звыклы рытм стрававання. У выніку спалучэння гэтых фактараў можа аказацца больш неспрыяльным, чым кожны з іх паасобку. Пры гэтым даследаванне выявіла менавіта сувязь паміж фактарамі, а не даказала, што познія перакусы непасрэдна выклікаюць I'm sorry, запор або дыярэю. На стан кішэчніка могуць ўплываць і іншыя асаблівасці ладу жыцця і харчавання. Даследчыкі не прапануюць цалкам выключаць з рацыёну некія там любімыя прадукты ці адмаўляцца ад невялікіх перакусаў. Значна важней зрабіць харчаванне больш прадказальным і па магчымасці перанесці большую частку прыёмаў ежы на больш ранні час. Рэгулярны графік харчавання можа стаць адной з простых звычак, якія дапамагаюць падтрымліваць нармальную працу стрававальнай сістэмы. Тэмы, асабліва гэта актуальна для людзей, якія жывуць ва ўмовах сталага стрэсу, то бок шаноўныя для нас з вамі. Лепш позна не есці. Вось такая выснова. І ўвогуле тэму харчавання мы працягнем з вамі праз гадзінку. Даведаецеся пра прадукты, якія руйнуюць нашыя зубы. І гэта, дарэчы, не толькі прысмакі, не толькі салодка. Ось, слухайце, калі ласка.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радио.

Куба дажджу на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Я абяцаў расказаць вам пра тое, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні ў Беларусі. Дык вось, паводле таксамых сіноптыкаў, заўтра, у сераду 7 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 12, а максімальная днём ад 14 па поўначы да 22 па поўдні краіны. Атмасферны ціск уначы будзе расці, а днём істотна не зменіцца. У чацвер 8 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі чакаецца паступленне цёплых, неўстойлівых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Уначы пахмурна з праясненнямі, удзень зменлівая хмарнасць. Месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 да 11, а максімальная днём ад 15 па поўначы да 25 па паўднёвым захадзе Беларусі. У пятніцу 9 кастрычніка надвор'е будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклону з цэнтрам над поўначчу Балтыйскага мора, услед за якімі на тэрыторыю рэспублікі пачнуць паступаць халодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна, днём з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, вецер паўднёвы з пераходам на заходні парывісты, ноччу месцамі, раніцай і днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 10 да 16 тепла, па паўднёвым усходзе месцамі нават да плюс 18.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя. Мы

мені. Так, так, поляки просяць гэтую меню у рэстарацыях. Але жарт, вядома, гэта жарт. Тут гісторыя пра каханне, гурт Sky на хвалях беларускага радыё Рацыя. А ўторак сёння на календары 6 кастрычніка. Алесь Дубавец тут. Ну і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут у нас яшчэ Бон Джові, таксама Беднарык, Палац, Мартінес, Элтон Джон, Ляо Че ды іншыя. Ну, а хвілінах праз 12-13 я абяцаў вам расказаць пра прадукты, якія руйнуюць нашы зубы. Я думаю, што любыя прадукты, асабліва цвёрдыя прадукты, руйнуюць нашы зубы. Але стаматолагі гавораць, што здароўе нашых зубоў наўпрост залежыць ад нашых рацыёну. Вось. І гаворка пойдзе не толькі пра салодкае. Карацей кажучы, пагаворым пра тое, што дорага.

0: маю рацыю.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны вот беларускі інтэлігент, сапраўдны украінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрэльваць.
3: Помощь нашим беларусам, политзаключённым, сем'ям.

Палацца на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я пра сілкаванне, пра харчаванне, ды да пра зубы. Нема харчавання, нема сілкавання, нема зубоў, нема зубоў, нема харчавання. Здаецца, логіка жалезная. Але, як вядома, сілкаванне наше, вось харчаванне, яно наўпрост звязана са станам зубоў і дзёсен. На тое, што чалавек спажывае, можа ўплываць на верагоднасць там развіцця карыесу, на стан эмалі, на здароўе дзёсен, на склад мікрафлоры, ротавай паражніны, гэтак далей, гэтак далей. Пры гэтым рацыён гэта тое, што можна кантраляваць самастойна. Сапраўды. Пра гэта піша Real Simple. Ну і чаго есці, можа, не варта, ці есці асцярожна, не шмат, каб ўсё ж такі зубы, ну, захаваць. Нейкае здароўе, якое было, хаця б яго захаваць. Вось сухафрукты, як не дзіўна. Пагадзіцеся, сухафрукты часта ўспрымаюцца як карысная альтэрнатыва прысмакам, аднак для зубоў гэта далёка не заўсёды такі ўдалы перакус. Падчас высушвання з прадукта выдаляецца вада, таму цукры становяцца больш канцэнтраванымі. Акрамя таго, кавалачкі сухафруктаў адрозніваюцца ліпкасцю і могуць надоўга заставацца на паверхні зубоў і паміж зубамі. Крекеры і чыпсы. Салёныя крекеры і чыпсы таксама здольныя ствараць неспрыяльныя умовы для зубоў. Крухмал, які змяшчаецца ў такіх прадуктах, падчас жавання часткова распадаецца, набывае ліпкую кансістэнцыю, і ягоныя рэшткі могуць надоўга заставацца паміж зубамі і становіцца дадатковай крыніцай пажыўных рэчываў для бактэрый. Нам яно трэба? Не. Занадта шмат цытрусавых. Вось цытрусавыя, ну вядома ж, там кіслата. Цытрусавыя з'яўляюцца крыніцай вітамінаў і іншых карысных рэчываў, таму адмаўляцца ад іх толькі з-за ўплыву на зубы не варта, аднак празмернае ўжыванне цытрусавых можа негатыўна адбівацца на стане эмалі. А яшчэ некаторыя ядуць вось штосьці цытрусавае, штосьці кіслае, а потым яшчэ бяруць за зубную шчотку і па вось гэтай вось аслабленай эмалі. Ох, цудоўна. Йогурты з цукрам ды араматызатарамі. Ну, натуральны йогурт можа быць крыніцай кальцыя, які акурат важны для здароўя зубоў. Аднак вось сітуацыя мяняецца, калі гаворка ідзе пра салодкія, вось гэтыя араматызаваныя варыянты. У іх нярэдка змяшчаецца значная колькасць дабаўленага цукру, які павялічвае рызыку пашкоджання зубоў. Пры выбары такога прадукта варта зважаць на склад і інфармацыю аб утрыманні цукру, ну, на пакаванні, так? Гранола ды рознага кшталту энергетычныя батончыкі, вельмі папулярная гісторыя. Іх часта выбіраюць у якасці зручнага перакусу, які успрымаецца як больш карысная альтэрнатыва традыцыйным прысмакам. Аднак некаторыя з іх утрымоўваюць шмат цукру і маюць тую самую нашую любёную ліпкую кансістэнцыю. Асабліва гэта характэрна для прадуктаў, у склад якіх уваходзіць мёд, сіропы ды сухафрукты. Такія інгрэдыенты адначасова павялічваюць утрыманне цукру і спрыяюць таму, што часціцы ежы да ўжэ і застаюцца на зубах і паміж зубамі. Такім чынам, шаноўнае, значэнне мае не толькі тое, наколькі прадукт лічыцца карысным для арганізму ў цэлым, але і яго ўплыў непасрэдна на паражніну рота. Колькасць цукру, кіслотнасць і здольнасць ежы прыліпаць да зубоў могуць мець значэнне для стану эмалі і рызыкі карыесу. Пра гэта кажуць стаматолагі і не толькі стаматолагі.

Вядома ж, ляпіцы на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е, нагадваю, бо традыцыяналіст я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Украінскага дэпутата, вядомага падтрымкай беларусаў, выключылі з фракцыі «Еўрапейская салідарнасць». Стала вядома дата апеляцыйнага рашэння па справе Юрыя Гараўскага. Партыя Квебека, якая выступае за незалежнасць гэтай канадскай правінцыі, перамагла на мясцовых выбарах. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя», раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Украінскага дэпутата Ганчарэнку, вядомага падтрымкай беларусаў, выключылі з фракцыі «Еўрапейская салідарнасць». Стала вядома дата апеляцыйнага рашэння па справе Юрыя Гараўскага, датычнага да знікнення беларускіх апазіцыянераў. Партыя Квебека, якая выступае за незалежнасць гэтай канадскай правінцыі, перамагла на мясцовых выбарах.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Ва Украіне фракцыя Верховнай Рады «Еўрапейская салідарнасць», згуртаваная вакол былога прэзідэнта Петра Парашэнкі, заявіла пра выключэнне дэпутата Алексея Ганчарэнкі за свайго складу. Там патлумачылі гэта ідэалагічнымі рознагалоссямі, заявіўшы, што публічная пазіцыя дэпутата наконт завяршэння вайны і будучай сістэмы бяспекі Украіны разыходзіцца з пазіцыяй фракцыі. Прычыны канфлікту сталі, у прыватнасці, заявы Ганчарэнкі наконт магчымых

0: тэлеграму з Расіі. 2 кастрычніка ён апублікаваў у сваім тэлеграм-канале некалькі допісаў, у якіх сярод іншага заклікаў дамовіцца з РФ. Паводле яго меркавання, адразу дамовіцца пра мір немагчыма, але можна рухацца паступова. Напрыклад, спачатку дамовіцца пра спыненне удару па партах, а затым пераходзіць да іншых пытанняў. Ён заклікаў дамаўляцца пра ўсё на свеце. У той жа дзень Еўрапейская салідарнасць заявіла, што мір павінен спыніць вайну, але не можа азначаць капітуляцыю украінскай дзяржаўнасці і ідэнтычнасці. Да беларускіх тэм. Сябра фракцыі «Еўрапейскі выбар» і заснавальнік арганізацыі па падтрымцы беларускіх уцекачоў Глеб Івашкевіч перадаў Святлане Ціхановскай справаздачу пра дэпартацыі грамадзян Беларусі са Злучаных Штатаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі іміграцыйнай і мытнай службы США з кастрычніка 2024 года зафіксаваны 71 выпадак высылкі беларусаў, кажа Глеб Івашкевіч.
1: Интересная ситуация. С одной стороны, Коул, да, летает к Лукашенко, договариваются. Но в то же время из США белорусов депортируют. Сейчас некоторые судьи используют трактовку, что из Беларуси освободили, либо в Беларуси действует комиссия по возвращению, значит, человек может обратиться туда и безопасно вернуться. Но сказать, чтобы глобально какие-то политики, будь то там конгрессмены, сенаторы, республиканцы, демократы, меняли свое становление к Беларуси, именно к действующему режиму, такого нету.
0: Паводле Глеба Івашкевіча, дадзеная па беларусах, атрыманая па запыце ў рамках закона аб свабодзе інфармацыі і апублікаваная праектам база даных дэпартацый. За кожнай з гэтых лічбаў стаіць чалавек, якому на радзіме пагражае палітычна матываваны пераслед. Беларуская дыяспара ў США аказвае юрыдычную дапамогу суайчыннікам і супольна з камандай офіса Святланы Ціхановскай працуе над тым, каб спыніць прымусовую высылку беларусаў у рукі рэжыму. Апеляцыйнае рашэнне на апраўдальны прысуд Юрыю Гараўскаму, датычнаму да знікненняў апанентаў беларускага дыктатара, суд у Швейцарыі абвесціць 26 кастрычніка. Пра гэта паведамляе выданне «Новы час». Рашэнне суда будзе абвешчана публічна о 10 гадзіне. Раней суд заяўляў, што абвяшэнне не будзе і рашэнне з'явіцца на яго сайце. Нагадаю, апеляцыйнае слуханне па справе экс-супрацоўніка Сахра Юрыя Гараўскага, які называў сябе датычным да гвалтоў знікненняў беларускіх апазіцыйных палітыкаў, прайшлі ў швейцарскім Сант-Галені ў верасні. Суд першай інстанцыі ў 2023 годзе апраўдаў Гараўскага, палічыўшы, што сабраных доказаў недастаткова для вынясення абвінаваўчага прысуду. Акрамя таго, суддзя выказаў сумневы ў дакладнасці яго паказанняў. Бок пацярпелых падаў апеляцыю на гэты прысуд. Да яе разгляду прыступілі амаль праз 3 гады. І зноў інфармацыя за акіяна. На выбарах у франкамоўнай правінцыі Канады Квебеку, якія прайшлі ў панядзелак, перамагла партыя Квебека. Яе лідар Поль Сен-П'ен Пламандон стане наступным прэм'ерам правінцыі, паведамляе АФП. Прыхільнікі партыі святкавалі перамогу, скандуючы «Квебек – гэта краіна», адзначае агенцтва. Партыя Квебека ўжо паабяцала правесці рэферэндум аб незалежнасці правінцыі, але толькі пасля заканчэння тэрміну паўнамоцтваў прэзідэнта США Дональда Трампа. Ён стане трэцім у гісторыі Квебека пасля рэферэндумаў 1980 і 1995 гадоў, калі ў большасці былі прыхільнікі адзінства краіны, але ў другі раз іх было толькі 50,58%. Цяпер, паводле апытанняў, ідэю незалежнасці правінцыі падтрымлівае каля 30% яе жыхароў. Аналагічны рэферэндум павінен прайсці праз 2 тыдні ў іншай канадскай правінцыі Альберта, перадае BBC. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, кажуць сіноптыкі, але вось у Беластоку сонейка. Ну, штосьці не заўважылі сіноптыкі. Без істотных ападкаў, гэта бадай галоўная, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 6 кастрычніка, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Юр Кеш, Брус Спрынгстін, Каса Кавальска, Стоукс ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня. Ну а на 20-й хвіліне чарговая краязнаўчая вандроўка «Рацыі».
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Эр».

0: Папа, порвем вишиванку. Папа, порвем вишиванку.
1: У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 6 кастрычніка. У такі ж дзень 1889-го у Парыжы ля Монмартра першых наведвальнікаў прыняла начное кабарэ «Мулен Руш» ці «Чырвоны млын». Адкрыццё было прымеркавана да пачатку сусветнай выставы ў Парыжы. Назву кабарэ даў драўляны млын, створаны дэкаратарам Леонам Адольфам Вілеттам з крыламі чырвонага колеру, які відавочна намякаў на раён чырвоных ліхтароў, які знаходзіўся па суседству. Публіка «Мулен Руш» была ўражаная велізарнай танцзалай у святле газавых лампаў, аксамітам на стенах, а таксама драўляным сланом, у пузе якога мужчыны маглі піць абсент, курыць опіум і глядзець на танцуючых красунь. Але галоўным козырам «Мулен Руш» стаў канкан. Сёння знакамітае кабарэ з'яўляецца адным з сімвалаў Парыжа, куды прыходзяць паглядзець знакаміты канкан, адну з візітных картак Францыі.
2: Нагоднік.
4: 6 кастрычніка 1927-га у кінатэатры на Таймс-сквер у Нью-Йорку адбылася прэм'ера першага гукавога фільма, выпушчанага кампаніяй Warner Brothers, спявак джаза рэжысёра Алана Кросланда. Карціна мела велізарны поспех і прынесла кампаніі прыбытак у 3,5 мільёнаў даляраў. Адну з галоўных роляў у фільме згуляў харызматычны Эл Джолсон.
2: Нагоднік.
4: 6 кастрычніка 2010-га выйшла фота і відэапрыкладанне Instagram. Гэта бясплатны дадатак для абмену фотаздымкамі ды відэазапісамі, які дазваляе карыстальнікам распаўсюджваць іх праз свой сервіс і шэраг сацыяльных сетак. Распрацоўка Instagram пачалася ў Сан-Францыска, калі студэнты Кевін Сістром і Майкл Крыгер вырашылі пераарыентаваць свой праект Бёрбан на мабільныя фатаграфіі. Прыкладанне з'явілася ў краме App Store кампаніі Apple акурат 6 кастрычніка 2010-га. Вось вам і нагода.
2: Нагоднік.

0: Радіорація.
1: Зрабіць такого віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радіорація.

Кшыштоф Кілішкевіч на хвалях беларускага радыё «Рацыя», 98.1 FM «Беласток Гародня», 99.2 FM «Берасце Белая Падляска», наш сайт «Рацыя.ком». І зноў самы час нагадаць пра надвор'е, і зноў нагадваю. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы, кажуць сіноптыкі, пахмурна з праясненнямі. Я б сказаў, зменлівая хмарнасць, бо сонейка значна больш, чым хмарак. Без істотных ападкаў, температура паветра ад 18 до 21 тепла, ветер заходні ад слабога до умеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

Акута на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой» песню... О, песню, господа. Праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара. Песні таксама там ёсць, мы іх слухаем, вядома ж. Сёння нас з вамі чакаюць Бонні М, Камадорс, Рио Спідвэйган, Лос Лобос, The Skids, The Replacements, Guns N' Roses, Arcade Fire, The Queen. Далучайцеся, будзе цікавы і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10, гэта беларускі час, 13.10, час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: У военно-морских силах Украины новое белорусское подразделение. Чехия змякшила визовые обмежевания для свояков белорусов. У Беларуси приватные дамы теперь повинны стоять далей от межев суседнего участка.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У военно-морских силах Украины з'явилось новое белорусское подразделение – спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Спецрота уваходит у склад 447-го особного батальона военно-морских сил УСУ, заявил выданию «Зеркало», выконывающий обовязки командира Микита Забуга. Упор у подразделения робить на ударные беспилотники и супроцьповетранную оборону. Поводле Забуги усе кероўные посады, офицерские и сержантские, упершиню будут займать белорусы, чего ней у беларускіх падраздзяленнях у складзе УСУ не практыкавалася. Факт з'яўлення падраздзялення пацвердзіў і амбасадар па асобых паручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор. Паводле яго, ВМС Украіны пайшлі на эксперымент. Спадзяюся, беларусы змогуць скарыстацца прадастаўленымі магчымасцямі. Украіна дае вам крылы, адзначыў ён. Мікіта Забога заявіў, што кандыдаты ў спецроту праходзяць жорсткі адбор. Ён не стаў называць дакладную колькасць асабовага складу, але адзначыў, што камплектаванне яшчэ працягваецца, хоць рота ўжо пачала выкананне задач. Урад Чэхі ўхваліў змены, якія дазволяць блізкім

0: паякам беларусаў, што легальна жывуць у краіне, падавацца на кароткатэрміновыя візы. Пра гэта паведамляе телеграм-канал Святланы Ціханоўскай. Пасля ўступлення змен у сілу магчымасць падавацца на кароткатэрміновыя візы атрымаюць блізкія сваякі грамадзян Чэхіі і грамадзян Беларусі, якія легальна жывуць у Чэхіі на падставе ВНЖ або ПМЖ. Гаворка ідзе пра бацькоў, бабуль і дзядуль, дзяцей і ўнукаў. Гэта надзвычай важны крок і выразны сігнал даверу да беларускай дэмакратычнай супольнасці. Сотням сем'яў, раз'яднаных рэпрэсіямі рэжыму Лукашэнкі, гэта вяртае надзею і магчымасць рэальна сустрэцца з блізкімі, кажа дырэктар Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы Крысціна Шаянок. Юрыст і былы палітвязень Максім Знак 5 кастрычніка выступіў з лекцыяй на юрыдычным факультэце Карлавага універсітэта ў Празе. Ён адзначыў надзвычай цёплы прыём з боку студэнтаў і выкладчыкаў, а таксама падкрэсліў глыбокую зацікаўленасць слухачоў, якія задавалі вострыя і сур'ёзныя пытанні пра сітуацыю ў Беларусі.
1: Дзіўным чынам і я, і слухачы казалі тое самае. Падышоў адзін з наведвальнікаў, сказаў, што ён вучыўся ў Карлавым універсітэце, якраз на юрыдычным факультэце, і не мог уявіць, што я буду тут чытаць лекцыю. Я сказаў, што я не мог уявіць таксама, што буду чытаць лекцыю, так што мы сышліся. Я распавёў, што пра тое, што нас адбываецца, чаму трэба за гэтым сачыць, каб ніякай іншай краіне гэтага не адбывалася.
0: Падчас сваёй прамовы Максім Знак звярнуўся да спадчыны і ідэй Вацлава Гавэла. На яго думку, каштоўнасці і прынцыпы Гавэла ў свой час дапамаглі Чэхіі і Польшы прайсці паспяховы шлях дэмакратызацыі, а таму яны застаюцца надзвычай актуальнымі і могуць дапамагчы Беларусі ў будучых пераменах.
1: Бо не гледзячы на тое, што Вацлаў пісаў яшчэ ў савецкія часы, дагэтуль не страціў актуальнасць. Усё тое, што ён казаў, і дагэтуль, асабліва для нас, мы можам зразумець, што гэта ёсць тыя рэцэпты, тыя механізмы, якія прывялі да перамогі і здабыцця незалежнасці такіх краін, як і Чэхія, як Польша. І яно дагэтуль застаецца сапраўдным і застаецца праўдай.
0: Напрыканцы сустрэчы Максім Знак падзякаваў кіраўніцтву і студэнтам Карлавага універсітэта за магчымасць правесці адкрытую дыскусію і падкрэсліў важнасць захавання міжнароднай салідарнасці з беларускім грамадствам і праваабарончай супольнасцю. Да інфармацыі з Беларусі. Змяніліся правілы будаўніцтва прыватных дамоў і гаспадарчых пабудоў на зямельных участках. Адпаведныя нормы, унесеныя змяненнем нумар 4 да пастановы Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва нумар 70, апублікаваным на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Згодна з новымі правіламі, жылы дом павінен размяшчацца не бліжэй, чым за 3 метры ад мяжы суседняга зямельнага участка, а гаспадарчыя пабудовы не бліжэй, чым за 2 метры. Раней патрабаванні аб адлегласці ў 3 метры для дома і 2 метры для гаспадарчых пабудоў таксама дзейнічалі. Аднак існавала магчымасць размясціць пабудову бліжэй да адзначанай мяжы, калі сусед даваў на гэта згоду, засведчаную натарыусам. Цяпер такая магчымасць скасаваная. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Ну, бачце, сіноптыкі кажуць пахмурна з праясненнямі. Я б сказаў, канешне, зменлівая хмарнасць, але хто мяне паслухае, сапраўды. Аўторак сёння 6 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 6 кастрычніка, аўторак. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае паглядзець выставу графікі і карцін Лукаша Сапковіка «Падляшша. Гісторіі, напісаныя ў вобразах». Мастак родам з Вялікапольшчы, а ў душе падляшанін. Нягледзячы на тэхнічную адукацыю, цяпер ён працуе мастаком і графікам. Ён жыў і працаваў у многіх месцах свету, але яго найбольшая любоў – «Падляшша». Выстава адкрылася ў музеі Сакольскага беларускай зямлі і будзе працаваць да канца месяца. У Супрацкай акадэміі адкрылася выстава «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Яна дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іконапісання. Падлескі інстытут культуры запрашае ў галерэю «Пік», што па вуліцы Яна Кілінскага, паглядзець выставу жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прыгода. Мая рэальнасць». У Цэнтры культуры ў Харошчы можам паглядзець фотавыставу Гжагажа Яношкі «Падляскія гіпнагогі». Міластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Палько», які пакажуць двойчы а 9 і 11 гадзіне.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
5: Беласток і Падляшк.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 6 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Бонні М, Commodores, Rio Speedwagon, Los Lobos, The Skids, The Replacements, Guns N' Roses, Arcade Fire, The Queen. Далучайцеся. 6 кастрычніка 1949-го нарадзіўся Роберта Альфонса Фаррел, ці проста Бобі Фаррел, диджей, танцор, вакаліст, найбольш вядомы як удзельнік гурта Бонні М, дзе ён апынуўся адзіным мужчынам. Спачатку ён выступаў толькі ў якасці танцора. Фаррел неаднаразова прызнаваўся, што, нягледзячы на вялікую любоў да музыкі і пачуццё рытму, ён зусім не ўмее спяваць. Прадзюсару Бонні М Френку Ферріану даводзілася самому запісваць мужчынскія партыі ў песнях, аднак на канцэртах Бобі спяваў уживую.
2: She's crazy like a fool.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Бобі Фарэл, 6 кастрычніка 49-га нарадзіўся Томас Макклэры, амерыканскі гітарыст, спявак, аўтар песень і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Commodores. Гэты фанк-соул-калектыў быў заснаваны ў 68-м годзе, а пік папулярнасці Commodores прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х гадоў, калі салістам гурта быў Лайнел Рычы. У 2003 годзе калектыў быў прыняты ў залу славы

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 кастрычніка 1951 нарадзіўся Кевін Кронін, амерыканскі музыка, вядучы вакаліст, рытм-гітарыст і часам піяніст амерыканскай рок-каманды «Рео Спідвэйган». Гэты гурт вядомы сваімі душэўнымі рок-баладамі і даволі цяжкімі кампазіцыямі. На працягу ўсёй кар'еры яны прадалі больш за 40 мільёнаў запісаў. Паслухаем адзін з хітоў 80-х, які, акрамя таго, што трапіў у хіт-парады, быў напісаны акурат Кевінам Кронінам, які сёння прымае віншаванні з нагоды Дня народзінаў. Bye.

0: Тут жыве беларусы.
1: Бородой. 6 кастрычніка 1954-го нарадзіўся Дэвід Ідальга, амерыканскі спявак, аўтар песень і мультыінструменталіст, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Los Lobos. Да таго ж ён адзін з заснавальнікаў каманды. Акрамя Los Lobos удзельнічаў ды удзельнічае ў шэрагу музычных праектаў. Што тычыцца Los Lobos, дык гэты амерыкана-мексіканскі калектыў быў заснаваны ва ўсходнім Лос-Анджэлесе ў 73-м годзе. Яны выконваюць сумесь лацінаамерыканскай народнай музыкі з сучасным рокам і блюзам. Los Lobos тройчы атрымлівалі грэмі ў 83-м, 89-м і 95-м як лепшы лацінаамерыканскі гурт.

98.1 FM, Белосток, Гародня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 6 кастрычника 1960-го народился Ричард Джобсон, былы шотландскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст і аўтар песень гурта The Skids. Пасля распаду гэтага гурта некаторы час узначальваў калектыў The Armory Show, затым выступаў сольна, выпускаў паэтычныя зборнікі, а ўрэшце рэшт стаў кінарэжысёрам. Што тычыцца The Skids, дык гэты гурт, утвораны ў 77-м годзе, выконваў поп-панк з элементамі арт-року. Найвышэйшага поспеху ў чартах яны дамагліся ў 79-м годзе сінглам «Into the Valley», який стаў вельмі папулярны яшчэ і ў футбольным асяроддзі.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 кастрычніка. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. 6 кастрычніка 1966 нарадзіўся Томас Юджын Стінсон, ці проста Томі Стінсон, амерыканскі рок-музыка. Ён стаў вядомы ў 80-х годах у якасці бас-гітарыста гурта The Replacements, аднаго з самых аўтарытэтных амерыканскіх рок-гуртоў. А з 98-го года ўваходзіць у афіцыйны склад Guns N' Roses. Былі і ёсць у паслужным спісе Томі Стінсона іншыя гурты і праекты, але мы паслухаем песні ў згаданых The Replacements ды Guns N' Roses. Вядома ж, з удзелам Стінсона.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Кола дзён з барадой.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 6 кастрычніка 1982 нарадзіўся Уільям Пірс Батлер, калі прасцей дык Уіл Батлер, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст і кампазітар, вядомы як адзін з асноўных удзельнікаў канадскага гурта Arcade Fire, дзе грае на сінтэзатары, гітары і бас-гітары, а таксама на перкусіі. З'яўляецца братам фронтмена Arcade Fire Уіна Батлера. А што тычыцца гурта, дык ён быў утвораны ў 2003 годзе і выконвае эксперыментальны рок з элементамі арт-року, пост-панка і барок. Попу. Выкарыстоўваючы нароўні з традыцыйнымі рок-інструментамі акардэон, арфу і струнная, Arcade Fire практыкуе канцэрты-хэпінінгі, падчас якіх імправізуе, часам выводзячы тысячныя натоўпы гледачоў на вуліцы і ў паркі.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 6 кастрычніка 1889 у Парыжы было адкрыта знакамітае каварэ «Мулен Руж». У такі ж дзень 1917-го у літаратурным дайджэсце музыка, якая выклікае ў людзей жаданне трэсціся, скакаць і курчыцца, была названая «Джаз». 6 кастрычніка 1927 у Нью-Йорку прайшла прэм'ера першага гукавога фільма «Спявак джаза», галоўную ролю ў якім выканаў эстрадны спявак Эл Джолсон. У такі ж дзень 1978-го удзельнікі гурта «Абба» Бенні Андерсон і Ані Фрыдлінгстад ажаніліся. 6 кастрычніка 2007-го неверагодна паспяховы кліп гурта «Queen» на песню «Bohemian Rhapsody» быў названы па выніках апытання самым лепшым кліпам Вялікабрытаніі. Кліп быў зняты ў 75-м годзе за 3 гадзіны і менш чым за 3,5 тысячы фунтаў. Прагляд кліпа не абяцаю, але песню паслухаем. Трымайцеся!

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Украінскага дэпутата Ганчарэнку, вядомага падтрымкай беларусаў, выключылі з фракцыі «Еўрапейская салідарнасць». Стала вядома дата апеляцыйнага рашэння па справе Юрыя Гараўскага, датычнага да знікнення беларускіх апазіцыянераў. Партыя Квебека, якая выступае за незалежнасць гэтай канадскай правінцыі, перамагла на мясцовых выбарах. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Ва Украіне фракцыя Верхоўнай Рады «Еўрапейская салідарнасць», згуртаваная вакол былога прэзідэнта Петра Парашэнкі, заявіла пра выключэнне дэпутата Алексея Ганчарэнкі са свайго складу. Там патлумачылі гэта ідэалагічнымі рознагалоссямі, заявіўшы, што публічная пазіцыя дэпутата наконт завяршэння вайны і будучай сістэмы бяспекі Украіны разыходзіцца з пазіцыяй фракцыі. Прычыны канфлікту сталі, у прыватнасці, заявы Ганчарэнкі наконт магчымых перамоў з Расіі. 2 кастрычніка ён апублікаваў у сваім тэлеграм-канале некалькі допісаў, у якіх сярод іншага заклікаў дамовіцца з РФ. Паводле яго меркавання, адразу дамовіцца пра мір немагчыма, але можна рухацца паступова. Напрыклад, спачатку дамовіцца пра спыненне удараў па партах, а затым пераходзіць да іншых пытанняў. Ён заклікаў дамаўляцца пра ўсё на свеце. У той жа дзень «Еўрапейская салідарнасць» заявіла, што мір павінен спыніць вайну, але не можа азначаць капітуляцыю украінскай дзяржаўнасці і ідэнтычнасці. Да беларускіх тэм. Сябра фракцыі «Еўрапейскі выбар» і заснавальнік арганізацыі па падтрымцы беларускіх уцекачоў Глеб Івашкевіч перадаў Святлане Ціхановскай справаздачу пра дэпартацыі грамадзян Беларусі са Злучаных Штатаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі іміграцыйнай і мытнай службы США, з кастрычніка 2024 года зафіксаваны 71 выпадак высылкі беларусаў, кажа Глеб Ивашкевич.
3: Интересная ситуация. С одной стороны, Коул, да, и летает к Лукашенко, договариваются. Но в то же время из США белорусов депортируют. И сейчас некоторые судьи используют трактовку, что из Беларуси освободили,

0: либо в Беларуси действует комиссия по возвращению, значит, человек может обратиться туда и безопасно вернуться. Но сказать, чтобы глобально какие-то политики, будь то там конгрессмены, сенаторы, республиканцы, демократы, меняли свое становление к Беларуси, именно к действующему режиму, такого нету.
1: Поводле Глеба Ивашкевича, даденная по белорусах, отрыманная по запыте у рамках закона об свободе информации и опубликованная проектом база данных депортаций. За кожной из гэтых лічбаў стаіць чалавек, якому на радзіме пагражае палітычна матываваны пераслед. Беларуская дыяспара ў США аказвае юрыдычную дапамогу суайчыннікам і супольна з камандай офіса Святланы Ціхановскай працуе над тым, каб спыніць прымусовую высылку беларусаў у рукі рэжыму. Апеляцыйнае рашэнне на апраўдальны прысуд Юрыю Гараўскаму, датычнаму да знікненняў апанентаў беларускага дыктатара, суд у Швейцарыі абвесціць 26 кастрычніка. Пра гэта паведамляе выданне «Новы час». Рашэнне суда будзе абвешчана публічна а 10 гадзіне. Раней суд заяўляў, што абвяшчэнне не будзе і рашэнне з'явіцца на яго сайце. Нагадаю, апеляцыйнае слуханне па справе экс-супрацоўніка Сахра Юрыя Гараўскага, які называў сябе датычным да гвалтоў знікненняў беларускіх апазіцыйных палітыкаў, прайшлі ў швейцарскім Сант-Галене ў верасні. Суд першай інстанцыі ў 2023 годзе апраўдаў Гараўскага, палічыўшы, што сабраных доказаў недастаткова для вынясення абвінаваўчага прысуду. Акрамя таго, суддзя выказаў сумневы ў дакладнасці яго паказанняў. Бок пацярпелых падаў апеляцыю на гэты прысуд. Да яе разгляду прыступілі амаль праз 3 гады. І зноў інфармацыя за акіяна. На выбарах у франкамоўнай правінцыі Канады Квебеку, якія прайшлі ў панядзелак, перамагла партыя Квебека. Яе лідар Поль Сен-П'ен Пламандон стане наступным прэм'ерам правінцыі, паведамляе АФП. Прыхільнікі партыі святкавалі перамогу, скандуючы: «Квебек – гэта краіна», адзначае агенцтва. Партыя Квебека ўжо паабяцала правесці рэферэндум аб незалежнасці правінцыі, але толькі пасля заканчэння тэрміну паўнамоцтваў прэзідэнта США Дональда Трампа. Ён стане трэцім у гісторыі Квебека пасля рэферэндумаў 1980-га і 1995-га гадоў, калі ў большасці былі прыхільнікі адзінства краіны, але ў другі раз іх было толькі 50,58%. Цяпер, паводле апытанняў, ідэю незалежнасці правінцыі падтрымлівае каля 30% яе жыхароў. Аналагічны рэферэндум павінен прайсці праз 2 тыдні ў іншай канадскай правінцыі Альберта, перадае BBC. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 21. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: На хвалях беларускага радыорацыя прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.
1: Студзі воды, цэнтр свету, надалей.
2: Радыорацыя запрашае на рэпартаж. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Ва Украіне створаная беларуска спецыяльная рота беспілотнікаў «Воля». На гомельскім хімічным заводзе адбылася уцечка міяку. Святлана Ціхановская заклікала ўзмацніць абарону беларусаў за мяжой.
2: У студы навіно жалі Каляльковская.
3: Польшча ўзмацняе ўсходнюю мяжу. У Люблінскім ваеводстве плануюць размясціць дадатковыя вайсковыя падраздзяленні, у тым ліку танкі «Абрамс» і сістэму супрацьпаветранай абароны «Патріот». Паводле польскага выдання «Онет», у рэгіёне таксама створыць новую механізаваную брыгаду і брыгаду беспілотных сістэмаў, а супрацьпаветраную абарону дадаткова ўзмоцняць. Польскія ўлады тлумачаць гэтыя крокі неабходнасцю ўмацаваць бяспеку ўсходняй часткі краіны на фоне вайны Расіі супраць Украіны. В Києві створена беларуска спеціальна рота безпілотнікаў «Воля». Яна уваходзіць у склад 447-го асобнага батальйону Військово-морських сіл України. Падраздзяленне працуе з ударнымі безпілотнікамі і сродкамі супрацьпаветранай абароны. Чым займаецца новае падраздзяленне і для чаго яна стваралася, распавядае камандзір спеціальнай роты «Воля» Мікіта Забуга.
4: Спецрота «Воля» – гэта беларускае падраздзяленне ў складзе Військово-морських сіл України, якое ўжо выконувае задачі. Асноўны наш накірунак – гэта сучасныя беспілотныя сістэмы, тым ліку ударныя БПЛА, а таксама супрацьпаветраная абарона. А мэта стварэння роты значна шырэйшая. Сёння мы дапамагаем нашай братэрскай Украіне абараняць сваю незалежнасць. І адначасова мэтай ёсць падрыхтоўка беларусаў, якія атрымаюць рэальны досвід сучаснай вайны, сама навыкам камандавання і працы з новымі тэхналогіямі. Мы хочам стварыць прафесійнае беларускае вайсковае ядро.
3: Беларуска спецрота «Воля» працягвае набор добраахвотнікаў і ўжо выконвае задачы ў складзе Військово-морских сіл Украіны. Святлана Ціхановская заклікала ўзмацніць абарону беларусаў, якія знаходзяцца як у Беларусі, так і за мяжой. Пра гэта яна заявіла на мерапрыемстве па трансгранічных рэпрэсіях у межах Варшаўскай канферэнцыі БСЕ. Паводле Ціхановскай, ад'езд з Беларусі не спыняе пераслед. Сілавікі могуць пагражаць сваякам, канфісковаць маёмасць, ануляваць дакументы і выносіць завочныя прысуды. Яна заклікала краіны не дапускаць эскалацыі экстрадыцыі беларусаў туды, дзе ім можа пагражаць пераслед. Паводле Ціхановскай, сёлета удалося прадухіліць экстрадыцыю альбо прымусовае вяртанне ў Беларусь як мінімум 15 чалавек. Таксама яна заклікала абараняць незалежных журналістаў у выгнанні ад пагроз і хакерскіх атак. На гомельскім хімічным заводзе адбылася уцечка міяку. Як паведамляе Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, здарэнне адбылося ноччу 6 кастрычніка на адкрытай пляцоўцы склада. У навакольнай асяроддзі выцекла каля 5

0: 10 кілаграмаў аміяку. Работнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях і персанал прадпрыемства правялі работы па асаджэнні пароў і нейтралізацыі рэчыва. Пасля праведзеных замераў перавышэння дапушчальнай канцэнтрацыі аміяку ў паветры не зафіксавалі. На месцы здарэння працавалі 13 адзінак тэхнікі і 46 супрацоўнікаў міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Наступствы уцечкі ліквідаваныя. Марыя Калеснікава стала ганаровай прафесаркай універсітэта ў аўстрыйскім Зальцбургу. Гэтае званне універсітэт прысудзіў беларускай флейтыстцы і палітычнай дзеячцы яшчэ ў 2022 годзе, калі яна знаходзілася ў беларускай турме. Асабіста прыняць яго Калеснікава змагла толькі цяпер. Паводле аўстрыйскага грамадскага вяшчальніка, Калеснікава стала першай ганаровай прафесаркай у гісторыі універсітэта ў Зальцбургу. Рашэнне універсітэта стала для яе сувязю з сям'ёй, музыкай і людзьмі па-за турэмнымі сценамі. У будучыні Калеснікава плануе рэгулярна бываць у Зальцбургу, выкладаць ва універсітэце і працаваць над доктарскай дысертацыяй. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Так само далі сьогодні пераменная воблачнасць ва ўсім нашым памежным рэгіёне, больш хмараў, увечары месцамі чакаем, ды ўначы яны распаўсюджваюцца з поўначы. У нашым памежным рэгіёне сёння без ападкаў. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, 18 у Гародні, 19 у Белостоку, Ваўкавыску, ды Гайноўцы, плюс 20 зараз у Берасе, ды Кобрыні, плюс 19 у Пінску. Вецер умераны, на працягу дня і да вечара ён мае выразную тэндэнцыю да аслаблення, пераважна заходні і да 5 метраў за секунду. Знаходзімся ў зоне высокага ціску, ціск альбо стабільны, альбо не вельмі плаўна павышаецца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Дзень з рацыяй.
2: Дакара зараз 5 хвілінаў пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшчы. Гэта беларуская радыё Рацыя, тут у студыі Улады Крынёўскі. На дзённы інфармацыйна-музычны эфір шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародня, 99.2 FM у Берасе, Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Гэта 6 дзень кастрычніка, аўторак. Наперадзе інфармацыя, ды найважнейшыя каментары. У нашым эфіры збіраем з вамі разам.
4: Радыё Рацыя. Дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Лондоне все в порядку, все нормально.
1: Гость рации.
2: А так само зараз по красе минает 10 хвилин после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. На кара белорусская радио рация, мы витаем сегодня нашего гостя, когда дараться Сиран Тихановской по парламентским супрасовництве и конституционной реформе Анатолия Бедька. Между иншим, про сегодняшние выступы Сирана Тихановской в рамках БСЕ будем размовлять. Спадар Анатоль, добрый день, витаю вас. Ведаю, что вы зараз трошечки у руху, ну и одразу дякую велике, что вось отормалася долучиться до нашего эфиру, покольки эта информация такая важная. Треба я її обов'язково огучить. А спадар Анатоль, ці ёсць...
3: Вітання усім. Саправды, я зараз... Я вас чую добра. Не ведаю, ці ви мені, бо я зараз знаходжуся у автобусі і рухаюся на парламентську асамблею АБСЄ.
2: Так, сьогодні там виступала Світлана Тихановська. Між іншим, давайте проаналізуємо і розкажемо про це мероприємство. Трансгранічна репресія у регіоні АБСЄ у межах Варшавської конференції по чоловічим вимяренням. Ось така тема, яна закранається черговий раз. Наскільки вона зараз актуальна?
3: Ну, давайте скажем так, что АБСЕ шмат не бывает. Светлана Тихановская зараз у Варшаве на мероприемстве, якое организовано АБСЕ, это по линии выконавчей улады. А я зараз накировываюся у Андору, где будет парламентская ассамблея АБСЕ. Але и там мы говорим про Беларусь. Что дотично конкретной темы, темы репрессий, то натурально это... Ну, асялковае пытанне. Гэта тое, што ў парадку дня, пачынаючы з 20-го года і нават раней. Але мы калі говорим ўжо пра вось цикл пасля 20-го года, то так, прайшло 6 гадоў, репрэсіі гэта з'яўляецца адным з найважнейшых інструментаў унутранай і знешняй палітыкі беларускага рэжыма, і таму пра гэта гаварыць неабходна. І сёння Ціхановская зрабіла вельмі важныя акцэнты. Акцент на тое, што зараз рэпрэсіі носяць трансгранічны характар, то бок яны не абмежоўваюцца толькі прасторай Рэспублікі Беларусь, а яны зараз паўсюль, дзе знаходзяцца беларусы. І гэта тое, што знаходзіцца ў міжнароднай павестцы дня і што трэба трымаць. Таму, канешне, такія форумы, як у Варшаве, а зараз будзе яшчэ парламенцкая асамблея АБСЄ, там заўсёды гэтая тэма прысутнічае. Вельмі важна званіць у калакалы. Без остановки репрессий мы не вырашим пытання палітвязняў. Гэта ўзаемазвязана.
2: Спадар Анатоль, дзякую вялікі, вы трошкі апярэдзілі маю размову, так як я пабудаваў сапраўды таксама і пра парламенцкую асамблею АБСЄ з вамі па гутарам, але вось таксама я хацеў бы, каб вы заакцэнтавалі ўвагу, ну, не ведаю, на ролі арганізацыі АБСЄ, якім чынам яна можа дапамагчы вось гэтыя трансгранічныя рэпрэсіі супраць беларусаў нейкім чынам вырашыць, ну, акрамя таго, што вось, як вы кажаце, проста аб'ем у калакала. Як міжнародная структура такая.
3: То гэта так Это так само важно бить у колоколы, особливо в тех организациях, где демократичные силы не имеют нам просто своего представительства. То бок у АБСЄ представлена держава Республика Беларусь, так само и у парламентской ассамблеи АБСЄ представлены так званые эти фейковые парламент. Ну так отрымывается. Тому для нас махчимость выйти на аудиторию и у АБСЄ, и у парламентской ассамблеи, это вельми важно. Это вот то, что мы говорим, звонить все у колоколы. Другое, конечно, это структуры вельми складанные и не просто по своему складу. Там, я уже подкреслил, находятся представники белорусского режима, и находятся, ну так скажем, стратегичные хаврусники, той же Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, и не заўсёды можна прыняць наўпроставы нейкія рашэнні ў гэтых арганізацыях. Таму першае, на што мы разлічваем, гэта, канешне, на вот гэты звон, у які трэба званіць і каб інфармацыя ішла. Што датычна выканаўчай улады, то, канешне, тут і могуць быць наўпростыя рашэнні. Это ў звязку і з палітычнымі рашэннямі там ёсць урады прадстаўлены, якія могуць прымаць рашэнне, напрыклад, аб выдзяленні грошай у міжнародны гуманітарны фонд, што вельмі важна падтрымоўваць фінансава палітвязняў, былых палітвязняў і іх сем'і. Таксама гэта пытанне так ці інакш закранае і магчымыя санкцыі, таму што калі гэта штурхаецца праз такія арганізацыі і там ёсць падтрымка, то гэта таксама мае пэўны вынік. Таксама АБСЕ гэта можа разглядацца як і перамоўная пляцоўка на перспектыву. Я нагадаю, што самыя такія найбольш спробы зрабіць перамоўны працэс, яны былі звязаны з кансультатыўна-наглядальнай групай, якая ў той час, а гэта быў 99-й, там 2000-е гады, працавала ў Беларусі. І гэта таксама інструментарый АБСЕ. То бок, вот я закрануў тры накірункі, яны вельмі важныя.
2: 24-е восеньскае паседжанне парламенцкай асамблеі АБСЕ з 7-го да 9-го кастрычніка будзе праходзіць. Можа, трошкі пра гэта сказалі. Гаспадар Анатоль, а вось як бы вы ахарактарызавалі, ну, умоўна кажучы, беларускую павестку, з якой вы сёння едзеце на гэтае паседжанне?
3: Ну, я нагадаю нашым слухачам, што для нас было важна ў гэтым годзе зайсці ў парламенцкую асамблею БСЕ. І мы робім ўжо трэці крок. У Вене падчас асамблеі мы де-факта легітымізавалі дэлегацыю дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэта 6 чалавек, 2 ад каардынацыйнай рады, 2 ад платформы палітычных партый і па аднаму ад офіса і кабінета. А затым на наступнай сесіі ў Газе мы запусцілі дзейнасць дэпутацкай групы за дэмакратычную Беларусь, якую ўвайшлі 38 парламентарыяў з 18 краінаў. І зараз мы робім трэці крок, гэта ўжо сама дзейнасць. Вось для дэпутатаў, якія ўвайшлі ў групу, мы робім адмысловы беларускі івент, ён прысвечаны супрацьдзеянню расійскай прапаганды, прапаганды вайны і гвалту. Спадзяюся, што будзе поўная аўдыторыя, нас апякуюць, то бок палітычнымі спонсарамі вось нашага сайд-івенту з'яўляецца украінская дэлегацыя і літоўская. І гэта таксама важна. Раней вось украінская дэлегацыя магла далучыцца да чагосьці, але не ініцыяваць. А зараз яны якраз ініцыятары, і гэта таксама гаворыць яшчэ і пра зрухі, якія адбываюцца і наўпрост з у супрацы з нацыянальнымі дэлегацыямі.
2: Ну так, і тэарэтычна там павінна з'явіцца і беларуская афіцыйная дэлегацыя, можа акурат прыйдуць паслухаць.
3: Мы не супраць. Ідуць і чуюць. Таму што ў нас голас праўды, мы ж не баімся і дыскусіі. Калі ласка, не проста нават прыходзіць, мы гатовы даць і магчымасць, каб астатнія дэпутаты пачулі іх аргументы. Але мне падаецца, што там няма праўды, значыць, няма аргументаў, а значыць, і не прыйдуць.
2: Дзякую вам вялікі. Дзякую вялікі за гэтую інфармацыю і за размову. Нагадаю, што сёння з намі на прамой сувязі быў Анатоль Лябецька, гэта дарадца па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе, і Светлана Ціхановская. Між іншым, размаўлялі мы пра беларускую павестку ў рамках АБСЕ і пра выступленне Светланы Ціхановскай у Варшаве на канферэнцыі па глабальным вымярэнні. Ну і таксама пра восеньскае паседжанне парламенцкай асамблеі АБСЕ, якія распачынаюцца заўтра.

0: з рацыяй.
1: Доброго дня вам, жадарах. Само мы працягваем наш эфір на хвалі беларускага радіо «Рація». До 17 Беларусі, до 16 Польщі. Зараз адекватна паўгадзіна засталося. Температура паветра зараз у гэтай хвіліну ў нашым памежным рэгіёне. Плюс 16 у Лідзе, 18 у Гародні, 19 у Востоку Вулкавыску, ды у Гайноцы, 19 таксама у Пінску, 20 у Берасці і у Кубрыні. Больш хмарна зараз у паўночных частках нашага памежнага рэгіёну. Ну а так, то з больш вобласць павышанага атмасфернага ціску сёння фарміруе наша надвор'я. У нашым памежжы без ападкаў, уначы чакаем плюс 9-11, ды слабы туман. Вецер умераны, на працягу дня і да вечара мае выразную тэндэнцыю да аслаблення, пераважна заходні вецер, ды да 5 метраў за секунду. Знаходзімся ў зоне павышанага атмасфернага ціску, ён стабільны пераважна. Зараз ва ўсіх гарадах нашага памежнага регіону.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У беларускіх бізнесменаў знайшлі нерухомасць у Дубаі на мільёны даляраў. Пра выяўленне нерухомасці ў Дубаі, якая належыць беларускім бізнесменам Уладзіміру Ляшчуку і Андрэю Карповічу, паведаміў беларускі расследавальніцкі цэнтр. Паводле журналістаў, Ляшчук у кастрычніку 22 года купіў кватэру плошчай 48 квадратных метраў коштам каля 400 тысяч даляраў у прэстыжным раёне Дубай-Марына. Бізнесовец з'яўляецца уладальнікам кантрольнай долі, зарэгістраванай у Польшчы кампаніі Steel Trade. Карповіч у тым жа годзе разам з жонкай набыў у Дубаі 3 аб'екты нерухомасці агульным коштам каля 2 мільёнаў даляраў. Паводле журналістаў, летась у кастрычніку Ляшчука, Карповіча ды іх кампаніі унеслі ў нацыянальны санкцыйны спіс Польшчы. Іх дзейнасць расцанілі як ускосную падтрымку расійскага ваеннага патэнцыялу. Золотавалютныя рэзервы Беларусі за верасень зменшыліся на 609 мільёнаў даляраў і па стане на 1 кастрычніка склалі 14 мільярдаў 633 мільёны даляраў. Скарачэнне аб'ёму золотавалютных рэзерваў звязана са зніжэннем цаны на золата на міжнародных рынках, тлумачыць нацыянальны банк. У пачатку года ЗВР складалі 14 мільярдаў 400 мільёнаў даляраў. У сераду 7 кастрычніка ў Беларусі вырастуць цэны на аўтамабільнае паліва. Як паведамляе прэс-служба дзяржаўнага канцэрна «Белнафтахім», яны павялічацца на 1 капейку. Цэны будуць выглядаць наступным чынам. Літр 95-га бензіну і літр дызельнага паліва – 2 рублі 72 капейкі. Літр 98-га бензіну – 2 рублі 94 капейкі. Перад гэтым павышэнне цэн на бензін адбылося 2 верасня. Тады яны павялічыліся таксама на 1 капейку. Ірак адновіць грузаперавозкі ў Персідскім заліве. Іракская нацыянальная суднаходная кампанія «Ірак Лайн» у сярэдзіне кастрычніка, пасля больш як 50-гадовай паўзы, збіраецца аднавіць рэгулярныя камерцыйныя перавозкі паміж партамі Персідскага заліва. Адзначаецца, што апошні раз іракскія грузавыя судны выконвалі рэгулярныя камерцыйныя рэйсы праз Персідскі заліў у сярэдзіне 1960-х гадоў, а сёлета з прычыны канфлікту паміж Іранам, Ізраілем і США Тэхеран фактычна перакрыў галоўны экспартны пункт Ірака – Армузскі праліў. Пры гэтым кошт марскіх перавозак у Персідскім заліве ў 3-4 разы перавысіў даваенныя стаўкі. У выніку замежныя грузаадпраўшчыкі атрымліваюць вялікі прыбытак ад транспарціроўкі іракскай нафты. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотая 91 грош, еўра 4 злотая 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 4 беларускія капейкі, еўра 3,40, 10 польскіх злотых 7 рублёў 76 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларусь.
1: Так само далі працягваем наш эфір. Зараз закранаем чарку в тэму. Рачыхі ўхвалюе істотнае змякчэнне візавых абмежаванняў для беларусаў. Рашэнне прынятае на паседжанні 5 кастрычніка, ідзе на сустрэч прапановам беларускіх дэмакратычных сіл, ды адлюстроўвае вынікі перамоваў з чэшскім дыпламатычным ведамствам. Паводле прадстаўніцы офіса дэмакратычных сіл беларусаў Чэхіі Крысціны Шыянок, гэта надзвычай важны крок і выразны сігнал даверу да беларускай супольнасці.
2: На жаль, пасяджэнне ўрадавае было перанесенае. Мы разлічвалі, што гэтая пастанова будзе прынятая да канферэнцыі, і на самой канферэнцыі мы зможам пачуць выступ прадстаўніка ці прадстаўніцы Міністэрства замежных справ, хто патлумачыць больш дэталёва, як гэта будзе працаваць на практыцы. Але у выніку праз перагружанасць павесткі гэта пасяджэнне па гэтым пункце было перанесенае на пазней. Яно адбылося учора. Наша пастанова ішла трэцім пунктам у агульнай праграме пасяджэння ўрада. І пастанова была ухваленая. З учорашняга дня, адпаведна, нашыя бабулі, дзядулі, маці, таты, дзеці, якія знаходзяцца ў Беларусі, могуць хадайнічаць аб атрыманні кароткатэрміновай візы, такой унутранай мэтай наведвання сям'і. Мы будзем дадаткова высвятляць, ці распаўсюджваецца гэтая пастанова таксама на блізкіх асобаў, тых, хто ў Чэхіі мае міжнародную абарону. У тым тэксце, які мы бачылі, там фігуруе панятак дазволу на доўгатэрміновае сталае пражыванне, і адпаведна ўзнікае пытанне такой юрыдычнай трактоўкі, ну і потым дастасавання на практыцы. Даведацца, і калі не, то спрыяць таму, каб дзеянне гэтай пастановы было пашыранае на блізкіх таксама гэтай катэгорыі людзей. Як будуць дзейнічаць чэшскія органы ў выпадку сем'яў, дзе адрознае грамадзянства? У нас ёсць, напрыклад, кейс, дзе на тэрыторыі Чэхіі пражывае сын з грамадзянствам Казахстана, а яго родная маці пражывае ў Беларусі і мае беларускае грамадзянства. І ўзнікае адпаведна пытанне, ці ён таксама мог бы для сваёй маці зрабіць адпаведнае запрашэнне, каб яна вось па гэтым новым выключэнні магла прыехаць. Калі кажу супольнае, то маю на ўвазе як дэмакратычныя сілы Беларусі, так і беларускую грамадзянскую супольнасць, чэшскую грамадзянскую супольнасць, якая таксама падтрымлівала візавыя паслабленні. І, безумоўна, беларускую дыяспору, беларускую нацменшасць тут у Чэхіі, якія таксама прыкладалі высілкі, пісалі лісты дзеля таго, каб гэтая праблема была заўважная.
3: Так само важна, што в цих документах сказано, што такое рашэнне было прынята па выніках сустрэчы з дэмакратычнымі сіламі, у тым ліку пасля візіту міністра Петры Мацінкі, перамогі Ціхановскай, Элісім Бяляцкім. Наколькі было цяжка пераканаць чэшскія ўлады? Якія аргументы сталі вырашальнымі?
2: Святлана Ціхановская узняла тэму кароткатэрміновых віз для нашых блізкіх, якія знаходзяцца у Беларусі, яшчэ на Мюнхенскай бяспекавай канферэнцыі, калі упершыню сустракалася з новым міністрам замежных справ Петрам Мацінкам, і калі ўжо адбывалася чэрвеньская сустрэча, якая згадваецца у тлумачальнай запісцы да гэтай пастановы, то гэтая сустрэча праходзіла у нас у офісе дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы, што таксама насамрэч не звыкла, бо калі сюды прыязджае дэлегацыя, звычайна сустрэчы адбываюцца на платформе Міністэрства замежных справ у іх будынку, а гэтым разам міністр наведаў асабіста офіс, і сустрэча была даволі працяглая, больш за гадзіну, і пачалася яна яшчэ да таго, як мы селі за такі большы стол перамоўны з невялікай размовы паміж міністрам і спадарня абранай прэзідэнткай. Гэтую размову ён, уласна, пачаў з таго, што падчас нашай сустрэчы мюнхенскай вы прасілі наконт, з'явіліся нейкія візавыя палёгкі, для сем'яў беларусаў, беларусак, Чэхіі і нашага боку ёсць прагрэс, з'явілася палітычная воля, і мы цяпер працуем над механізмам, як гэта рэалізаваць практычна. Так, як бы ініцыятыва належыць міністру міжнародных справ, але было б важна пераканаць таксама іншыя міністэрствы, у першую чаргу міністэрства ўнутраных справ. Ну, на контраргументаў важна тое, што мы былі паслядоўныя, так, у данесенні гэтай думкі, незалежна ад палітычнай рэпрэзентацыі тут у Чэхіі, даводзілі, што неабходнае гуманітарнае выключэнне, неабходнае выключэнне для беларускага студэнцтва, неабходнае выключэнне для сем'яў. Да таго ж, тое выключэнне, якое дзейнічала і працягвае дзейнічаць, яно тычыцца доўгатэрміновай візы, калі чалавек усё ж такі муж, жонка прымаюць рашэнне переехать у Чехию. А тут мы говорим про наведывание семьи и вертание назад у Беларусь.
1: На итоге нагадаю, что працаўніца демократичных сил Красина Шаякунок протягивает працу над додатковым высветлением усіх адміністрацыйных нюансов, новой постановы да и вызначением дальнейших кроков офиса. Ведомо, что у Чехии на подставе ВНЖ да ПМЖ легально проживают троху больше за 7 тысяч громадян Беларуси.
0: Беларуская радиорация пропонує.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
0: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым. Беларуская радыёрацыя прапануе. Дзень з рацыяй.
1: Пятнадцать зараз, а докладно застается до 17 в Беларуси, до 16 в Польше. Далее в нашем эфире Коловеньку про то, как у Москве разогнали дозволены митинг коммунистов.
0: Подеи, меркование, прогнозы. Комментар дня от Миколы Бянько.
5: У Москве силовики затрымали каля 65 удельников узгодненной с уладами акции Коммунистической партии Российской Федерации. Формальная навода для митингу была беспечной и амаль ритуальной. 33-я годовина расстрелу Белого дома у 1993-м. Коммунисты штогод выходят вспоминать ту трагедию у России, критиковать Ельцина и говорить про историчную несправедливость. Звычайно, такий жанр дозволенного нездовольнения не выкликая у Кремля особливой тревоги. Але гэтым разом мероприемство пошло не по сценары. Калі колонна маніфестантаў ішла ад Краснапрэснінскай заставы да мемарыяла загінулым абаронцам Белага дома, у натоўпе раптоўна загучалі лозунгі «Свабоду палітвязням», «Засумленныя выбары», «Далоў раскам нагляд», «Далоў партыю жулікаў і злодзеяў» і «Далоў цара». Удзельнікі таксама патрабавалі вызваліць актывіста Дмітрія Марозова з Іжэўска, які спрабаваў арганізаваць пратэст супраць фальсіфікацыі на выбарах, а за два дні да акцыі быў затрыманы ФСБ паводле наркатычнага артыкула. Пасля лозунгаў супраць адзінай Расіі і цара паліцыя пайшла ў атаку. Паводле сведчанняў відавочцаў, затрыманні адбываліся досыць жорстка. Людзей вырывалі з калоны, аднаго ўдзельніка, як сцвярджаецца, білі нагамі, жанчыну цягнулі за валасы. Здаецца, не самае страшнае наступствы, калі казаць пра рэаліі краіны, якая вядзе вайну, але паказальна, што санкцыянаваная ўладамі акцыя нечакана ператварылася ў пратэст, што і напалохала сілавікоў. У гэтым ёсць далёкае падабенства з Бухарэстам у снежні 1989-го. Тады режим Чаушеску в Румынии собрал лояльный митинг, але натовп раптом перестал быть декорацией улады и загудел супротея. Вядома, Москва 2026-го покуль что не Бухарест 1989-го. Однако для авторитарного режиму особливо небеспечный момент надыходит тады, калі нават контролеванная улица раптом починая говорить уласным голосом. Удельниками акции были не только прихильники КПРФ, поводле поведомления у медиа и сведчения відавочцаў. Да камуністычнай калоны далучыліся марксісцкія групы, прыхільнікі затрыманага іжэўскага актывіста Марозова, а таксама людзі, якіх называлі сябрамі ліберальнай партыі «Яблык». Паводле падлікаў відавочцаў, сярод затрыманых было каля 26 працаўнікоў КПРФ, каля 30 «Яблыка» і яшчэ некалькі незалежных актывістаў. Можна сказаць, што гэта быў арганізаваны камуністамі мітынг, да якога далучыліся прадстаўнікі розных незадаволеных груп. Каля 2000 удзельнікаў для шматмільённай Москвы не пачатак паўстання вядома. Гэта малая, уразлівая і палітычна разрозненая група. Старое кіраўніцтва КПРФ не здольнае пераўтварыць яе ў рух, а дэмакратычная апазіцыя ўнутры Расіі выціснутая, раздробленая і пераследуецца. Але такія працэсы рэдка пачынаюцца з гатовых масавых арганізацый і ўпэўненых лідараў. Зрэшты, расійская гісторыя ведае такі механізм. Напярэдадні 1917-га таксама здавалася, што царская ўлада трымае сітуацыю пад поўным кантролем. У яе былі паліцыя, армія, цэнзура, дума, шматгадовы досвід падаўлення пратэстаў. Лютаўская рэвалюцыя пачалася не з адзінага рэвалюцыйнага штаба, а з вулічнага нездавальнення, якое раптам перастала быць разрозненым. Спачатку галеча, стомленасць ад вайны, крыўда, потым агульныя лозунгі, страйкі, салідарнасць. І ў нейкі момант выявілася, што ўлада не здольная прымусіць грамадства маўчаць, а яе ўласныя інстытуты перасталі быць надзейнымі.

Беларусь! Ігоря Беларуская радурация. Мы далі ў гэта ўторак працягваем наш дзённы інфармацыйна-музычны эфір. Наперадзе навіны. Абавязкова, між іншым, адмінілі рысы ў Егіпет з рэгіёнаў Беларусі. Чаму так здарылася? Падрабязнасці даведаемся неўзабаве. Таксама Расія рыхтуе масавы ўдар па Украіне. Пра гэта заяўляе прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Падрабязнасці на гэтыя ды іншыя тэмы. На пачатку гадзіны ў нашым эфіры.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: У Менску судзяць ксяндза Анатолія Парахневіча. Адмянілі рэйс у Егіпет з рэгіёну Беларусі. Жыхар гародні вырасціў гарбуз вагою амаль 150 кілаграмаў.
2: У студыі навіна ўжо Аліка Рэркоўская.
3: Расія рыхтуе масаваны удар па Украіне. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Паводле ягоных слоў, сёння украінскі бок атрымаў абноўленую інфармацыю ад выведкі пра падрыхтоўку расійскай атакі. Зяленскі адзначыў, што ўзброеныя сілы Украіны рыхтуюць меры супрацьдзеяння. Ён таксама падкрэсліў, што украінскія службы ведаюць пра магчымую пагрозу і працуюць над тым, каб мінімізаваць наступствы удару. Іншых падрабязнасцяў пра магчымы маштаб альбо час атакі прэзідэнт Украіны не паведаміў. Франция упершыню выпрабавала новую балістычную ракету з борта атамнай падводнай лодкі. Запуск адбыўся 6 кастрычніка каля ўзбярэжжа Брытаніі. За выпрабаваннем з борта французскага ваеннага карабля назіраў прэзідэнт Эммануэль Макрон. Ракета не мела ядзернай баягаловкі, яна ўпала ў паўночнай Атлантыцы за некалькі сотню кіламетраў ад узбярэжжа. Выпрабаванне праводзілася, каб пацвердзіць гатоўнасць падводнай лодкі выкарыстоўваць новую версію ракеты. У Менску судзяць 66-гадовага ксяндза Анатолія Парахневіча, пробашча парафіі у Альковічах Вілейскага раёна. Суд праходзіць у закрытым рэжыме. Афіцыйная інфармацыя пра справу пакуль адсутнічае. Святара затрымалі ў сакавіку бягучага году. За кратамі ён знаходзіцца больш за 200 дзён. Паводле вернікаў, Парахневіча ўтрымліваюць у СІЗА КДБ і абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Падрабязнасці абвінавачвання невядомыя. Правабаронцы просяць людзей, якія перасякаліся з Анатолем Парахневічам за кратамі, падзяліцца інфармацыяй. Сябра фракцыі «Еўрапейскі выбар» і заснавальнік арганізацыі, якая падтрымлівае беларускіх уцекачоў, Глеб Івашкевіч перадаў Святлане Ціхановскай справаздачу пра дэпартацыю грамадзян Беларусі са злучаных штатаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі іміграцыйнай і мытнай службы США, з кастрычніка 2024 года зафіксавана 71 выпадак высылкі беларусаў, кажа Глеб Івашкевіч.
4: Інтересная сітуацыя. С адной стороны, кол, да, і летает к Лукашенко, договариваются. Но в то же время из США белорусов депортируют. Сейчас некоторые судьи используют трактовку, что из Беларуси освободили, либо в Беларуси действует комиссия по возвращению, значит, человек может обратиться туда и безопасно вернуться. Но сказать, чтобы глобально какие-то политики, будь то там конгрессмены, сенаторы, республиканцы, демократы, меняли свое становление к Беларуси, именно к действующему режиму, такого нету.
3: Па словах Глеба Івашкевіча, дадзеныя па беларусах атрыманыя па запыце ў рамках закона аб свабодзе інфармацыі. За кожны з гэтых лічбаў стаіць чалавек, якому на радзіме пагражае палітычна матываваны пераслед. Беларуская дыаспара ў США аказвае юрыдычную дапамогу суайчыннікам і супольна з камандай офіса Святланы Ціхановскай працуюць над тым, каб спыніць прымусовую высылку беларусаў у рукі рэжыму. Чартерныя рэйсы ў Егіпет з рэгіянальных аэрапортаў Беларусі адмяняюць на зімовы сезон. Рэйсы з Гомля, Магілёва і Берасця паступова знікаюць з раскладу. Апошні самалёт з Магілёва павінен вылецець 24 кастрычніка, а вяртанне будзе ўжо ў нацыянальны аэрапорт Менск. Туроператары Інтэрсіці тлумачаць змены асаблівасцямі зімовай навігацыі, надвор'ем і абмежаваннямі на выкарыстанне

0: асобных паветраных прастор і запасных аэрадромаў. Паведамляецца, што летам рэйсы з рэгіёнаў плануюць аднавіць. Пасажырам, чыя туры ўжо набытыя, прапануюць вылет з Менску без даплаты, змяніць напрамак альбо вярнуць грошы. Жыхар Гародні вырасціў гарбуз вагою амаль 150 кілаграмаў. Гарбузы на лецішчы мужчына пасадзіў звычайным насеннем і не чакаў такога выніку. Паводле яго слоў, за раслінай ён даглядаў без спецыяльных тэхналогій. Пакуль гарбуз не сарвалі, таму ён яшчэ можа стаць цяжэйшым. На суседняй градцы таксама расце буйны гарбуз – каля 50 кілаграмаў. Для параўнання беларускі рэкорд складае 520 кілаграмаў, а сусветны – больш за 1000 кілаграмаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Ну так само зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 16 у Лідзе, 17 у Гародні, 18 у Ваўкавыску, 19 у Беластоку ды ў Гайноўцы, 19 у Пінску, 20 у Берасці ды Кубрыне. І такая розная трошкі сітуацыя. У паўночных частках фактычна уся паўночна частка Беласточчыны ды Гарадзіншчына фактычна ўся зараз больш хмараў распаўсюджваецца. Ну і таксама ёсць такі умоўна кажучы лапік, дзе гэта хмараў менш ды там зараз сонечна. Удачы чакаем плюс 9-11, пераважна без ападкаў, ды слабы туман. Вецер заходнім да 5 метраў за секунду. Ну і таксама павышаны атмасферны ціск.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Абавязкова наперадзе ў нас неўзабаве ў эфіры беларускага радыё «Рацыя». Іншая тэма прагучаць, напрыклад, пагутарам, між іншым, пра літаратуру ды не толькі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Біграсе ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце «рацыя.ком». У чарговую гадзіну шчыра вас запрашаю, будзем разам.

0: Ірак самого на уторак, перадаю вам прывітэнне. Мы з вами разам далі на хвалі беларускага радыё Рацыя. Ноч кнігарняў у Беластоку ды Варшаве. Адбудзецца ноч кнігарняў, якой возьмуць удзел і беларускія кнігарні камуніката. Што можа зацікавіць беларусу, да якія мерапрыемствы падрыхтавалі гэтыя кнігарні? Сергей Панович пагутарыў з Ярославам Іванюком, стваральнікам агрых кнігарняў.
1: У Польшы стартуе акцыя «Ноч кнігарняў» і ў Беластоку, і ў Варшаве да гэтай акцыі далучаецца наша кнігарня «Камунікат Шоп». Раскажыце, што можна будзе цікавага паслухаць, пабачыць на гэтай сустрэчы?
2: Гэта агульнапольская акцыя, якая адбываецца ўжо чарговы раз па ўсёй Польшчы. У гэтым годзе паколькі камунікат мае ўжо дзве кнігарні ў Беластоку і ў Варшаве, мы вырашылі далучыцца да гэтай акцыі. Думаю, што гэта даволі цікавая ідэя, каб па узоры, па прынцыпу ночы музеяў запрасіць аматараў кнігі, у нашым выпадку аматараў беларускай кнігі, на такую сустрэчу з кнігай, з людзьмі, якія пішуць гэтыя кнігі, людзьмі, якія выдаюць гэтыя кнігі. І нашыя кнігарні 9 кастрычніка будуць працаваць даўжэй. Беластоцкая будзе працаваць з 15 па 22 і таксама будзе працаваць варшаўская кнігарня з 15 па 22.
1: Побачыў у раскладзе, ну не ў раскладзе, а ў тым, што вы там прапануеце, у Беластоку сустрэчы з пісьменнікамі-паэтамі, а ў Варшаве канцэрт. Што будзе дакладна?
2: Гэта не зусім так, таму што ў Варшаве мы анансуем сапраўды двух музыкаў. Гэта Зміцер Бартосік, які парадуе тых, хто прыйдзе на сустрэчу на вуліцу Алеандраў 6/2 у сядзібу цэнтру беларускай салідарнасці. Ён будзе граць на гітары, але пачытае таксама крыху сваіх новых апавяданняў. Гэта будуць, напэўна, вельмі радасныя апавяданні. Частку з іх некаторыя з слухачоў Радіа Рацыя, напэўна, мелі магчымасць ужо пачуць на іншых сустрэчах, але таксама зайграе на гітары, вядома, свае хіты і можа нават нешта новае. Другая асоба гэта будзе Алеś Чумакоў. Нядаўна выйшаў ён на свабоду. Я заўсёды ў такіх сітуацыях вельмі задумоўваюся, ці можна тут гаварыць пра свабоду, таму што Алеся нібыта вызвалілі з калоніі ў Беларусі, з рэжымнай калоніі, але яго адразу выкінулі ў Літву. Алеś вырашыў пераехаць у Польшчу, ён цяпер у Варшаве, і мы вырашылі, каб ён менавіта нам на народных інструментах крыху сыграў у нашай кнігарні, ну, паколькі яго менавіта і судзілі, далі яму 2 гады за тое, што ён граў на беларускіх традыцыйных інструментах. Магчыма, ён будзе не сам, магчыма, яны ў дуэце выступяць разам. Але гэта не значыць, што ў Варшаве будуць толькі музыкі, таму што мы запрасілі і шэраг беларускіх пісьменнікаў, якія пражываюць у Варшаве. Можна будзе з імі таксама сустрэцца, паразмаўляць. Хто ведае, магчыма, яны нешта прачытаюць. Недаўна мы выдалі 2 кнігі аўтараў, якія жывуць у Варшаве. Гэта кніга Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы» і кніга іранічных вершаў, якая ў падзаголоўку мае «Найноўшая гісторія Беларусі» Дмітра Дзядзінкі, каб не сралі галубы. Ну, тут кнігі, думаю, гэтыя кнігі сустрэліся з вельмі вялікім зацікаўленнем на кірмашы ў Любліне, а яшчэ большым на фестывалі «Прадмова» ў Вроцлаве, дзе адна і другая прэзентавалася. Фактычна, я тыя кнігі, якія ўзяў у Вроцлаў на «Прадмову» гэтых аўтараў, так яны і прадаліся. У Беластоку, у сваю чаргу, таксама будуць і творцы, і музыкі, значыць, можа, нават па-другому, будуць творцы розных жанраў, бо будуць і паэты, і празаікі, будуць таксама паэты, якія граюць на гітары, а таксама на іншых інструментах. Сярод нашых літаратараў я пералічу Валянціну Аксак, Уладзіміра Арлова, Алеся Аркуша, будзе таксама Кацярына Ваданосава, якой кнігу «Рэха дому» рыхтуем да выдання ў камунікаце. І з'яўляцца таксама 2 пісьменнікаў з Białostoczyny, z białoruskiej nacjonalnej mniejszości na Białostoczynie, to Andrzej Szczepaniuk, poet, jakoga knihu rychtuje Centr Białoruskiej Kultury u Białostoku, u jakoga siedzibie i odbudzieca Białostocka Noc Kniharnią, a tak sama Michaś Andrasiuk, jakoga słuchaczy Radio Racja wielmi, wielmi dobra wiedzieć z różnych programów.
0: Ярослава Ванюкраїць проходить на зустрічу у Білостоку де Варшаві трошку зореняка, набить книги, погутри з авторами, де заняття місце у залі, де будуть відбуватися зустрічі.
3: День з рацією.

0: Так само зараз чаргова тема пропоную сустрэчы з беларускімі культурніцкімі, грамадскімі і палітычнымі дзеячамі, прасоўванне тэмы Беларусі ў СМІ, асабліва ў кантэксце вайны ва Ўкраіне, дапамога палітвязням. Гэта актуальныя накірункі дзейнасці для прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў Швецыі. Пра гэта кажа валанцёрка народнай амбасады Беларусі ў Швецыі, наша наступная суразмоўца Інга Лінквіцкая.
1: Больш пра ўсё тут Беларусь узнікае ў прэсе сувязі з падзеямі ў вайне, ў Украіне, Сувалкскі карыдор, Лукашэнка, што ён там робіць, не робіць, там ваеннага пытання. Вось, калі ты глядзіш на Беларусь у медыйным прасторы, то вось гэтая тэма, яна дамінуе. Ну вось апошнія падзеі, калі Кол прыязджаў у Мінск, вызваленне палітвязняў, ён таксама асвечвалася, канешне, але ну вось такая сітуацыя. Ну, спадзяюся, зразумела.
2: А ці атрымоўваецца беларусам нейкім чынам уплываць на шведскіх палітыкаў, каб тэма вызвалення палітвязняў не знікала з міжнароднага парадку дня, ці можна трымаць гэту ўвагу, ці гэта ўсё ж складаней становіцца?
1: Не, ну у нас толькі прайшлі выбары, і таму вось зараз усё ляжыць як бы на дні. І наша група парламенцкая падтрымкі Беларусі, сябры Беларусі, мы ж не ведаем, які будзе склад з новым урадам. Вось. Так што мы цяпер, ну, як бы вісім у паветры.
2: Распавідзіка, ласка, падрабязней пра апошнія актыўнасці ці там актыўнасці, якія запланаваныя на восень. А чаго яны складаюцца, ці ёсць такія фізічныя сустрэчы?
1: Ну так, фізічная сустрэча у нас была. Мы знаходзімся ў фазе планавання. Мы плануем восень. Мы запрасілі сюды Севярынца. І ён, як бы, кажа, прыедзе. Тады ён прыедзе і ў Стокгольм, і ў Гетеборг. Таму вось мы зараз, ну, плануем. А там мы ж удзельнічалі ў Варшаве, ну, ў кангрэсе Новай Беларусі. Ну, там шмат нас прыехала са Швецыі, палітыкі прыехалі, парламентары, і спецпасланнік прыехаў, і мы з народнай амбасады. Ну, было вельмі цікава. Ну, потым мы сустрэліся з нашымі беларусамі тут у Швецыі, ну, далі справаздачу, как і што. Ну, вось такая была сустрэча.
2: Адная з галоўных праблемаў беларусаў замежжа – гэта пратэрмінаваныя пашпарты і легалізацыя. То наколькі шведская міграцыйная сістэма гатова ісці на сустрэч беларусам у гэтым плане? Ці дапамагае яна вам?
1: Я цэ ўрад прыняў рашэнне на конт, ну, што будуць выдаваць там пашпарты тым, хто атрымаў тут палітычны ўклад і каму патрэбен падарожны дакумент, они ім будуць выдаваць, але мы яшчэ не ведаем такіх кейсаў, яшчэ не было.
2: Калі акрэсліць вось так некалькімі сказамі, то што сёння з'яўляецца самай вялікай праблемай для беларусаў у Швецыі, якую трэба вырашаць зараз?
1: Самай вялікай праблемай, ну, як заўсёды, гэта пытанне палітычнага прытулку тут. У нас мы зараз працуем з двума кейсамі такімі сур'ёзнымі, яшчэ рашэння ніякага не было, мы чакаем. І ўсе чакаюць, што там будзе, што яны атрымаюць за рашэнне, вось такая праблема. Хутчэй за ўсё, як дзеці будуць вывучаць беларускую мову. Дастаткова ли дзяцей, каб зладзіць групу вывучання? Вось гэта у нас такая праблема, ну, дадзены момант.
2: Ваш прагноз, ці застаецца беларуская суполка асобная, дыяспара у Швецыі праз яшчэ вось некалькі гадоў, ці ўсё ж такі больш беларусы інтэгруюцца ўжо ў шведскае грамадства, больш актыўнае там?
1: Вельмі мала нас тут і новыя не прыязджаюць да нас, не. Мы не бачым такога прытоку новых, ну, беларусы, якія вы зараз прыехалі, не, такіх няма. Ну, у нашай суполцы ёсць людзі, якія прыехалі менавіта пасля 20-го году, але ж большасць усё ж такі тых, хто жыве ў Швецыі даўно.
0: Інга Лінквіцкая дадае, што апошнім часам значна менш стала ладзіцца палітычных акцый, у тым ліку з-за адсутнасці прытоку новых хваляў беларусаў.

0: дзень з рацыяй.
1: І гэта 6 кастрычніка, аўторак. Тут у студыі беларускага радыё рацыя з вамі па-ранейшаму Улады Крынеўскія. Да 18 у Беларусі, да 17 у Польшы. Зараз дакладна паўгадзіны засталося. Мы працягваем наш эфір, колькі інфармацыю. Наперадзе, між іншым, пра надвор'е. Здаецца, зараз на Беласточчыне яно, ну ж, як сказаць, трошкі пагаршаецца. Прынамсі, зараз з поўначы хмары ідуць і ўсё больш распаўсюджваюцца сёння. Ну, так само зараз температура паветра плюс температура паветра зараз плюс 16 у Лідзе, 17 у Гародні, 18 у Беластоку, ды Ваўкавыску, 18 у Хайнаўцы, у Пінску, 19 у Кобрыне, ды 20 у Берасце. Так нязначна зніжаецца температура паветра, уначы чакаем плюс 9-11. Так само пераважна без ападкаў, ды слабы туман. Вецер заходні да 5 метраў за секунду, напрыклад, вось на Беласточчыне яшчэ зусім нядаўна былі нязначныя парывы, але пад вечар гэты вецер суцішаемся. Знаходзімся ў зоне высокага ціску, ён стабільны, а месцамі вельмі марудна плаўна павышаецца. Заўтра, 7 кастрычніка, надвор'е вызначыць вобласць павышанага атмасфернага ціску, пераменная воблачнасць, пераважна без ападку таксама. Вецер заходні ад слабага да ўмеранага. Тэмпература паветра максімальная заўтра ў дзень ад плюс 14, пераважна гэта раніцай на поўначы да плюс 22 на поўдні. Атмасферны ціск уночы будзе расці ў дзень заўтра. Атмасферны ціск у нашым памежным рэгіёне істотна не зменіцца.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Уршулі Шубсты. Пра наше краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакольшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на гадзіну пазней.
2: Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: А так само далі про музику працягується розмова у нашому ефірі. Білоруський дарк-фолк-дует «Проникнення» з Вільні випустив свій перший сингл. Дует складається з мастачки, авторки пісень та співачки Лєри Лазук, де відомої піаністки Світлани Ярміліної. Про що перший сингл дуета і увагалі про концепцію проєкту з Лєрою Лазук порозмовляла Тетяна Смоткіна.
2: Подарення Лєра, ось розповідіть, калі ласка, про ваш перший сингл. І я зауважила, що він називається так, як назва вашої вистави колись була год тому – «Blooming for Nothing». Чому менавіта така назва? І розповідіть, як довго ви його створали?
3: Так, назва однолькова, тому що створалася гэтая пісня і праці з тої вистави прикладно у один період. І воно само собою отрималося якби про одне і те ж, що навокал відбуваються різні страшні речі. Ось, але ми працягуємо жити і працягуємо кохати, любити, нешто створати. І такі думки у мене були, що ось життя і пригожості, вони все одно прокладають собі ніякий шлях, як квітки проз асфальт, вони все одно ніяк проявляються у нашому житті увесь час. Тому така назва і тому пісня про те саме. Ну, ось літерально, що перелішуються якби ніякі катастрофи, і щоб ось квітка все одно квітніє, навіть коли ми не можемо сформулювати сенс гэтага, чаму гэта адбываецца, для чаго, якая мэта. А яна вось квітнее, і все. І нам становіцца больш радасна. Ну, это безумоўна метафора і сімвал того добрага, што застаецца ў людзях, паміж людзьмі, і што надае нам моцы ісці далей і перажыць усё, што адбываецца.
2: Я ведаю, што вы пачыналі там і з украінскай співачкай, і нават з Андрэем Павуком спачатку. А зараз я гляжу, у вас склаўся такі дуэт з вядомай піяністкай Святланай Ярмілінай. Гэта ўжо такі будзе пастаянны складнік, вы ўжо з ёй супрацоўнічаеце даўна, і вось як доўга вы пісалі гэты сінгл з ёй?
3: Мы працавалі над гэтым сінглам з траўня. Мы збіраліся даўно, як толькі мы пазнаёміліся, першы раз разам сыгралі мае песні, мы адразу адчулі, што мы на адной хвалі, што у нас ёсць агульнае бачанне, як гэта рабіць, як гэта мусіць гучаць. Нам з паўслова там адна адну разумеем, і што нам выдатна разам працаваць, і просто далі я чекала, пакуль у Светы будзе дастаткова часу, калі яна троху вызваліцца там ад іншых праектаў, бо, як вы і сказалі, яна выбітная піяністка, і былі іншыя праекты музычныя. Вось, таму, калі з'явіўся нарэшце час, мы пачалі вось так ужо рэгулярна разам граць. Я тым часам вывучала праграму, у якой можна гэта ўсё якасна запісаць, і ўжо тады дадаць на стрымінгі ў адпаведнай якасці. Вось, а з іншымі людзьмі это былі, скажам так, эксперыменты. Калі я пачала зноў займацца музыкай, я просто шукала людзей, з якімі можна рабіць гэта разам, бо я менавіта ў музычнай сферы аматар, музычнай адукацыі не маю, і мне хацелася, каб людзі, якія сапраўды ўмеюць рабіць добрую музыку, маглі мне з гэтым дапамагчы, з гэтым праектам. Што тычыцца «Зеніт» з Украіны, то мы адразу ведалі, што мы дапамагаем адно аднаму ў пэўны перыяд, але што ў нас будуць розныя праекты, і зараз гэта так і адбылося ў «Зеніт» свой праект, у мяне свой. Это не было там ніякім ні канфліктам, нічога, это так адразу было запланавана. Таму што кожная піша свае ўласныя песні і, адпаведна, іх распрацоўвае. З «Павуком» таксама не было дастатковага агульнага бачання, агульнага разумення. Ну, это просто вялікае шчасце, калі сустракаеш чалавека, з якім вы настолькі вось, на адной хвалі, у агульным вайбе, як са Светай. Я просто вельмі ўдзячная лёсу за яе. І не ведаю, можа сустрэнецца яшчэ нехта такі, але в прынцыпе мне ўсяго хапае са Светы, скажам так.
2: Звычайна сінгл выходзіць перад тым, як выпускаецца далей альбом, як бы такая рэклама наступнаму альбому ці заява музыкі пра сябе, вось у вас будзе далей альбом, можа некія песні вы запісваеце іншыя са Светланы. Ці гэта пакуль такая вось заява пра сябе?
3: У нас шмат песень у распрацоўцы, некаторыя ўжо вось-вось будуць гатовыя, там літаральна трошкі трошки дарабіць. І ёсць песня, якая ўжо цалкам гатовая, і магу зараз зрабіць анонс, што будзе яшчэ адзін сінгл. Гэта будзе песня «Самка Баноба». Яна выйдзе праз два тыдні, ўжо трох-троху меней, праз 10 дзён недзе. Вось, і пакуль што я думаю, што мы будзем выдаваць сінглы, не альбомы, а сінглы нейкі час. Чаму так? Бо, па-першае, як у мяне гэта адбываецца, я на гэта гляжу як і мастачка, як з маімі выяўленчымі працамі. Ёсць працы, якія яны як бы сінглы, а ёсць працы, якія вось самі сабой складаюцца ў нейкую серыю. То бок, як я гэта бачу, альбом выпускаецца не тады, калі назбіралася дастаткова песень у мяне шмат, а тады, калі пэўная колькасць песень склалася ў нейкую агульную серыю, так бы мовіць, і яны нейкую агульную тэму, не ведаю, нейкую сувязь паміж сабой маюць. Ну, то бок, альбом гэта такая серыя, як серыя вось карцін, якія там звязаныя гучаннем, пэўнай тэмай. Ёсць нейкае развіццё ад першай да апошняй песні гэтай тэмы, развіццё гучання. Таму, калі я пабачу, што вось нейкая частка песень яна просіцца ў альбом, тады і будзе альбом. Так падыходжу да гэтага.
1: І так само кажа Лера Лазук, першы сінгл у іх на ангельскай мове, але надалей яна будзе выпускаць песню ў асноўным на беларускай мове, і дарэчы, над гэтым зараз ужо працуюць. Беларуская радыё Рацыя, гэта 6 дзень кастрычніка, аўторак, 18 Беларусі да 17 Польшы, зараз 15 хвілінаў засталося.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Таксама з літаратуры мы гэту новую чарговую гадзіну на хвалі беларускага радыё рацыя пачыналі. Літаратуры таксама і завершым. Канон беларускай літаратуры мае быць пашыраны да трох тэмаў: пра вайну, пра вёску і пра пасля смерці. Так лічыць лаўрэатка прэміі «Гідруецца» Юхася Каляда. Менавіта трэцяй тэме прысвечаная новая кніга пісьменніцы «Вандроўка ліфтам». Твор пачынаецца як спекулятыўная фантастыка, да паступова пераўтвараецца ў псіхалагічны раман пра віну, згубленае каханне, страчанае сяброўства ды балючыя стасункі бацькоў ды дзяцей. Пра новыя ды старыя кнігі, творчасці, крыніцы натхнення распавядае Югася Каляда. З ёй хутарыць на гэтыя тэмы Юлія Сівец.
1: У кнізе «Перамена месцаў» дзеянне адбываецца ў Гомелі, а ў новай кнізе у Менску. Ці можна чакаць таксама, што з'явяцца творы пра іншыя гарады, напрыклад, абласныя гарады і сталіца?
2: Не, нельга гэтага чакаць. Я магу напісаць толькі пра горад, у якім я жыла, які я добра ведаю, калі ён рэальны. А вось прыдумляць фантазійныя гарады, якія-небудзь умоўныя, гэта магчыма, але ўсё адно там будуць адбіткі тых гарадоў, якія я ведаю, бо жыла там.
1: Якая з тваіх кніг улюбёная, з тваіх напісаных?
2: Я так да кніг не стаўлюся, якая любімая і нелюбімая, таму што нават калі б у мяне была нейкая любімая кніга, я б гэтага не сказала, таму што чытач, ён можа з кнігамі абыходзіцца па-свойму, яго свае абсалютна погляды. І аднойчы пісьменнік, я бачыла, ён склаў 100 кніг і сказаў, мне з іх падабаецца толькі вось трэцяя, пятая, сёмая, а астатнія вось яны не вартыя. І я пакрыўдзілася, таму што я якраз любіла не проста не вартыя кнігі, а яшчэ і розныя апавяданні раннія, зусім-зусім раннія, якія, магчыма, чалавек лішыў сваімі экзарсісамі, нейкімі практыкаваннямі, калі яшчэ не лішыў сябе прафесійным пісьменнікам. І таму я зразумела, адзначыла, што я так не буду казаць. Можа, камусьці спадабаецца апавяданне, якое мне даўно-даўно не падабаецца. І я не маю права навязваць сваю ацэнку. І таму я любімых кніг не выбіраю сярод сваіх, тым больш.
1: Была тады такая кніга, которая, можа быць, цяжэй табе далася, якую ты заўжды згадуеш?
2: Ну, заўсёды вельмі цяжкая кніжка, якую пішаш у гэты момант. Калі мяняеш метад, ну, напрыклад, мяняеш жанр, дакументальны і мастацкі, вельмі адрозніваецца напісанне кніг. Хачу сказаць, што самая цяжкая кніжка, якую я пісала, гэта тая, якую я пішу менавіта цяпер. Пра гэта ёсць у мяне допісы ў соцсетках, якую я не збіраюся нават публікаваць у бліжэйшы час. Пакуль што гэта самая цяжкая. Я не ведаю, ці будзе калісьці лягчэй, ці калісьці ў мяне працэс будзе такі самы лёгкі, як я напісала сваю першую кнігу, якую там 20 гадоў пісала. Ну, з гэтай лёгкасцю нічога не параўнаецца. Напэўна, я яе напісала проста нейкай невядомай энергіі.
1: Кніга «Перамена месцаў», там сюжэт заснаваны на фантастычнай перамене целамі. У новай кнізе, вось як адзначаецца ў анатацыі на сайце «Кнігаўка», твор пачынаецца як спекулятыўная фантастыка. Ці маеш у планах напісаць фэнтэзі ці навуковую фантастыку? Ці, можа быць, цяпер ужо ствараеш?
2: Натуральна, у мяне была мара пісаць чысты жанр, фантастыку, навуковую фантастыку. Калі я нават яшчэ не думала, што я буду пісаць кнігі, калі я чытала кнігі, я захаплялася менавіта фантастыкай, як мне тады здавалася. Але ўвогуле вся моя другая палова маёй пісьменніцкай кар'еры, калі можна так сказаць, яна пачалася менавіта з таго, што я паспрабавала пісаць чысты жанр, і гэта ў мяне не атрымалася, бо ён быў разбураны менавіта самім матэрыялам. Як вось гэты жанр «Перамены целаў» быў разбураны матэрыялам, таму што немагчыма галівудскі сюжэт, як я шмат разоў казала, перанесці яго цалкам у беларускія рэаліі. Фантастыку мне таксама не атрымліваецца як чысты жанр, бо хочацца кудысьці ў там інтэлектуальнай развагі перайсці. І таму я думаю, што напэўна мне не атрымаецца напісаць калі-небудзь чысты жанр, але я не загадваю наперад. Хто яго ведае, што там будзе далей.
1: Ці хутка пішаш кнігі? Месяц, год?
2: Я пішу кнігі вельмі хутка. У мяне проста фантастычныя хуткасці. Я не кажу, што гэта лёгка, я кажу, што гэта менавіта хутка, улічваючы гэтую цяжкасці, складанасці. Напрыклад, «Перамену месцаў» я запісваю з даты сваёй працы. Я напісала каля там 30 падыходаў да працоўнага стала. Але гэтыя 30 падыходаў да працоўнага стала былі размазаны па 2 гадах. Калі мне трэба было працаваць, выжываць, калі ў выгнанні гэта яшчэ больш складана, калі няма сям'і вялікай, калі дзіця малое цалкам знаходзіцца на табе, калі дзіця хварэе, я не пішу. Калі ў мяне шмат працы, я не пішу. То бок вось прарвацца, вось праз гэта і дарвацца да некалькі гадзінаў каля пісьмовага стала, і вось тады я пішу вельмі хутка. І калі я была на стыпендыі ў Готландзе, я напісала там траціну рамана вялікага, і напісала я за месяц. А все остатнее, там, остатнее, я дописываю тягом года и думаю, что это натянется далее. Потому что я не только пишу, в уголе творчество складая, на жаль, маленькую шастку моего працовного дня. Моего в уголе дня, не только працовного, а там, коли я мама. Так что я думаю, что в неких идеальных умовах, коли меня просто отправить на стипендию на год и прибрать остатние обовязки, я писала по три оповести на год и еще бы все остатнее шастку отпошивала. Але, максимум, что вот это тяжкое житие, оно мне выгодовало, и оно мне дало вот ту самую худкость и концентрацию, максимум концентрацию в несколько редких годинов.
1: Ты аккурат сгадала житие эмигрантское, и допомагает тебе написание книг сысти от буднев эмигрантов, знайсти некий сила во власных думках и текстах.
2: Ось гэта пытанне кшталту, ці перасталі выпіць каньяк раніцай. І калі Карлсон дакалупаўся да фрэкенбок і задаваў я пытанне такого кшталту, а яна і не піла. Я і не спрабую сысці ад гэтых так званых эмігранцкіх будняў, бо я павінна, як вось я вызначыла для сябе свой абавязак, свой крэда пісьменніцкая, я павінна перажыць усё самае цяжкае, і адтуль я бяру сваё натхненне. Менавіта вось з гэтых цяжкасцяў, складанасцяў, з гэтага болю, з ностальгіі, з усіх гэтых пачуццяў, вось яны і складаюць потым аснову для творчасці.
0: Я таксама толькі я дадам, што папярэдні заказ кнігі «Вандроўка ліфтам» дзейнічае да 8 кастрычніка. Старт продажу распачнецца 15 кастрычніка. Ну а зараз 5 хвілінаў застаецца да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы. Наперадзе навіны ў нашым эфіры, там між іншым інфармацыі пра тое, як урад Чэхіі змякчае візавы рэжым для беларускіх сем'яў. Алесь Беляцкі, беларускі праваабаронца, нобелеўскі лаўрэат, выступае за поўную адмену смяротнага пакарання. Праз 5 хвілінаў нагляд іншая тэма на нашай хвалі абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Гэта беларуская радыёрацыя, 6 дзень кастрычніка, аўторак, сёння.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Сейм Літвы патрымаў адмену забароны на ядерную зброю. Урад Чэхі змягчае візавы рэжым для беларускіх сем'яў. Алес Беляцкі выступіў за поўную адмену смяротнага пакарання.
2: У студыі навіна Анжэлі Каляльковская.
3: Парламент Літвы зрабіў першы крок да адмены канстытуцыйнай забароны на размяшчэнне ядернай зброі. За адпаведную папраўку прагаласавалі 106 дэпутатаў са 141. Для канчатковага прыняцця змены патрэбна падтрымка 2/3 парламенту на 2 галасаваннях. Другое галасаванне запланаванае на 12 студзеня. У Вільні заявляюць, што гаворка не ідзе пра непасрэдныя планы размяшчаць ядерную зброю. Адмена абароны павінна даць Літве больш магчымасцяў у выпадку змены ситуацию у сферы безпеки. Одночасово Литва пропоновала взять на себе выдатки, связанные с махчимым постоянным размещением американских войск на своей территории. Кончатковое решение по этому питанию повинен принять Вашингтон. Урад Чэхі ухваліў істотнае змякчэнне візавых абмежаванняў для блізкіх сваякоў беларусаў, якія легальна пражываюць у краіне альбо маюць чэшскае грамадзянства. Рашэнне, прынятае на паседжанні 5 кастрычніка, адкрывае магчымасць атрымання кароткатэрміновых віз для прамых сваякоў, бацькоў, дзяцей, бабуль, дзядуль і ўнукаў. Паводле прадстаўніцы Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхі Крыстіны Шыянок, гэта надзвычай важны крок.
4: Торашняга дня, адпаведна, нашыя бабулі, дзядулі, маці, таты, дзеці, якія знаходзяцца ў Беларусі, могуць хадайнічаць аб атрыманні кароткатэрміновай візы, такой унутранай мэтай наведвання сям'і. Мы будзем дадаткова высвятляць, ці распаўсюджваецца гэтая пастанова таксама на блізкіх асобаў, тых, хто ў Чэхіі мае міжнародную абарону.
3: Крыстіна Шыянок выказала адмысловую падзяку чэшскаму міністэрству замежных спраў і ўраду, а таксама абранай лідарцы Святлане Ціхановскай і праваабаронцу Алесю Беляцкаму, чые нестомныя перамовы з чэшскімі дыпламатамі і сустрэчы з кіраўніком МЗС Петрам Мацінкам сталі вырашальным крокам для прыняцця гэтага рашэння. Беларускія ўлады працягваюць пераследаваць былых палітвязняў і пасля іх вызвалення. Адзін са спосабаў ціску – прызнанне іх старонак і іншых рэсурсаў у сацыяльных сетках экстрэмісцкімі матэрыяламі. Як паведамляюць праваабаронцы, з чэрвеня па верасень гэтага года стала вядома як мінімум пра 13 такіх выпадкаў у дачыненні да былых палітвязняў. Юрыстка праваабарончага цэнтра «Вясна» Святлана Галаўнёва адзначае, што такія рашэнні могуць ствараць праблемы не толькі для самых былых зняволеных, але і для іх родных, якія застаюцца у Беларусі. Паводле праваабаронцаў, нават пасля вызвалення выезду з краіны людзі могуць заставацца пад ціскам уладаў. Відэазварот праваабаронцы Алеся Беляцкага паказалі на мерапрыемстве ў межах канферэнцыі АБСЕ, прысвечаным смяротнаму пакаранню і абароне правоў чалавека. Алесь Беляцкі выступіў за поўную адмену смяротнага пакарання. Паводле яго, такая мера супярэчыць правам чалавека, а яе адмена з'яўляецца часткай гуманізацыі грамадства. Відэазварот паказалі ў межах тыдня супраць смяротнага пакарання. У Навагрудскім раёне прайшоў хрэсны ход да Навагрудскай Галгофы. Перед шэсцем у храме ў Ваўковічах адбылася літургія. У ходзе таксама удзельнічалі мясцовыя жыхары, паломнікаў і навучэнцы кадэцкіх корпусаў. Гэта месца звязана з памяццю пра праваслаўнага святара Мікалая Нядзвецкага. Ён служыў у Ваўковічах з 1921 года. Пасля ўсталявання савецкай улады ў 1939 годзе святара схапілі і жорстка катавалі. Праз некалькі дзён яго забілі на лясістай гары. Паводле царкоўных сведчанняў, нават падчас катавання айцец Мікалай маліўся за сваіх мучыцеляў. Хрэсны ход стаў традыцыяй ушанавання памяці святара і ахвяр тых трагічных падзей. 5G

0: прыйшлі ў гародню ў апошні з абласных цэнтраў Беларусі, дзе да гэтага не было сеткі пятага пакалення. Аператар МТС адкрыў доступ да 5G, пакуль толькі ў некалькіх раёнах горада. Сетка працуе каля Гарадзенскага аграрнага універсітэта, электратэхнічнага каледжа і медыцынскага універсітэта. У найбліжэйшым месцы зону пакрыцця плануюць пашырыць на цэнтр гародні, жылыя мікрараёны і іншыя гарадскія аб'екты. Цяпер 5G ў Беларусі працуе ў 6 гарадах. Сетку разгортвае інфраструктурны аператар BeCloud. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Перш магдае хмары з поўначы ўсё больш распаўсюджваюцца ў нашым памежным рэгіёне. Месцамі такое зацянутае неба, але пераважна далей без ападкаў. Уначы таксама, толькі там яшчэ чакаем слабы туман, ды тэмпература паветра, як прагназуюць нам сіноптыкі, уначы плюс 9-11 сёння. Зараз 16, у Лідзе 17, у Гародню ды Ваўкавыску 18, зараз у Беластоку ды ў Хайнаўцы 19, у Кубрыні ды Пінску 20, зараз у Берасці. Заходні вецер до 5 метраў за секунду, месцамі нязначныя парывы, але вецер суцішыцца. Ды такая тэндэнцыя да зніжэння ды аслаблення пад вечар. Знаходзімся ў зоне высокага ціску, ён альбо стабільны, альбо месцамі вельмі плаўна і нязначна павышаецца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Дзень з рацыяй.
2: І хорошо, студень кастрычніка, аўторак. Запрашаю вас у чарговую гадзіну на нашай хвалі, ды перадаю прывітанне. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародня, 99.2 FM у Берасці, ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце rcia.com. Наперадзе, між іншым, абавязкова аб правах чалавека нават далёка за акіянам.
1: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Рок сама зараз заката по уходе на сосвете до 19 Беларуси до 18 Польши на хвале Белорусская радиорация. Шедаю вам доброго дня, да и передаю вам приветствие. Пора на двор в нашем помежном регионе, особливо в полночных частках, у зяку нашего помежного региону небо зараз зарастая хмарами. Але, как выникает за информацию синоптиков, первожно без опадков, далей так само и у ночи. У ночи на термометрах чекаем плюс 9-11, зараз в этой хвиле 16, трошечки знижается температура по ветра, 16 у Лиди, 17 у Харыни Востоку де Пинску, 19 зараз у Берости. Ветер перевожая заходне до 5 метров за секунду, атмосферный тиск повышены, бо завтра 7 кастрышника. На дворе вызначить в область повышенного атмосферного тиску, переменная в облачность завтра так само, первожно без опадков, ветер заходне слабого до умеренного, температура по ветра максимально у день завтра от плюс 14 на полночи до плюс 22 на полдня. Атмосферный тиск у ночи будет расти, у день завтра істотно не изменится.
1: Культурное життё региона завтра. Белосток и Подляшша.
2: 7 кастрычніка, серада. У Беластоку пакажуць дакументальны спектакль «Вайна слоў» пра інфармацыйную вайну, якую Расія вядзе ў Польшчы. Як ствараецца і распаўсюджваецца дэзінфармацыя, чаму змяняецца стаўленне палякаў да ўкраінцаў і каму гэта выгадна. Спектакль заснаваны на рэальных даследаваннях, размовах з экспертамі і аналізе механізмаў расійскай прапаганды. Асаблівы госць Міхал Задара, вядомы польскі тэатральны рэжысёр, які прыедзе з Варшавы. Пасля спектаклю адбудзецца абмеркаванне з польскім журналістам Якубам Медэкам. Спектакль пачнецца о 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу з Зофіяй Затэль-Майер, сям'я якой была дэпартаваная ў Казахстан. Сама Зофія нарадзілася ў Казахстане, куды яе бабулю і дзядулю дэпартавалі з Украіны ў 1936 годзе. Яна раскажа пра лёс сваёй сям'і, вопыт дэпартацыі і свой шлях да новага жыцця ў Польшчы. Сустрэча праводзіцца ў рамках праекту «З Казахстана ў Польшчу. Падляш месца вяртання». 7 кастрычніка адкрыецца таксама выстава «Месяца». Адбудзецца прэзентацыя памятных рэчаў Яўстафія Бербецкага, жаўнера арміі краёвай. У 1944 годзе Бербецкага затрымалі ў Люблінскім ваяводстве і абвінавацілі ў дзейнасці ў арміі краёвай. Яго адправілі ў лагер НКВД нумар 270 Йогла Баравічы. Праз год ён спрабаваў уцячы, але быў схоплены пад Псковам і адпраўлены назад у лагер. Ён вярнуўся на волю ў 1946 годзе. Яго імя было ўключана ў спіс рэпатрыянтаў з лагера Баравічы. На выставе будуць прадстаўленыя памятныя рэчы Еўстафія Барбецкага, сярод якіх шкатулка і пярсцёнак з патрыятычным матывам. Гэтыя памятныя рэчы былі перададзеныя ў калекцыю музея Міхалам Карголем, унукам Еўстафія Барбецкага. Сустрэча пачнецца о 11 гадзіне. Міжнародны фестываль старажытнага мастацтва імя Ізабелы Браніцкай 2026. У касцёле Святого Яна Хрысціцеля ў Харошчы адбудзецца канцэрт песні на свята нараджэння Найсвяцейшай Дзевы Марыі, якія вядуць слухача праз музычнае апавяданне пра Марыю, а да таямніцы яе нараджэння праз мацярынства і яе прысутнасць у гісторыі збаўлення да вобраза каралевы нябеснай. Гэтае апавяданне разгортваецца праз розныя плыні сярэднявечнай і рэнесансавай марыйных набажэнстваў, у якіх адны і тыя ж сімвалы паўтараюцца ў розных мовах, стылях і музычных формах. Канцэрт пачнецца о 19.30. Лялечны тэатр у Беластоку прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Казку пра рыцара без каня» о 9 гадзіне і «Пальку» о 11.
1: Беласток і Падляшша.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: США патрабуюць ад Расіі больш інфармацыі пра магчымую успышку чумы. У Берасці затрыманыя кіраўнікі абласной клінічнай бальніцы. У Швейцарыі адкрыюць абноўлены помнік Тадэвашу Касцюшку.
2: У студыі навіна Анжэліка Лярковская.
3: Дзяржсакратар США Марка Рубіо заявіў, што Расія павінна раскрыць больш інфармацыі пра сітуацыю вакол магчымай успышкі чумы ў Іркуцку. Паводле яго слоў, Вашынгтон сочыць за сітуацыяй і гатовы рэагаваць пры неабходнасці. Раней расійскія медыя паведамлялі пра смерць супрацоўніцы Іркуцкага супрацьчумнага інстытуту. Паводле гэтых звестак, 25 верасня яна магла разбіць прабірку з узбуджальнікам лёгачнай чумы, пасля чаго захварэла і 2 кастрычніка памерла. Таксама паведамілі пра карантинныя меры і ізаляцыю каля 200 чалавек. Пры гэтым расійскія ўлады публічна не пацвердзілі успышку чумы. Паводле расійскіх медыя, у краіне рэзка вырас попыт на супрацьчумныя касцюмы. Гучныя адстаўкі ў Беларусі адбываюцца на фоне нібыта пацяплення адносінаў з Захадам. Начальніка генштаба Павла Муравейку перавялі ў адміністрацыю прэзідэнта, а на яго месца прызначылі Уладзіміра Белага. У медыях гэта ўжо называюць магчымым сігналам развароту Лукашэнкі ад Масквы. Але ці сапраўды Беларусь мяняе геапалітычны курс? Аналітык Сергей Бульба лічыць, што за кадравымі перастаноўкамі хаваецца зусім іншы сцэнар, звязаны з асобай Александра Вальфовіча, дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі Беларусі. Пра гэта Сергей Бульба заявіў у стрыме на YouTube-канале Радыё Рацыя.
4: З аднаго боку, можна расцэньваць, што Муравейку прыбралі, каб ён не замінаў Вальфовічу, ідзе цалкам прывучэнне камандзіраў буйных падраздзяленняў усіх сілавых структур Беларусі менавіта да Вальфовіч. Вальфовіч, ну, ніяк нацыяналістам ніколі не быў, ён з Казані родам увогуле. То бок расцэньваць можна, што Муравейку прыбралі, каб ён не складаў, скажам так, канкурэнцыю Вальфовічу.
3: Нагадаем, на мінулым тыдні Павла Муравейку перавялі з Міністэрства абароны ў адміністрацыю прэзідэнта. На думку Сергея Бульбы, гэта звязана не з яго адхіленнем ад уплыву, а наадварот, задача навесці парадак у дзяржаўным апараце. Бульба лічыць, што Муравейка, якога Лукашэнка разглядае як добрага арганізатара, павінен узмацніць выканаўчую дысцыпліну чыноўнікаў і фактычна атрымаў для гэтага значна большы ўплыў, чым меў у Міністэрстве абароны. У Берасці затрыманыя кіраўнікі абласной клінічнай бальніцы. Паводле выдання «Наша Ніва», 66-гадовы галоўны доктар Александр Карпіцкі не выходзіць на працу з мінулага тыдня. У прыёмнай бальніцы пацвярджаюць яго адсутнасць, але прычыну не называюць. Адначасова на працоўным месцы не мае намесніка галоўнага доктара па хірургіі Андрэя Шасцюка. Афіцыйна паведамляецца, што ён знаходзіцца на бальнічным. Александр Карпіцкі – заслужаны лекар Беларусі, сябра Савета Рэспублікі, аўтар медыцынскіх вынаходніцтваў. З 2000 года ён узначальвае Берасцейскую абласную клінічную бальніцу, а Андрэй Шасцюк – хірург, кандыдат медыцынскіх навук. Пры гэтым афіцыйнага пацверджання затрымання абодвух медыкаў пакуль няма. У Гародні ад сённяшняга дня пачалі падаваць цяпло ў дзіцячыя сады, школы, медыцынскія і сацыяльныя установы, а таксама музеі, бібліятэкі і гатэлі. Ацяпляльны сезон пачынаецца таксама і ў Берасцейскай вобласці. Аблвыканкам рэкамендаваў гарадскім і раённым уладам пачаць падачу цяпла ў дзіцячыя сады, школы, бальніцы, а таксама бібліятэкі, архівы, музеі, гатэлі. Што датычыцца жылых дамоў, іх пачнуць падключаць пры ўмове, што сярэднесутачная тэмпература паветра на працягу 3 дзён не перавышае плюс 8 градусаў. У Берасці падрыхтоўка кацельню да новага цяпляльнага сезона была завершаная загадзя. У швейцарскім Залатурні адкрыюць абноўлены помнік Тадэвашу Касцюшку. Урачыстая цырымонія адбудзецца 17 кастрычніка ў гарадскім парку горада. Мерапрыемства пройдзе па-беларуску, пасля чаго удзельнікі наведаюць размешчаны побыт музей Касцюшкі. Помнік быў усталяваны ў 2017 годзе з ініцыятывы беларусаў Швейцарыі. Сёлета яго абнавілі, з'явілася падмурак з беларускага валуна, новая мемарыяльная шыльда і брукаванка вакол помніка. Праект рэалізавалі на прыватныя сродкі пры удзеле ініцыятывы «Мальдзіс» і фонду «Марэя Магдалена Радзівіл». Менавіта у Залатурні Тадэваш Касцюшка правёў апошні гады свайго жыцця. Ён памёр тут 15 кастрычніка 1817 года. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.

0: Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
1: У паўночнай частцы нашага памежнага рэгіёну зараз усё больш распаўсюджваюцца хмары. На небе яны ёсць, але, як вынікае з інфармацыі сіноптыкаў, і хочацца грамаць інфармацыі, верыць, без ападкаў таксама уначы. Месцамі слабы туман. Уначы тэмпература паветра +9-11, зараз +16-17. Вецер умераны, заходні і таксама да 5 метраў за секунду. Павышаны атмасферны ціск. Зона павышанага атмасфернага ціску заўтра таксама сфарміруе наша надвор'е. Пераменная воблачнасць, ды пераважна без ападкаў. Вецер заўтра заходні, слабага да ўмеранага. А тэмпература паветра +19-22. У студыі беларускага радыё «Рацэм» з вамі быў Улад Грыняўскі. Добрага вам вечару і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацэм». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацэм».
2: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
3: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 6 кастрычніка.
2: Што адбудзецца з беларускай сістэмай улады, калі Аляксандр Лукашэнка сыдзе?
4: Да каго заўгодна паставіць, будзе аддаваць загады, будуць усе слухацца. А не факт, што будуць усе слухацца.
3: Беларусаў працягваюць вербаваць на вайну ва Украіне за крамлёўскія грошы. Ці магчыма тое прыпыніць?
5: І штурмавік да первай зарплаты дажывае очень рэдка.
2: На гомельскім хімзаводзе адбылася ўцечка аміяку. Наколькі гэта небяспечна?
6: Для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку. Існуе распаўсюджанае меркаванне, што ўся сістэма ўлады ў Беларусі трымаецца толькі на адным чалавеку. Маўляў, сыдзе Лукашэнка, рэжым сам і рухне.
1: Аднак даследчыкі цэнтра новых ідэй сцвярджаюць, што ўнутры сістэмы ўлады ёсць некалькі вялікіх групаў, якія цесна звязаныя паміж сабой.
0: Асноўная частка лукашэнкаўскай эліты – адміністрацыйная машына. У яе ўваходзяць урад, рэгіёны, дзяржаўныя прадпрыемствы і прэзідэнцкая вертыкаль.
1: Асобна стаяць сілавікі. Даследчыкі падзялілі іх на дзве групы – армію разам з міліцыяй і спецслужбы.
0: Выходзіць, беларусы моцна памыляліся, кажучы, што ўсё ў Беларусі вырашае адзін Лукашэнка. Атрымліваецца, што не ён адзін?
1: Пра гэта на ютуб-шоу «Звычайная раніца» паразважаў даследчык цэнтра новых ідэй Юрый Дракахруст. Слухаем яго.
2: Ну так, спрашчалі, конечно, спрашчалі. Можа, з палітычнага пункту гледжання нехта, там ведаеце, што вось скавернем аднаго Лукашэнку і там уже будзе нам шчасце. Вось, што за ім там Саша 3%, ўвогуле нікога нема, акрамя там, можа, гурбы, так бы мовіць, яго апрычнікаў, а так там весь астатні народ то ён как бы не з ім, не за ім, вось. Акрамя таго, самі гэтыя людзі, эліта кіроўная, яна паводзіла сябе адпаведным чынам, бо там як бы не прынята дэманстраваць, ну, я не ведаю, сваю волю, свой характар. Мы ведаем. Там все сядзяць ціхенька, слухаюць Александр Ігоревіч, только Александр Ігоревіч, так сказаць. То есть яны сваімі паводзінамі падтрымліваюць такія, такое народнае уяўленне. І так шмат калі было, ну, от вядома з гісторыі, як бы як так Хрушчоў гапака плясаў на банкетах у Сталіна. Ну, а когда не стала Сталіна, то высветлілася, што не толькі гапак Нікіта Сергеевич умее плясаць, шмат што. Он аказаўся даволі хітрым, даволі моцным гульцом. Ну, там і астатнія такія балчары былі і шчыты. Вот. Так што, в прынцыпе, гэтыя людзі маюць і сваю волю, і самае галоўнае, што паказала даследаванне, яны вельмі моцна адзін з адным звязаныя, счэплены. Там вот у сярэднім, вот в нашай выбаркі мы взялі там 270 чалавек, в сярэднім 26 сувязяў у кожнага. А сувязі мы мерілі это сумесная вучоба і сумесная праца в адзін і той же час. Не просто там они, скажем, БДУ вучыліся ці акадэміі кіравання, а вот в адзін час вучыліся. Ну і ведаеце, калі ты ведаеш 26 чалавек, то это як бы это сетка, это сувязь. І калі што мяняецца на версе, ну тебе ёсць з кім пагаварыць, ёсць з кім абмеркаваць, у тебя ёсць знаёмыя там і ў Менску, і ў сілавых структурах, і ў бізнесах, і там, і сям, і ў медыя, вось. І як бы, ну вот яны будуць абмяркоўваць, яны будуць прымаць какі-то рашэнні, хто-то там будзе моцны, у каго-то ёсць ресурсы, і не толькі там войска за спіной, хаця ёсць людзі, як мы ведаем, і ў каго і войска ёсць, ну, оно, зараз, я кажу, зараз это всё выглядае так, ёсць Лукашэнка, і все пад'їх, вот. Але, як бы, ведаеце, мы там такую, как бы, математичную робили эксперимент забавный. А давайте мы будем убирать самых как бы уплывовых людей с системы. И что же ей будет? Одного. Ну, мы Лукашенко туда одразу не включали. Давайте убирать по одной. Одного убрали. Добро. Кто теперь застался самый уплывовый? Наступного выберем. Наступного. И первая была гипотеза, ну, человек 10-15 вот так вот приберешь, и эта сетка просто развалится, распадется, бо вот эти 10-15 человек тримают эту сетку. Это не так, это не так. Больше того, как бы снизу, с другого эшелона, поднимаются на первое место иншие люди. Зараз яны не бачные в тени, так сказать, там, гигантов таких, как там, я не ведаю, Крутые, как Турчин, как Пяткевич. А вот когда всех этих убрать, поднимаются иншие, так, другого эшелончику, так сказать. И яны все равно как бы вот этими своими сувязями трымаюць эту сістэму. І для таго, каб ўжо она пачала распадацца на кавалкі, просто на кавалкі, которые адзін аднаго не ведаюць, это надо прыкладна палову вот так вырезаць.
1: Эліта элітаю, але каго ж не малады ўжо Лукашэнка бачыць спадчыннікам сваёй улады? Каму можа перадаць кіраванне Беларусю? Кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыю Крутому ці старэйшаму сыну Віктару Лукашэнку?
0: Сваімі развагамі зноў падзяліўся палітычны аглядальнік і даследчык Юрый Дракахруст.
2: Я думаю, тым больш, што ведаеце, ўсё ж такі как бы, калі казаць пра сілавікоў, Лукашэнка можа расказваць, какія яны такія магутныя, но ўсё ж такі это крыху экзотыка. Тым ліку і ў нашых краях. І таму, калі ўжо вот, ну, казаць хто хутчэй за ўсё, то я думаю, што ўсё ж такі круты. Вот у цяперашняй сітуацыі, вот калі заўтра. Ну самая высокая пасада, падпарадкаваны вот на дадзены момант апарат, который фактычна кіруе ўсім. Высокія вот гэтыя параметры все, уключна з пасярэдніцтвам. Вельмі важны момант, што яму фактично организовали смотрины в Москве, когда его отправили на пару вот туды. Указали. Ён для расейцаў котом в мяху не будзе. Они ведают уже, они ведают. И тому, так сказать, вот, калі яны будут думать, калі яны будут глядеть, як там в Беларуси, скажем, складывается ситуация, вот, то, ну, а что, ну, мы его ведаем, ну, да, ну, нормальный мужик, так сказать, все. Наши интересы, как бы, ведает, разумеет. Вот. Я думаю, что его вот адмыслова отправили в эту командировку для того, как, ну, это, я кажу, як вариант. Пакуль Лукашенко еще канчатковага выбору, в адрозненне от Сергея Чалова, які, як мы памятаем, перад апошнімі выбарамі ўжо крутова зрабіў прэзідэнтам, ну, Лукашенко так не спешаецца, вот, но тым не менш, значыць, я думаю, што круты – это одна з фігур, которую вот Лукашенко так падумывает, а вот можа быць. Хаця я думаю, што одна із фігур, она таксама ёсць в этом спісе, это, конечно, старэйшы сын. Ну, вот как там практика и в інших краинах, и вот там Азербайджан, там, и я не ведаю, в Помночная Корея. Оно как-то так спокойнее, конечно. А особливо, ведаете, коли досвид показывая, что бывает с детьми, когда не дети приходят. Мы бачим, что отбывается в Узбекистане, коли сидит Гульнара Каримова. Як такая громит клан Назарбаева. Самого Назарбаева не чапают, хотя город уже переименовали, а клан громят. Ну, вот Лукашенко ж так само думає, ну вот не буде мені, так сказати. Зараз то вони всі вот так вот, передо мною, перед сином, а не буде мені. А що з сином буде? А вот, а нрави-то вот які. Причому це не те, що там, так сказати, там Латушка чи Тихановська йому в горло вап'ється. Ні, от своє, так як в Узбекистані, так як в Казахстані. І каб этого не було, конечно, би сина как-то. Но глядячи по всім, все ж таки, вот те, що він його свій час призначив помощником, а потім прибрав, ну, він вот весь час внутрі себе как бы, і как бы хотілося б как-то гарантувати, но, видать, вот лічить, що ці ще не час, ці вот мы часам, ведаете, как бы глядячи на диктаторскую систему, мы на ее глядим звон, а на ее можно глядеть внутрь. И Лукашенко на ее глядит, и вот, а умовно кажучи, ці есть рука, которая будет тримать эту ладу. А это надо адмысловая рука. Это не
3: так
2: стаяться, что да кого за угодно поставь, будет отдавать загады, будут все слухаться. А не факт, что будут все слухаться.
1: Далей у программе Еўразум.
0: Беларусаў працягваюць вербаваць на вайну ва Украіне за крамлёўскія грошы. Ці магчыма тое прыпыніць?
4: І штурмавік да первай зарплаты дажывае очень редко.
1: На гомельскім хімзаводзе адбылася ўцечка аміяку. Наколькі гэта небяспечна?
5: Для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федэрацыя футбола накіравала афіцыйны зварот ва УЕФА пасля трох матчаў Лігі нацыі сезона 2026-27. Прычынай сталі пытанні, звязаныя з арганізацыяй выязнога матча паміж зборнымі Фінляндыі і Беларусі. Перад гульнёй заўзятары Фінляндыі асвісталі гімн Беларусі і расцягнулі вялікі банер, дзе Аляксандр Лукашэнка быў намаляваны ў вобразе прусака і подпіс «Твой час прыйдзе». Федэрацыя выказала занепакоенасць умовамі правядзення сустрэчы і выкананнем арганізацыйных патрабаванняў. Беларуская федэрацыя настойвае на захаванні рэгламенту і роўных умоваў для ўсіх удзельнікаў турніру. Цяпер яна чакае афіцыйнага адказу ад УЕФА. Хакеісты мінскага «Дынама» саступілі ніжагародскаму «Тарпеда» ў серыі булітаў 1-2. Мінчане адкрылі лік пад канец першага перыяду, аднак пасля гэтага ініцыятыву перахапілі гаспадары. Надзейная гульня брамніка дазволіла «Дынама» перавесці матч у авертайм, але ў серыі булітаў дакладней былі хакеісты «Тарпеда». Гэта пятая запар параза ў дадатковы час і восьмая ў чэмпіянаце за 12 матчаў. Наступную гульню «Зубры» правядуць 8 кастрычніка дома супраць піцерскага СКА. Мінская «Дынама» ў гэтым сезоне КХЛ не рэалізавала ніводнага буліта. Усяго з пачатку сезона «Зубры» выканалі 11 булітаў і не забілі ні разу. У першым матчы з «Тарпеда» не рэалізавалі свае спробы Мікаля Обэкюбель, Сэм Анас і Мірослаў Міхалёў. Таксама не забівалі ў матчах з маскоўскім «Дынама» і тым жа «Тарпеда». Такім чынам статыстыка мінчан – 11 кіткоў і 0 галоў. Крыстіану Раналду не будзе гуляць за зборную Партугаліі, пакуль яе ўзначальвае Жорже Жэзус. Пра гэта паведаміў журналіст Руі Сантуш. Паводле яго інфармацыі, Раналду застаўся незадаволены словамі трэнера пасля перамогі над Нарвегіяй 2-1. Жэзус адмовіўся прасіць у футбаліста прабачэння. Раналду датэрмінова пакінуў размяшчэнне зборнай і не згуляў у матчы з Даніяй. Пасля ён заявіў, што аднойчы раскажа пра сапраўдныя прычыны свайго рашэння. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Дігер» з галівудскай зоркай Томам Крузам стаў адным з самых вялікіх касавых правалаў у кар'еры акцёра. Стужка расказвае пра уплывовага нафтавага магната, які стаў вінаватым у экалагічнай катастрофе. Фільм зняў аскараносны рэжысёр Алехандра Гонсалес Іньярыту. У першы тыдзень прэм'еры ў США «Дігер» сабраў толькі 8 мільёнаў долараў, а ва ўсім свеце каля 20 мільёнаў. Пры гэтым бюджэт фільма склаў да 180 мільёнаў долараў, а яшчэ каля 100 мільёнаў Warner Brothers выдаткавала на рэкламу. І цяпер, каб выйсці ў нуль, фільму трэба зарабіць каля 300 мільёнаў долараў. І паводле першых ацэнак адмыслоўцаў, страты могуць скласці ад 150 да 200 мільёнаў. Цяпер галоўная надзея студыі – гэта будучы праект «Дюна. Частка 3». Фільм выйдзе ў снежні і паводле прагнозаў можа сабраць 200-230 мільёнаў долараў у першы вікенд. Спявачка Майлі Сайрус упершыню за 13 гадоў узначаліла амерыканскі Billboard 200. На гэты момант вядома аб продажах ужо 61 тысячы копій яе новага альбома «Buzz Persuaded». А апошні раз Сайрус узначалівала гэты чарт у 13 годзе з альбомам «Bangers». На другім месцы Billboard'а апынулася Элла Лэнглі з альбомам «Dandelion». Трэцяе месца заняў Райлі Грын. Пры гэтым Лэнглі працягвае лідзіраваць у чарце песен Billboard Hot 100. Яе хіт «Chosen Texas» ужо 24 тыдзень застаецца на першым месцы. Песня таксама установіла рекорд па колькасці тыдняў на першым месцы чарта Digital Song Sales – 19 тыдняў. Для Майлі Сайрус «Buzz Persuaded» стаў шостым альбомам, які ўзначалі ў Billboard 200. Кінакомікс «Мсціўцы. Фінал» зноў стаў самым касавым фільмам у гісторыі кіно. Кінастудыя Marvel паўторна выпустила фільм 2019 года ў пракат. У новую версію дадалі 4 сцэны пасля фінальных тытраў. І пасля другога уікенду фільм сабраў ва ўсім свеце 2 мільярды 925 мільёнаў долараў. Для параўнання, аватар Джеймса Кэмерона зарабіў 2 мільярды 923 мільёны. І абодва фільмы ўжо некалькі разоў мяняліся месцамі ў гэтым рэйтынгу. Цяпер у першай тройцы таксама знаходзіцца «Чалавек-павук. Новы дзень». Ён сабраў 2 мільярды 505 мільёнаў долараў. Некаторыя гледачы крытыкуюць паўторны пракат фіналу «Мсціўцаў», і яны лічаць, што Марвел такім чынам штучна павялічвае касавыя зборы. А наступны фільм кінастудыі «Мсціўцы. Судны дзень» выйдзе 18 снежня. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: not funny.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Уначы з 5 на 6 кастрычніка на тэрыторыі гомельскага хімзавода адбылася ўцечка аміячнага газу. Прыкладна 50 кілаграмаў рэчыва выцекла на адкрытую пляцоўку склада.
2: Пасля здарэння давялося правесці дадатковыя працы. Да ліквідацыі наступстваў прыцягнулі 13 адзінак тэхнікі і 46 супрацоўнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацый, а таксама работнікаў прадпрыемства.
1: Ратавальнікі нейтралізавалі аміяк, пасля гэтага правялі замеры паветра, перавышэнне дапушчальнай канцэнтрацыі рэчыва не выявілі.
2: Чым увогуле небяспечны аміяк, як сябе абараніць у выпадку здарэння, наколькі небяспечнай была ўцечка аміяку на гомельскім заводзе.
1: Сваёй экспертызай з Еўрарадыё падзяліўся хімік Сергей Бесараб. Вось ягонае меркаванне.
3: 50 кілаграм аміяку – гэта прыкладна 67 метраў кубічных чыстага газападобнага аміяку. То бок гэта не шмат вельмі. Гэта вельмі не шмат, і я б, шчыра кажучы, нават не заўважыў, што такі інцыдэнт агулам узнік. Таму што, напрыклад, па амерыканскіх гэтых планах аператыўнага рэагавання лічыцца там, што каля 250, калі не памыляюся, кілаграм павінна быць выкінута, і тады патрэбна ўжо нешта шукаць і аператыўна яго неяк нейтралізаваць. То бок 50 – гэта маленькая такая рэч, пра якую, у прынцыпе, можна было ў раённай газеце напісаць, але не выносіць гэта ў рэспубліканскія, так бы казаць, незалежныя СМІ. То бок, ну, гэта лакальны маштаб. Гэта малы лакальны маштаб, які, в прынцыпе, лакалізуецца поўнасцю супрацоўнікамі прадпрыемства, ну, якія там працуюць на ім. То бок, і яны, у першую чаргу, менавіта для іх гэта небяспека. Гэта для іх небяспека, для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважным. Калі агулам казаць, то аміяк – гэта такі задушлівы газ, які у свой час у любых гарадах, малых, дзе былі прадпрыемствы з аміяком, у школах заўсёды казалі, што рабіць у выпадку такога выкіда. Як бы, да, ну, звадкаванага аміяку ці газападобнага аміяку. І кожнае дзіця ведала, што патрэбна ватна-марлевую некую павязку ці кавалачак тканіны намачыць проста воцатам, прыкласці да твару і спасешся. Всё. Аміяк – гэта не радыяцыя, гэта не чума нейкая, гэта вельмі проста. І тут патрэбна ведаць некалькі такіх простых правіл. Па-першае, калі нейкі выкід, напрыклад, на прадпрыемстве, вось гэтыя павязкі, якія прапітаныя воцатам, напрыклад. Па-другое, як бы аміяк, ён лягчэй за паветра, то бок ён уздымаецца ў паветра, і патрэбна ў нейкія нізіны зыходзіць, а лепш за ўсё пакідаць месца, глядзець, як які вецер, і пакідаць гэта месца, канешне, калі месца пакінуць нельга, то трэба трошкі ў нізіны хавацца ці ў нейкія падвалы. Бо аміяк ён лягчэйшы, ён падымаецца ў паветра і раствараецца, умоўна кажучы, у паветры. Вось і ўсё. Галоўнае, як, каб чытачы, вашы гледачы разумелі, як працуюць з аміяком, як яго нейтралізуюць. Яго нейтралізуюць аэразолямі вады. Просто распыляюць вадой, і ён асаджаецца, ён пераўтвараецца ў нашатырны спірт. Гэта фактычна нашатырны спірт, які асаджаецца, ён, канешне, раздражняе скуру, ён раздражняе вочы, ён знішчае расліннасць, ну, але гэта просто нашатырны спірт, гэта канцэнтраваны, умоўна кажучы, шалачны раствор. Ось, таму як бы, ну, нічога, я не бачу тут інфанагоды для таго, каб перажываць за гэта больш, напрыклад, чым за вайну ва Ўкраіне.
2: Гэта быў хімік і папулярызатар навукі Сергей Бесараб. Эксперт распавёў, чым небяспечны аміячны газ і чаму не трэба хвалявацца праз аварыю на гомельскім хімзаводзе.

0: Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: дзе супраць Нямеччыны так званую ценявую вайну. Кіраўнік федэральнай разведвальнай службы заявіў, што Масква выкарыстоўвае дыверсіі, кібератакі, шпіянаж і кампаніі па запалохванні. Паводле яго ацэнкі, Нямеччына рызыкуе быць уцягнутай у больш сур'ёзны канфлікт з Расіяй. Кіраўнік службы аховы канстытуцыі у сваю чаргу падкрэсліў, што расійскія структуры могуць быць гатовы не толькі да дыверсій, але і да забойстваў. Пры гэтым нямецкая разведка не бачыць цяпер прыкмет падрыхтоўкі Расіі поўнамаштабнага нападу на краіны НАТО. Асобную занепакойнасць спецслужбаў выклікае вярбоўка людзей праз сацыяльныя сеткі для выведкі і магчымых дыверсій. Ва Украіне заўтра 7 кастрычніка ў частцы рэгіёнаў будуць дзейнічаць графікі пагадзінных адключэнняў электрычнасці. Як паведамляе Укрэнерга, абмежаванне для ўсіх катэгорый спажыўцоў могуць дзейнічаць на працягу сутак. Прычына – пашкоджанне энергетычнай інфраструктуры пасля расійскіх ракетных і дронавых удараў, а таксама неабходнасць не дапусціць перагрузкі абсталявання. Што б не рабіў Пуцін ці украінскія алігархі, але ўсё адно дэмакратыя і свабода ва Украіне ўжо перамагла, кажа украінскі палітык Юрый Буздуган, старшыня сацыял-дэмакратычнай партыі Украіны.
1: Украина стала вільною. От в цей період з 90 по 98 рік ми добилися, що народ України відчув свободу і тепер нікому її не віддає. Ні своїм олігархам, ні зовнішнім окупантам. Тому все одно справедливість переможе. Це прогрес не зупинити.
0: Паводле Юрія Буздугана, при любых умовах Беларусь павінна быць сябрам і хаврусникам України.
1: Наш з вами шлях з варяг в греки найкоротший, найефективніший з економічної точки зору. Але поки Росія окупувала Білорусь, Білорусь, будемо говорити відверто, не вільна. Народ Білорусі вільний, але Білорусь окупована.
0: Як лічыць Юрый Буздуган, у Беларусі кіруе каланіяльная адміністрацыя, і пакуль яна там будзе, беларускі народ будзе жыць дрэнна. Але ў той жа час ён падкрэслівае, што Беларусь – гэта не безнадзейна страчаная тэрыторыя. У Менску судзяць 66-гадовага ксяндза Анатолія Парахневіча, пробашча парафіі ў Альковічах Вілейскага раёна. Суд праходзіць у закрытым рэжыме. Афіцыйная інфармацыя пра справу пакуль адсутнічае. Святара затрымалі ў сакавіку бягучага году. За кратамі ён знаходзіцца больш за 200 дзён. Паводле вернікаў, Парахневіча ўтрымліваюць у СІЗА КДБ і абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Падрабязнасці абвінавачання невядомыя. Праваабаронцы просяць людзей, якія перасякаліся з Анатоліем Парахневічам за кратамі, падзяліцца інфармацыяй. Святлана Ціхановская заклікала ўзмацніць абарону беларусаў, якія знаходзяцца як у Беларусі, так і за мяжой. Пра гэта яна заявіла на мерапрыемстве па трансгранічных рэпрэсіях у межах Варшавскай канферэнцыі АБСЕ. Паводле Ціхановскай, ад'езд з Беларусі не спыняе пераслед. Сілавікі могуць пагражаць сваякам, канфіскоўваць маёмасць, ануляваць дакументы і выносіць завочныя прысуды. Ціхановская заклікала краіны не дапускаць экстрадыцыі беларусаў туды, дзе ім можа пагражаць пераслед. Паводле Ціхановскай, сёлета удалося прадухіліць экстрадыцыю альбо прымусовае вяртанне ў Беларусь як мінімум 15 чалавек. Таксама яна заклікала абараняць незалежных журналістаў у выгнанні ад пагроз і хакерскіх атак. На беларуска-польскай мяжы ў аўтобусе мытнікі знайшлі тайнікі з ветэрынарнымі прэпаратамі на суму каля 55 тысяч рублёў. Рэйсавы аўтобус прыбыў у пункт пропуску Берасця. Вадзіцелем быў 33-гадовы грамадзянін Беларусі. Ён заявіў, што тавару, якія трэба дэклараваць, у аўтобусе няма. Аднак гэта выклікала падазрэнне ў мытнікаў. Падчас агляду яны выявілі тры схованкі. У нішы з засцерагальнікамі на панелі, за панелю над сядзеннем кіроўцы і за люстэркам у санітарным памяшканні. Атуль сталі 112 упаковак ветэрынарных прэпаратаў і некалькі аўтазапчастак. Агульны кошт канфіскаванага тавару ацанілі прыкладна ў 55 тысяч беларускіх рублёў. Да рашэння суда канфіскавалі таксама аўтобус. Яго кошт ацэньваецца ў 140 тысяч рублёў. У дачыненні да кіроўцу пачалі адміністрацыйны працэс. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 11 градусаў, цяпла чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, будзе назірацца пераменная воблачнасць, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць.

0: показують, атмосферний тиск істотно не зміниться.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 6 кастрычніка аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Прынамсі, надвор'е пакуль яшчэ гэтаму вельмі спрыяе. На пачатку кастрычніка выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца, лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, таксама ўсім, хто толькі што далучыўся да нас, асобнае прывітанне. Заставайцеся з намі, будзем бавіць час з дапамогай якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі на вольных хвалях цягам бліжэйшых 3 гадзін, а таксама выключна цікавай ды карыснай інфармацыі. На гэтай гадзінцы для заспяваюць The Rolling Stones, Нагуаль, Handmade, Вопле Відаплясава, Крама ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь машырэй». Крышачку пазней, пасярэдзіне гадзіны, прагучыць фельетон. Заставайцеся з намі. Вечер!

0: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушынскага.
1: Пэўны, што мы багата ўжо чаго дазналіся за 4 гады вайны, якая ідзе ў нашага паўднёвага суседа. Першапрычыны, геапалітычныя матывы і інтарэсы, усё гэта ў большай ці меншай ступені зводзіць нас да дуальнасці. Хто мае рацыю, а хто не. Але я прапаную памеркаваць пра тое, дзе мы памыляемся, і што ў нашых сілах асягнуць апрача фізычнага чыну, калі гэта сугучна некаторым. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Ці чулі такое выказванне, што фанатык і ёлуп заўсёды абсалютна ўпэўнены, а мудрыя людзі заўжды сумняюцца? Багата хто перажыў за годы вайны, у каго што? Адчуванне дэпрэсіі, страху, бездапаможнасці, болю, нянавісці, гневу. У каго як уладкавана псіхіка? Праз прыход чорнай энергіі, якая навісла панад нашай прасторай. І інфармацыя тут мала грае. Мы думаем, што маем свабодную волю, але не. Гэтыя гады паказалі, што намі кіруюць, як і раней, пераважна эмоцыі. І вось якія эмоцыі ў цябе, такія дзеянні і заходзяць. І тут вельмі важна быць з Богам, з любоўю. Тады ты зможаш слухаць сваё сэрца. У чым падступнасць, калі чалавек пад уладай эмоцыяў? Бо кожны мае сваю рацыю. І калі яны сутыкаюцца, то яны забываюць, што яны браты адно аднаму, што любоў між імі была і ўсё яшчэ магчыма. І між імі стварылася трэшчына. Падзел між людзьмі – гэта зло для ўсёй цывілізацыі. А любоў – яна вышэй гэтага. Яна яднае, яна знаходзіць і шчэплівае нашы інтарэсы і нашы жыцці. Будзе мір на зямлі, на якой ідзе неўтаймоўная душэўная сіла, якая паўстае ў часу калектыўнай медытацыі, малітвы і гатовы развязаць усе нашыя праблемы на гэтай зямлі. На гэта могуць адказаць са скепсісам, хто ў вас што верыць. Калі вы верыце ў грубую сілу, то гэта адно. Займайцеся служэннем. Але калі ёсць вера ў духоўнасць, у тонкую сілу, то знайсці слушнага рашэння можна толькі праз любоў. Бо розумам яе не знайсці. І ўсё ж мы хочам разабрацца сваім розумам, шукаем прычыны і наступствы, заблытваемся ў гэтай драме, але ёсць непазнавальная касмічная гульня. Яна, здаецца, дрэнная нам, а пасля аказваецца, што ўсё на дабро. Гэта эвалюцыя свету. І таму за цемрай заўсёды надыходзіць святло. Цемра можа згушчацца ў сутонні, але світання будзе. Канешне, некаторыя скажуць, што людзі, якія спавядаюць любоў рамантыкі. Але любоў больш моцная сіла за грубую фізычную сілу. Можа падасца, што выбраў не тое, бо змагаюся ў сябе самім за любоў, за людзей, да свету, а канца гэтай сечы няма і блізка. Нібы нешта пачало развязвацца, нейкія парасткі і нават дрэўцы расцвілі на нашай беларускай ніве. А тут бац, і зноў некая пошасць, молатам па ўжо адбудаванаму, і зноў здаецца ўсё дарэмна. Тут пасуе метафара пабудовы каўчэга на гары. Каб калісьці выратаваць не толькі сябе, але і іншых узяўся гэта рабіць. А табе задаюць пытанне, ці не здурэў ты? Мора побач няма, на гары човен будаваць. Іншымі словамі, няма сацыяльна-эканамічных, палітычных варункаў, каб гэны ідэалы маглі прарасці, як караніскі ды жыць. Няма такіх варункаў, не паплыве твой каўчэг нікуды. Але пачакай троху. Гэта пытанне веры. Каўчэг абавязкова паплыве. І ён абавязкова возьме на борт тых, у каго такія самыя ідэалы. Пачуемся.
0: Глянь-ма радыёрацыя. Дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: От 8 мільярдаў до нуля. Вітаю шановных слухачоў. Здаецца, яшчэ 10-15 гадоў таму дэмографы, сацыёлагі і палітыкі абвяшчалі трывогу пра тое, што насельніцтва планеты Зямля імкліва расце і на даляглядзе паўстане праблема, як гэтую вялізную колькасць людзей пракарміць. Рост насельніцтва на зямным шарыку сапраўды адбываўся, прычым найперш праз высокую нараджальнасць у Азіі, потым у Афрыцы і Паўднёвай Амерыцы. Але тэндэнцыі і трэнды вельмі хутка мяняюцца, і вось ужо сусветная супольнасць стаіць перад зваротным выклікам. Даўно вядома, што ровень нараджальнасці, які патрэбны дзеля захавання пастаяннай колькасці насельніцтва, 2,1 дзіцяці на жанчыну. Дык вось зараз, як падлічылі статыстыкі, паказнікі нараджальнасці ўпалі ніжэй гэтага парога ў бальшыні краінаў свету, агулам больш чым у 2/3 са 195 дзяржаваў, што ёсць на мапах і ў рэальнасці. А новым трэндам якраз стала рэзкае зніжэнне нараджальнасці не толькі ў краінах дэмакратыі, але і ў так званых краінах трэцяга свету, альбо дзяржавах, што развіваюцца. У азіяцкім Таіландзе лічбы ўпалі да 0,78 дзіцяці на жанчыну. Калі ўявіць, што так застанецца, то праз 100 гадоў краіна вымра фізічна. У пераважна каталіцкай лацінскай Мексіцы нараджальнасць за 25 гадоў скарацілася на 2 разы. Так што ў 2024 годзе быў дасягнуты вынік 1,2 дзіцяці на жанчыну. Падобная дынаміка зафіксаваная і ў мегаполісах Афрыкі. Дэмографы і эканамісты тлумачаць, што такі дэмаграфічны спад – гэта не проста часовая карэкцыя, а працэс, які можа доўжыцца цягам пакаленняў. Навуковец Хесус Фернандес Вільяверде сцвярджае, што наступствы могуць стаць фатальнымі. Маўляў, гэта не шлях скарачэння з 8 мільярдаў да 6, а дарога ад 8 мільярдаў да нуля. Гэты даследнік лічыць, што колькасць насельніцтва свету дасягне піку ў 2050-х годах, пасля чаго пачне зніжацца. Многія дзяржавы прытым старэюць яшчэ да таго, як паспяваюць развіцца гаспадарча і пабагацець. Гэта характэрна прыкладам для згаданых Мексікі ці Таіланда, якія будуць змушаныя цягнуць цяжар выдаткаў грамадства, якое няўхільна старэе, не паспеўшы стварыць таго запасу багацця і дабрабыту, якія маюць такія дзяржавы, як Германія ці Японія. Найбольш катастрафічная дэмаграфічная сітуацыя якраз у Еўропе, дзе нараджальнасць цэлы час зніжаецца. Прычым гэты працэс датычыць найперш краін заходніх, дзе карэннае насельніцтва цэлы час змяншаецца, ідзе імклівы рост мусульманскіх супольнасцяў. Праблемы і ў сходняй Еўропе, прычым як у дэмакратычных краінах, так і ў Беларусі. Адной з галоўных прычын спаду нараджальнасці паводле даследавання Універсітэта Цінцінаці ЗША можа быць паўсюдны імклівы распаўсюд смартфонаў і іншых тэхнічных прыладаў. Маладыя людзі цэлы час бавяць у інтэрнэце, жывых блізкіх кантактаў становіцца ўсё менш, традыцыйных шлюбаў становіцца таксама ўсё менш. Іншая прычына – ўжо адчувальнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост цэнаў і асабліва востры брак жылля ў вялікіх гарадах. Атрымліваецца, што аднаму чалавеку лягчэй пражыць, чым у сям'і. Культ гедонізму і ўсяго матэрыяльнага непазбежна прывёў да таго, што нават жанатыя пары не хочуць мець дзяцей, дэкларуючы абсалютна атэістычны дэвіз «пажыць для сябе». Такія людзі нават не задумваюцца, што каб іх бацькі кіраваліся такой пазіцыяй, то іх не было б на свеце. Аналагічная сітуацыя назіраецца ў найбольш развітых і багатых азіяцкіх краінах – Японіі, Паўднёвай Карэі. З той, канешне, істотнай розніцай, што ўрады гэтых дзяржаваў не дапускаюць росту ісламізму і не вядуць палітыку растварэння карэнных народаў. І, бадай, адзіная развітая і дэмакратычная краіна, дзе ёсць стабільная дэмаграфічная сітуацыя – гэта Ізраіль. Каэфіцыент нараджальнасці там 2,7, Што істотна вышэй патрэбнага для захавання супольнасці. Прычым адбылася змена тэндэнцый. У першай палове 2026 году у габрэйскіх маці нарадзілася 66753 дзіцяці, што на 2,6% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага году. Агульная колькасць нараджэння ў гэтым сектары за апошнія 12 месяцаў дасягнула абсалютнага гістарычнага максімуму з 1996 года. Нараджальнасць у арабскім сектары, прытым, знізілася. Так што тэндэнцыі ў дэмаграфіі ўсё ж могуць змяняцца. І на гэтым мусіць палягаць агульны аптымізм чалавецтва. Уладзімір Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: нас у інтэрнэце racja.com.
1: А таксама нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, прыкладна, раскажу пра надвор'е на бягучы тыдзень. Завтра ў сераду 7 кастрычніка надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман будзе назірацца, вецер заходні ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 11 градусаў. Днём прагназуецца ад плюс 13 градусаў па поўначы краіны да плюс 22 градусаў па поўдні Беларусі. Атмасферны ціск уначы будзе расці, днём істотна не зменіцца. У чацвер 8 кастрычніка на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступленне цёплых няўстойлівых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я ўначы, днём пераменная воблачнасць. Месцамі па Беларусі пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 5 да плюс 9 градусаў, днём прагназуецца ад плюс 14 па поўначы да плюс 23 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Ось 9 кастрычніка ў пятніцу пахаладае, надвор'е будзе вызначаць атмасферны фронт ад цыклону з цэнтрам над поўначу Балтыйскага мора. У рэспубліку пачнуць паступаць халодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е днём, на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаюцца дажджы, вецер паўднёвы, заходні ў парывісты, ноччу і днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 12 градусаў, днём прагназуецца ад 12 да 16 градусаў. Со знаком плюс по паўднёвым усходзе Беларусі да 18 градусаў. Вось такое надвор'е на здаражэнькі чакае цягам бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Handmade з трэкам сёння ўвечары працягвае наш вечаровы эфір.

Еўропа ўзмацняе бяспеку на фоне росту рызык, звязаных з Расіяй. Ва Украіне створана беларуская спецыяльная рота беспілотнікаў «Воля». У Гарадзенскай вобласці даражэе нерухомасць. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжэліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Европа узмацняе бяспеку на фоне росту рызык, звязаных з Расіяй. Ва Украіне створана беларуская спецыяльная рота беспілотнікаў «Воля». У Гарадзенскай вобласці даражэе нерухомасць.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Европа узмацняе бяспеку на фоне росту рызык, звязаных з Расіяй. У Нямеччыне кіраўнік трох спецслужбаў

Рэха ўжо спявае для нас на пачатку гэтай гадзіны. Гэта верна прыкмета, што будзем слухаць выключна прыемна якасную да цікавую музыку на вольных хвалях і такую ж карысную да цікавую інфармацыю. Далей нас чакаюць босае сонца, Віктор Шалкевіч, IQ48, Гоголь, Барделла, Ілі-Ілі ды іншыя выканаўцы. Пасярэдзіне гадзіне, то бок о 21:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі рэпартаж рацыі, а ўжо літаральна праз 8 хвілін раскажу вам, даражэнькія, пра высновы наукі, якія кажуць, што насамрэч трэба для доўга і шчаслівага жыцця. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір і студыі Кірыл Малаховскі, абяцаў вам даражэнькія літаральна. 10 хвілін таму расказаць пра высновы наукі, якія кажуць пра тое, што насамрэч трэба для нашага доўга і шчаслівага жыцця. Галоўнай крыніцай радасці эксперты называюць глыбокія асабістыя кантакты, наяўнасць надзейных сяброў і каханай сям'і. Гэта вось усё абараняе нас ад дэпрэсій. Можаце не пагадзіцца, але многія гады сучаснае грамадства пераконала нас, што формула ідэальнага жыцця вельмі простая: высокі даход, раскошнае жытло, дарагая тэхніка, гэтак далей, магчымасць ні ў чым сабе не адмаўляць у агуле. Аднак маштабныя псіхалагічныя даследаванні і зноў жа ў чарговы раз можна мовіць так даказваюць, што матэрыяльны дабрабыт забяспечвае толькі базавую бяспеку, не трэба ад яго не варта адмаўляцца, але зусім ён не гарантуе душэўнага спакою. Сапраўднае задавальненне ад жыцця складаецца зусім ж іншых кампанентам, прынамсі аб гэтым піша партал Harvard Study of Adult Development. Галоўны сакрэт крыецца ў якасці блізкіх адносін, кажуць адмыслоўцы гэтага дэвелопмента. Адзін з самых аўтарытэтных доўгатэрміновых праектаў гэтай сферы, гарвардскае даследаванне развіцця дарослых, дае вычарпальны адказ на пытанне аб прыродзе шчасця. Дык вось кіраўнік праекта, псіхіятр Роберт Волдэнгер, неаднаразова падкрэслівае, менавіта моцныя даверлівыя сувязі з навакольнымі напрамую вызначаюць наша ментальнае і фізічнае даўгалецце. Пры гэтым вырашальнае значэнне мае не колькасць людзей у запісной кніжцы альбо ў смартфоне, а наяўнасць хаця б некалькі надзейных людзей, з якімі можна быць сабой, адкрыта казаць пра патаемнае і разлічваць на дапамогу ў цяжкую хвіліну. Ніякі элітны аўтамабіль, кажа спадар Волдэнгер, альбо самы круты гаджэт не здольны запоўніць экзістэнцыйную пустэчу і кампенсаваць хранічную адзіноту. Шчыры эмацыйны кантакт і адчуванне сваёй патрэбнасці застаюцца незаменнымі фактарамі сапраўднага дабрабыту. Па-першых, гэта сэнс жыцця, мэта і стваральная дзейнасць. Ён таксама цесна звязвае адчуванне шчасця з унутраным пачуццём асэнсаванасці таго, што адбываецца. І буйныя навуковыя працы з удзелам сотняў тысяч рэспандэнтаў з розных краін пацвярджаюць, людзям жыццёва неабходна разумець, дзеля чаго яны прачынаюцца раніцай, якія задачы перад сабой ставяць і які ўклад яны ўносяць у гэты свет. Гэта можа быць любая, нават любімая прафесія, творчая рэалізацыя, валантэрства, клопата блізкіх ці захапленне, на якое чалавек рэгулярна знаходзіць час. Фінансавыя рэсурсы здольныя зрабіць побыт камфортней, гэта натуральна, але яны не здольныя замяніць унутраны компас і асабістыя арыенціры. А вось чаму матэрыяльныя рэчы хутка губляюць каштоўнасць, кажуць адмыслоўцы, набыццё жаданага прадмету сапраўды дорыць магутны ўсплёск такіх станоўчых эмоцый, але гэты эфект нядоўгі. Псіхалагічная адаптацыя працуе такім чынам, што да новага ўзроўню камфорту чалавек абвыкае імкліва, і ўчорашняя раскоша хутка становіцца банальнай нормай. А вось зусім інакш ідуць справы з перажытым досведам і ўражаннямі, такія як падарожжы, сумесныя прагулкі, культурныя мерапрыемствы або цёплыя вечары ў коле сям'і застаюцца эмацыйна значнымі на працягу ўсяго жыцця. Па словах таго ж Роберта Волдэнгера, менавіта яркі досвід умацовае міжасобасныя сувязі і фарміруе бясцэнны багаж успамінаў, праўзыходны па сваёй каштоўнасці любыя матэрыяльныя назапашванні. Таму, дражэнькі, гэта, канешна, адвечная такая спрэчка, што для нас важней, фінансавая альбо такое духоўнае, душэўнае. Можна сказаць адно, давайце зробім баланс, каб нам хапала і таго, а можа нават і трэцяга. Віктар Шалкевіч зараз працягне наш вечаровы эфір, не літаральна праз 11 хвілін, пачуем з вамі рэпартаж рацыі, заставайцеся з намі.

0: На хвалях беларускага радыё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.
1: Студзі воды, цэнтр свету, надалей.
2: Радыё «Рацыя» запрашае на рэпартаж.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
4: Радыё «Рацыя».

0: Рация.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рация.ком.
2: У Беларусі рыхтуюць новую сістэму грамадзянскай абароны. Урад Чэхіі змякчае візавы рэжым для беларускіх сем'яў. У Беластоку і ў Варшаве пройдзе ноч кнігарняў. Пра гэта і да іншы навіны праз 4 хвіліны скажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: У Беларусі рыхтуюць новую сістэму грамадзянскай абароны. Урад Чэхіі змяшчае візавы рэжым для беларускіх сем'яў. У Беластоку і Варшаве пройдзе ноч кнігарняў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Беларусі рыхтуюць новую сістэму грамадзянскай абароны, якая павінна працаваць як у мірны, так і ў ваенны час. Адпаведныя нормы плануюць замацаваць у новым законе аб грамадзянскай абароне. Пакуль дакумент абмяркоўвае экспертная рада пры Савеце Рэспублікі. Паводле праекту, у Беларусі хочуць стварыць адзіную нацыянальную сістэму, якая будзе займацца папярэджаннем і ліквідацыяй надзвычайных сітуацый. Уводзіцца таксама так званы інстытут кіраўнікоў грамадзянскай абароны, і яго ўзначаліць прэм'ер-міністр Александр Турчын. На абласным і раённым узроўнях плануюць стварыць адзіныя штабы і камісіі. Якія менавіта паўнамоцтва яны атрымаюць, пакуль не паведамляецца. Улады тлумачаць неабходнасць новай сістэмы, патрэбы больш эфектыўна рэагаваць на сучасныя выклікі і аптымізаваць дзяржаўныя рэсурсы.

0: Сара Совета Безпеки Беларуси. Про гэта Сергей Бульба заявіў у стриме на YouTube-канале «Радио Рация».
1: З одного боку, можна расцэньваць, што Муравейку прыбралі, каб ён не замінаў Вальфовічу. Ідзе цалкам прывучэнне камандзіраў буйных падраздзяленняў усіх сілавых структур Беларусі менавіта да Вальфовіча. Вальфовіч, ну, ніяк нацыяналістам ніколі не быў, ён з Казані родам увогуле. То бок расцэньваць можна, што Муравейку прыбралі, каб ён не складаў, скажам так, канкурэнцыю Вальфовічу.
0: Нагадаем, на мінулым тыдні Павла Муравейку перавялі з Міністэрства абароны ў адміністрацыю прэзідэнта. На думку Сергея Бульбы, гэта звязана не з яго адхіленнем ад уплыву, а наадварот, задача навесці парадак у дзяржаўным апараце. Сергей Бульба лічыць, што Муравейка, якога Лукашэнка разглядае як добрага арганізатара, павінен узмацніць выканаўчую дысцыпліну чыноўнікаў. Муравейка фактычна атрымаў для гэтага значна большы ўплыў, чым меў у Міністэрстве абароны. Еўразвяз можа выключыць з беларускага санкцыйнага спісу расійскага бізнэсоўца Міхаэла Гуцарэева і беларускага прадпрымальніка Віктара Шаўцова. Паводле крыніц Радыё Свабода, амбасадары краінаў Еўразвязу маюць узгадніць гэтае рашэнне заўтра, 7 кастрычніка. У Брюсэлі лічаць, што пасля рашэння судоў Еўразвязу юрыдычныя падставы для захавання санкцый супраць абодвух бізнэсоўцаў сталі слабымі. Гуцарэеў трапіў пад беларускі санкцый у 2021 годзе як чалавек, якога Еўразвяз лічыў блізкім да Александра Лукашэнкі і тым, хто падтрымліваў ягоны рэжым. Аднак пазней суды Еўразвязу некалькі разоў скасоўвалі рашэнне аб працягу гэтых абмежаванняў. А Шаўцову ўвялі ў санкцыйны спіс у 2024 годзе. У красавіку бягучага году суд Еўразвязу таксама ануляваў санкцыі супраць яго, палічыўшы доказы недастатковымі. Пры гэтым для Гуцарэева выключэнне з беларускага спісу не будзе азначаць поўнай адмены санкцый. У ліпені яго ўключылі ў асобны спіс Еўразвязу, звязаны з расійскай агрэсіяй супраць Украіны. Урад Чэхіі ўхваліў істотнае змякчэнне візавых абмежаванняў для блізкіх сваякоў беларусаў, якія легальна пражываюць у краіне альбо маюць чэшскае грамадзянства. Рашэнне адкрывае магчымасць атрымання кароткатэрміновых віз для прамых сваякоў. Паводле прадстаўніцы Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шэянок, гэта надзвычай важны крок.
2: Шорашняга дня, адпаведна, нашыя бабулі, дзядулі, маці, таты, дзеці, якія знаходзяцца ў Беларусі, могуць хадайнічаць аб атрыманні кароткатэрміновай візы, такой унутранай мэтай наведвання сям'і.
0: Крыстіна Шэянок выказала адмысловую падзяку чэшскаму міністэрству замежных спраў і ўраду. У Беластоку і Варшаве 9 кастрычніка пройдзе ноч кнігарняў, вечар сустрэч кніг і размоваў. Далучыцца да акцыі можна будзе і ў беларускіх кнігарнях камуніката. Пра акцыю распавядае Яраслаў Іванюк.
3: Гэта агульнапольская акцыя, якая адбываецца ўжо чарговы раз па ўсёй Польшчы. У гэтым годзе, паколькі камунікат мае ўжо дзве кнігарні у Беластоку і ў Варшаве, мы вырашылі далучыцца да гэтай акцыі. Думаю, што гэта даволі цікавая ідэя, каб па узоры, па прынцыпу ночы музеяў запрасіць аматараў кнігі, у нашым выпадку аматараў беларускай кнігі, на такую сустрэчу з кнігай.
0: У Беластоку мерапрыемствы, звязаныя з ноччу кнігарняў, будуць адбывацца ў цэнтры беларускай культуры. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановныя, сёння 6 кастрычніка, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Сёння надвор'е прынамсі спрыяе гэтаму вельмі і вельмі выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя ў гэты позні час. Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто яшчэ да сёй пары за стырном знаходзіцца, можа быць, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку, лёгкага ды прыемнаму шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, асцярожнымі ды ўважлівымі на дарогах.
7: Страчана, страчана, страчана.
6: Гурт «Релікт» ужо співає для нас гэта

верная прыкмета того, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, і не толькі, не будзе нам бракаваць таксама выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Далей нас у рады кулісах чакаюць выканаўцы Хубастанк, Мерлін Мэнсон, Ніскіс, The Fray, Maroon 5, Ляпіс Трубіцкой ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордане. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. Крышачку пазней 21:30 па польскаму часу, па 22:30 па беларускаму часу. Пачуем з вамі перадачу «Зацягнутая дрыгвой». І заставайцеся з намі, будзем зацягвацца дрыгвой разам, але гэта тас хвіліначак 20, а пакуль слухаем прыемную музыку. Будзе цікава.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукава і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 25 студзеня 1976 года. Як у магнатым быць багатым? Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка другая. Старшыня махнатаўскіх пажарнікаў Андрэй Пасынюк гаворыць мне, што ён сам, не шкадуючы ні часу, ні ўласных грошай, аж 34 разы ездзіў у Гайнаўку, каб аформіць розныя справы, звязаныя з пабудовай рамізы святліцы, у якой зараз часова вучацца махнатаўскія дзеці, бо не хапае ім месца ў старэнькай драўлянай школе. У гэтай новай рамізе размясціўся таксама гурток вясковых гаспадынь, энергічная сялянка Марыя Томчук показала мне шафы, заполненные талерками, шклянками, лыжками, вилками, ножами и килишками. Справа важная мода теперь у нас такая. Добрая мода, каб на вяселлях, цих резьбинах, або у час інших семейных и сваяцких урочистостей кожному гостю была особная талерочка, лыжка, вилка, нож и обовязковый особный килишак, просто як калісьці у панов бывало. На вяселле па-даўнейшаму склікаюць у нас не менш 100 чалавек. Такі пункт, як у махнатым, вельмі аблягчае жыццё сялянаў. З цікавасцю зазіраю ў праслаўлены махнатаўскі клуб. Зала вельмі маленькая, змяшчае ўсяго ледзь адзін тэлевізар і некалькі столікаў. Аднак відаць тут дбайная рука гаспадыні Галіны Кот і яе сяброў з гуртка Саюза сацыялістычнай вясковай моладзі, якім у махнатым кіруе Ян Кот, а яго намеснікам з'яўляецца Петя Семянюк. Разам з членамі Польскай аб'яднанай рабочай партыі, членамі аб'яднанага людовага странніцтва, якое таксама мае ў махнатым свой актыўны гурток, вырашаюць яны найважнейшыя справы сваёй вёскі, няспынна ўтрымоўваюць высокую грамадскую актыўнасць, яе жыхароў указваюць ім мэты, да якіх варта і трэба імкнуцца. Вось у 1976 годзе распачнецца ў махнатым пабудова гандлёвага павільёна. Такога павільёна, а не вясковай задрыпанай крамы, а крыху пазней будзе праложаны водаправод, тратуар і новая вуліца. Не ўсё ім даецца. Вось для прыкладу, ўжо другі год ваююць яны з праўленнем мясцовых дарог, каб вызначыць у іх невялікі адрэзак дарогі, якую, як многа іншых, рашылі яны пабудаваць грамадскім чынам. Надзеі, аднак, не пакідаюць, бо яны ведаюць, што ў махнатым толькі тады можна быць багатым, калі сам добра папрацуеш. Ды не толькі ў махнатым. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, жыву я на вёсцы, мне 21 год. Ужо прайшло 2 гады, як я выйшла замуж за Колю. Не хацела я за яго выходзіць, бо яго не кахала. Кахала я Ваню, і за яго хацела выйсці замуж, але бацькі не дазволілі. Сказалі мне выйсці за Колю, бо ён багаты, а інакш з дому выганяць. Так і выйшла я за Колю. Жыць мне з ім было вельмі цяжка. Грошай не меў многа, але мне іх не даваў. Я хадзіла сабе зарабляць. Вельмі часта запіваўся. Ды нярэдка і біў мяне. Дзяцей у нас няма, бо ён іх не хоча мець. Думала ўжо пакінуць Колю, але здарыўся з ім няшчасны выпадак. Пакалечыўся ён і ляжыць у шпіталі. Цяпер, калі яго няма, я спатыкаюся з Васім. Я зацяжарыла і буду мець з ім дзіця. Вася мне сказаў, каб я пакінула мужа і выйшла за яго замуж. Але я не ведаю, што рабіць, ці перарваць цяжарнасць, бо яшчэ ёсць час і жыць з мужам далей, ці радзіць дзіця і выйсці замуж за Васю. Парай мне, сэрцайка, Аня з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Nie ma ніяка сенсу жыць табе з колем. Гэта ж не жыццё, а мучэнне. Паколькі няма ў вас дзяцей на шчасце, а з васім ты цяжарная, дык напэўна, найлепш будзе, калі возьмеш з колем як найхутчэй развод і выйдзеш за Васю. Вы кахаеце адзін другога, і ён жа будзе бацькам твайго дзіцяці. Дык нашто ў такіх умовах перарываць цяжарнасць? Справа гэта заўсёды рызыкоўная. Сарцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Беларуская радыёрацыя – найлепшы твой сябар.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Еўропа ўзмацняе бяспеку на фоне росту рызык, звязаных з Расіяй. Ва ўкраіне створана беларуская спецыяльная рота беспілотнікаў «Воля». У Гарадзенскай вобласці даражэе нерухомасць. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Европа узмацняе бяспеку на фоне росту рызык, звязаных з Расіяй. Ва Украіне створана беларуская спецыяльная рота беспілотнікаў «Воля». У Гарадзенскай вобласці даражэе нерухомасць.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Европа ўзмацняе бяспеку на фоне росту рызык, звязаных з Расіяй. У Нямеччыне кіраўнік трох спецслужбаў папярэдзіў пра рост расійскай шпіёнскай і дыверсійнай актыўнасці. Паводле нямецкай выведкі, Масква выкарыстоўвае кібератакі, дыверсіі, дэзінфармацыю і вярбоўку людзей праз сацыяльныя сеткі. Пры гэтым непасрэднай падрыхтоўкі Расіі да нападу на краіны НАТО нямецкія службы пакуль не бачаць, а Польшча ўзмацняе ўсходнюю мяжу. У Люблінскім ваяводстве плануюць размясціць дадатковыя вайсковыя падраздзяленні, у тым ліку танкі «Абрамс» і сістэмы «Патріот». Сваю прысутнасць у Польшчы ўзмацняе і Швецыя. Стакгольм накіруе каля 100 вайскоўцаў для абароны важнага лагістычнага цэнтра НАТО. Літва тым часам зрабіла першы крок да адмены канстытуцыйнай забароны на размяшчэнне ядзернай зброі. НАТО заявляе, што сутыкаецца з усё больш частымі кібератакамі, дыверсіямі і парушэннямі паветранай прасторы. Альянс у адказ ўзмацняе ўсходні фланг і павышае гатоўнасць да магчымых пагроз. Расія рыхтуе масаваны удар па Украіне. Пра гэта заявіў прэзідэнт Уладзімір Зеленскі. Паводле ягоных слоў, сёння ўкраінскі бок атрымаў абноўленую інфармацыю ад разведкі пра падрыхтоўку расійскай атакі. Зеленскі адзначыў, што ўзброеныя сілы Украіны рыхтуюць меры супрацьдзеяння.
4: Мы щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелі, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо

0: спецыяльнай роты «Воля» Мікіта Забуга.
1: Асноўны наш накірунак гэта сучасныя беспілотныя сістэмы, тым ліку ударныя БПЛА, а таксама супрацьпаветраная абарона. А мэта стварэння роты значна шырэйшая. Сёння мы дапамагаем нашай братэрскай Украіне абараняць сваю незалежнасць, і адначасова мэтай ёсць падрыхтоўка беларусаў, якія атрымаюць рэальны досвед сучаснай вайны, сама навыкам камандавання і працы з новымі тэхналогіямі. Мы хочам стварыць прафесійнае беларускае вайсковае ядро.
0: Беларуская спецрота «Воля» працягвае набор добраахвотнікаў і ўжо выконвае задачы ў складзе вайскова-марскіх сіл Украіны. У Гарадзенскай вобласці і ў самой Гародні працягваецца рост цэн на нерухомасць. У Гародні за апошні тыдзень сярэдні кошт квадратнага метра вырас на 1%. Цяпер ён складае 1278 долараў. Двухпакаёвыя кватэры даражэлі не менш, чым на 1%, а трохпакаёвыя – на 1,5%. За месяц жыллё ў Гародні ў сярэднім падаражэла на 2%, а за год – амаль на чвэрць. У іншых буйных гарадах в области таксама зафіксаваны рост. У Лідзе і Слоніме ён невялічкі, а вось у Ваўкавыску кошты выраслі адразу на 10%. «Квітнець дарма» выйшаў першы сінгл пад такой назвай беларускага дарк-фолк-дуэта «Пранікненне з Вільні». Праект створаны мастачкай, аўтарка песень і спявачкай Лерай Лазук і музыкай-піяністкай Святланай Ярмілінай. Сінгл аб'ядновае эфірны вакал, натуральны гучанне інструментаў і атмасферны аранжыроўкі, даследуючы тэму ўнутранай трансфармацыі, адзіноты і далікатнай прыгажосці. Паводле Леры Лазук, іх першы сінгл пра тое, што навокал адбываецца шмат страшных рэчаў, але людзі працягваюць жыць, любіць, кахаць і нешта ствараць.
2: Жыццё і прыгажосць, яны ўсё адно пракладаюць сабе нейкі шлях, як кветкі праз асфальт, яны ўсё адно неяк праяўляюцца ў нашым жыцці ўвесь час. Таму такая назва і таму песня пра тое самае. Пералічваюцца як бы нейкія катастрофы, і што вось кветка ўсё адно квітнее, нават калі мы не можам сфармуляваць сэнс гэтага, чаму гэта адбываецца, для чаго, якая мэта. А яна вось квітнее, і ўсё.
0: 17 кастрычніка на стрымінгавых платформах павінен выйсці чарговы сінгл дуэта «Пранікненне». Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не пра назуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, даражэнькія, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду, 7 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 6 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Бонні М, Commodores, Rio Speedwagon, Los Lobos, The Skids, The Replacements, Guns N' Roses, Arcade Fire, The Queen. Далучайцеся. 6 кастрычніка 1949-го нарадзіўся Роберта Альфонса Фаррел, ці проста Бобі Фаррел, диджей, танцор, вакаліст, найбольш вядомы як удзельнік гурта Бонні М, дзе ён апынуўся адзіным мужчынам. Спачатку ён выступаў толькі ў якасці танцора. Фаррел неаднаразова прызнаваўся, што, нягледзячы на вялікую любоў да музыкі і пачуццё рытму, ён зусім не ўмее спяваць. Прадзюсару Бонні М, Френку Фарыану, даводзілася самому запісваць мужчынскія партыі ў песнях, аднак на канцэртах Бобі спяваў уживую.
6: She's crazy like a fool.

той самы дзень, што і ўзгаданы Бобі Фарэл, 6 кастрычніка 49-га нарадзіўся Томас Маклэры, амерыканскі гітарыст, спявак, аўтар песень і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Commodores. Гэты фанк-соул калектыў быў заснаваны ў 68-м годзе, а пік папулярнасці Commodores прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х гадоў, калі салістам гурта быў Лайнел Рычы. У 2003 годзе калектыў быў прыняты ў залу

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 кастрычніка 1951-га нарадзіўся Кевін Кронін, амерыканскі музыка, вядучы вакаліст, рытм-гітарыст і часам піяніст амерыканскай рок-каманды «Рео Спідвэйган». Гэты гурт вядомы сваімі душэўнымі рок-баладамі і даволі цяжкімі кампазіцыямі. На працягу ўсёй кар'еры яны прадалі больш за 40 мільёнаў запісаў. Паслухаем адзін з хітоў 80-х, які, акрамя таго, што трапіў у хіт-парады, быў напісаны акурат Кевінам Кронінам, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў. Oh,

0: Тут жыве Беларусь.
1: Коладзён з барадой.
2: 6 кастрычніка 1954-го нарадзіўся Дэвід Ідальга, амерыканскі спявак, аўтар песень і мультыінструменталіст, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Los Lobos. Да таго ж ён адзін з заснавальнікаў каманды. Акрамя Los Lobos удзельнічаў ды удзельнічае ў шэрагу музычных праектаў. Што тычыцца Los Lobos, дык гэты амерыкана-мексіканскі калектыў быў заснаваны ва ўсходнім Лос-Анджэлесе ў 73-м годзе. Яны выконваюць сумесь лацінаамерыканскай народнай музыкі з сучасным рокам і блюзам. Los Lobos тройчы атрымлівалі грэмі ў 83-м, 89-м і 95-м як лепшы лацінаамерыканскі

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 кастрычніка. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. 6 кастрычніка 1966 нарадзіўся Томас Юджын Стінсон, ці проста Томі Стінсон, амерыканскі рок-музыка. Ён стаў вядомы ў 80-х годах у якасці бас-гітарыста гурта The Replacements, аднаго з самых аўтарытэтных амерыканскіх рок-гуртоў. А з 98-го года ўваходзіць у афіцыйны склад Guns N' Roses. Былі і ёсць у паслужным спісе Томі Стінсона іншыя гурты і праекты, але мы паслухаем песні ўзгаданых The Replacements ды Guns N' Roses. Вядома ж, з удзелам Стінсона.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Кола дзён з барадой.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком, тут Алеш Дубавец і праграма «Кола дзён» з Барадой, мы працягваем. 6 кастрычніка 1982-го нарадзіўся Уільям Пірс Батлер, калі прасцей, дык Уіл Батлер, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст і кампазітар, вядомы як адзін з асноўных удзельнікаў канадскага гурта Arcade Fire, дзе грае на сінтэзатары, гітары і бас-гітары, а таксама на перкусіі. З'яўляецца братам фронтмена Arcade Fire Уіна Батлера. А што тычыцца гурта, дык ён быў утвораны ў 2003 годзе і выконвае эксперыментальны рок з элементамі арт-року, пост-панка і барок. Капопу. Выкарыстоўваючы нароўні з традыцыйнымі рок-інструментамі акардэон, арфу і струнная, Arcade Fire практыкуе канцэрты-хэпенінгі, падчас якіх імправізуе, часам выводзячы тысячныя натоўпы гледачоў на вуліцы і ў паркі.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 6 кастрычніка 1889 у Парыжы было адкрыта знакамітае кабарэ «Мулен Руш». У такі ж дзень 1917-га у літаратурным дайджэсце музыка, якая выклікае ў людзей жаданне трэсціся, скакаць і курчыцца, была названая «Джаз». 6 кастрычніка 1927-га у Нью-Йорку прайшла прэм'ера першага гукавога фільма «Спявак джаза», галоўную ролю ў якім выканаў эстрадны спявак Эл Джолсон. У такі ж дзень 1978-га удзельнікі гурта «Абба» Бенні Андерсон і Ані Фрыд Лінгстад ажаніліся. 6 кастрычніка 2007-га неверагодна паспяховы кліп гурта «Queen» на песню «Bohemian Rhapsody» быў названы па выніках апытання самым лепшым кліпам Вялікабрытаніі. Кліп быў зняты ў 75-м годзе за 3 гадзіны і менш чым за 3,5 тысячы фунтаў. Прагляд кліпа не абяцаю, але песню паслухаем. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: По Беларусі поўнач, у Польшчы 23-я гадзіна. У Беларусі рыхтуюць новую сістэму грамадзянскай абароны. Урад Чэхіі змякчае візавы рэжым для беларускіх сем'яў. У Беластоку і Варшаве пройдзе ноч кнігарняў. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Беларусі рыхтуюць новую сістэму грамадзянскай абароны, якая павінна працаваць як у мірны, так і ў ваенны час. Адпаведныя нормы плануюць замацаваць у новым законе аб грамадзянскай абароне. Пакуль дакумент абмяркоўвае экспертная рада пры Савеце Рэспублікі. Паводле праекту, у Беларусі хочуць стварыць адзіную нацыянальную сістэму, якая будзе займацца папярэджаннем і ліквідацыяй надзвычайных сітуацый. Уводзіцца таксама так званы інстытут кіраўнікоў грамадзянскай абароны, і яго ўзначаліць прэм'ер-міністр Александр Турчын. На абласным і раённым узроўнях плануюць стварыць адзіныя штабы і камісіі. Якія менавіта паўнамоцтва яны атрымаюць, пакуль не паведамляецца. Улады тлумачаць неабходнасць новай сістэмы, патрэбы больш эфектыўна рэагаваць на сучасныя выклікі і аптымізаваць дзяржаўныя рэсурсы. Пры гэтым у Беларусі ўжо дзейнічае тэрытарыяльная абарона і народнае апалчэнне, а чыноўнікі рэгулярна ўдзельнічаюць у вучэннях па мабілізацыйнай гатоўнасці. Гучныя адстаўкі ў Беларусі адбываюцца на фоне нібыта пацяплення адносінаў з Захадам. Начальніка генштаба Паўла Муравейку пераводзяць у адміністрацыю прэзідэнта, а на яго месца прызначаюць Уладзіміра Белага. У медыях гэта ўжо называюць магчымым сігналам развароту Лукашэнкі ад Масквы. Але ці сапраўды Беларусь мяняе геапалітычны курс? Аналітык Сергей Бульба лічыць, што за кадравымі перастаноўкамі хаваецца зусім іншы сцэнар, звязаны з асобай Александра Вальфовіча, дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі Беларусі. Пра гэта Сергей Бульба заявіў у стрыме на YouTube-канале «Радио Рация».
3: З аднаго боку, можна расцэньваць, што Муравейку прыбралі, каб ён не замінаў Вальфовічу. Ідзе цалкам прывучэнне камандзіраў буйных падраздзяленняў усіх сілавых структур Беларусі менавіта да Вальфовіча. Вальфовіч, ну, ніяк нацыяналістам ніколі не быў, ён з Казані родам увогуле. То бок расцэньваць можна, што Муравейку прыбралі, каб ён не складаў, скажам так, канкурэнцыю Вальфовічу.
2: Нагадаем, на мінулым тыдні Паўла Муравейку перавялі з Міністэрства абароны ў адміністрацыю

0: юрыдычныя падставы для захавання санкцый супраць абодвух бізнэсоўцаў сталі слабымі. Гуцарэў трапіў пад беларускі санк у 2021 годзе як чалавек, якога еўразвязвачыў блізкім да Александра Лукашэнкі і тым, хто падтрымліваў ягоны рэжым. Аднак пазней суды еўразвязу некалькі разоў скасоўвалі рашэнне аб працягу гэтых абмежаванняў. А Шаўцову ўвялі ў санкцыйны спіс у 2024 годзе. У красавіку бягучага году суд еўразвязу таксама ануляваў санкцыі супраць яго, палічыўшы доказы недастатковымі. Пры гэтым для Гуцарэева выключэнне з беларускага спісу не будзе азначаць поўнай адмены санкцый. У ліпені яго ўключылі ў асобны спіс еўразвязу, звязаны з расійскай агрэсіяй супраць Украіны. Урад Чэхіі ўхваліў істотнае змякчэнне візавых абмежаванняў для блізкіх сваякоў беларусаў, якія легальна пражываюць у краіне альбо маюць чэшскае грамадзянства. Рашэнне адкрывае магчымасць атрымання кароткатэрміновых віз для прамых сваякоў. Паводле прадстаўніцы Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шаянок, гэта надзвычай важны крок.
1: Шорашняга дня, адпаведна, нашыя бабулі, дзядулі, маці, таты, дзеці, якія знаходзяцца ў Беларусі, могуць хадайнічаць аб атрыманні кароткатэрміновай візы, такой унутранай мэтай наведвання сям'і.
0: Крыстіна Шаянок выказала адмысловую падзяку чэшскаму міністэрству замежных справ і ўраду. У Беластоку і Варшаве 9 кастрычніка пройдзе ноч кнігарняў, вечар сустрэч кніг і размоваў. Далучыцца да акцыі можна будзе і ў беларускіх кнігарнях камуніката. Пра акцыю распавядае Яраслаў Іванюк.
2: Гэта агульнапольская акцыя, якая адбываецца ўжо чарговы раз па ўсёй Польшчы. У гэтым годзе, паколькі камунікат мае ўжо дзве кнігарні у Беластоку і ў Варшаве, мы вырашылі далучыцца да гэтай акцыі. Думаю, што гэта даволі цікавая ідэя, як аби па узори, па принципу ночи музея запросить аматерів книги, у нашому випадку аматерів білоруської книги, на таку зустрічу з книгою.
0: У Беластоку мероприємства, зв'язане з ночью книгарняв, будуть відбуватися у центрі білоруської культури. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо Рація.
3: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне сёння ноччу будзе пераважна воблачна без ападкаў. Тэмпература паступова знізіцца да 10 градусаў. Вецер заходні, слабы каля 2 метраў за секунду. Раніцай у сераду захаваецца воблачнае надвор'е без дажджу. Тэмпература будзе каля 10-11 градусаў. Месцамі раніцы магчымы туман, бачнасць можа пагаршацца.
3: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радіо. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Слова папы пасля трагедыі ў Газе. Новыя крокі касцёла ў абароне дзяцей і моладзі. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Слова да моладзі» 6 кастрычніка вас вітае ксёндз Аляксандр Амельчэня. Леў 14 напісаў прадмову да новага выдання «Юкат», закліканага дапамагчы моладзі разважаць пра каханне, адносіны і сужэнства у святле каталіцкай веры. Святай Отец пачынае зваротам да маладых, іх сэрца прагне глыбокай, палымянай і трывалай любові, і гэта жаданне не выпадковае. Яно, паводле пантыфіка, сведчыць пра тое, што людзі створаны для любові. Любоў, кажа папа, можа ўразіць сэрца, як страла, моцна і хутка, але сапраўднае на гэтым не спыняецца. Гэта не проста пачуццё, якое ўспыхвае на нейкі момант, а глыбокае, так сказанае іншаму чалавеку, рашэнне, шлях і саюз на ўсё жыццё. Таму першым паўстае пытанне, як мне любіць так, як Хрыстус, а пытанне, што атрымаю я, адыходзіць на другі план. Леў 14 заахвоціў моладзь чытаць кнігу, якая запрашае адкрыць сэрцы для задумы большай за любую чалавечую мару. Найпрыгажэйшы вобраз сапраўднай любові, нагадаў ён, крыж Єзуса Христа, а запаведь любові з'яўляецца ДНК хрысціянства. Прадмову святай Отец завяршыў малітвай за чытачоў кнігі, ініцыятарам якой стаў папа Францішак. Музыка. Леў 14.

0: 2014 написав пробищу парафії Святої Сям'ї у Газі після гибелі двох християнок Майси Хадер Ібрагім Абу Дауд і її дочки Мери Хафес Мішель Наджар. Довідавшися про трагедію, пантифік запевнив айца Габріеля Романеллі у молитві за ахвяри, їх сім'ї і усю Газу, а повідомлення скончив питанням «Дакуль, пане?». Ён так само подякував святару за клопот про католіцькую супольність многіх людей, які хочуть жити у міры, і перадав своє благословлення і сардечные обдымки. Айцец Романелі назвав гэтыя словы вялікай суцяшальнай падтрымкай. Яго асабліва кранула, што папа памаліўся і за загінулых, і за іх сем'і. Гібель маці і дачкі стала цяжкім ударам для ўсяго грамадзянскага насельніцтва Газа. Пробашчу нагадаў, што за час вайны загінулі больш за 60 хрысціян, у тым ліку 25 у выніку бамбардзіровак. Раніцай 3 кастрычніка авіаудар па жылым будынку ў раёне Рамаль на захадзе горада забраў жыцці 5 грамадзянскіх асоб, і сітуацыя там застаецца надзвычай цяжкай. Напярэдадні 3-й гадавіны пачатку цяперашняй вайны пробашч сказаў, што дапамога паступае, але яе недастаткова, людзям патрэбная не толькі вада, ежа і лекі, але і свабода, мір і магчымасць бачыць будучыню. Завтра у парафіі адбудзецца ружанцовае набажэнства і імша, якая завершыцца сімвалічнай працэсіяй з просьбай аб спыненні вайны, справядлівасці і міры паміж Палестінай і Ізраілем.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Папская комиссия по обороне неполнолетних завершила у Риме пленарную ассамблею. Ее удельники обмерковали справоздачность у дел ахвяр и людей, которые пережили злоуживание, так само умацаванне сістэм абароны ў розных частках касцёла. Асобная ўвага была нададзена рэалізацыі новага статута камісіі, рэгіянальным прыярытэтам і ўстойлівасці ініцыятыў. Камісія ўхваліла працоўны дакумент для 4-й штогадовай справаздачы, якую плануецца апублікаваць у наступным годзе. Значная частка сустрэчы была прысвечана кансакраванаму жыццю і праблемам, што ўзнікаюць у манаскіх супольнасцях ад злоўжывання ўладай, сумленням і духовным аўтарытэтам да сексуальнага насілля, у тым ліку у досведзе манахінь. З 9 па 11 снежня ў Рыме адбудзецца другая штогадовая сустрэча, прысвечаная прадухіленню такіх злоўжыванняў, чакаецца каля 300 удзельнікаў з 5 кантынентаў. Асобна камісія разгледзела рызыкі, звязаныя з лічбавымі тэхналогіямі, штучным інтэлектам і анлайн-платформамі ў працы з дзецьмі і падлеткамі, а таксама той, як бацькі, парафіі і каталіцкія ўстановы могуць лепш супрацьстаяць гэтым пагрозам. Абмяркоўвалася ініцыятыва «Мемураре», якая дапамагае мясцовым касцёлам ствараць і ўмацоўваць сістэму абароны. Па выніках асамблеі удзельнікі пацвердзілі, давер да гэтай сістэмы залежыць ад таго, наколькі абавязацельствы увасабляюцца ў канкрэтныя крокі і даюць рэальны вынік. У Женеве сёння прайшла сустрэча «Штучны інтэлект», арыентаваны на чалавека для аграхарчовых сістэм ад этыкі да практычнага укаранення. Яе арганізавалі харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя ААН і пастаяннае прадстаўніцтва святога пасада. Сярод выступоўцаў быў пастаянны назіральнік пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Женеве арцыбіскуп Этере Балестрера, які падкрэсліў, што развіццё штучнага інтэлекту ў аграсістэмах паводле дыпламата лічбы Лічбавыя тэхналогіі могуць служыць агульнаму дабру і спрыяць цэласнаму развіццю, адкрываючы новыя магчымасці для ўстойлівасці, экалагічнасці і прадукцыйнасці. Аднак чалавек ва ўсёй сваёй велічы і ўразлівасці павінен заставацца ў цэнтры. Калі фермі разводзяць выключна да набору даных, а сельскую супольнасць разглядаюць як масіў інфармацыі, узнікае пытанне, ці можна такое развіццё сапраўды назваць прагрэсам. Арцыбіскуп нагадаў словы Льва 14-го, касцёл не прэтэндуе на тэхнічнае рашэнне, а прапануе мудрасць адносна чалавечай асобы, якой сёння асабліва не стае, і арыенцір для маральнай і тэхналагічнай складанасці сучаснага свету. Такім арыенцірам ён назваў абарону і падтрымку годнасці кожнага чалавека, дадзена яму Богам. Заклікаўшы ператварыць этычныя прынцыпы ў канкрэтнае рашэнне, арцыбіскуп Балестрэра падкрэсліў найважнейшы крытэрый разумнай тэхналогіі не тое, наколькі далёка асягаюць яе магчымасці, а тое, наколькі добра яна служыць чалавеку і агульнаму дабру. У Асізі з 25 па 27 кастрычніка пройдзе міжнародная сустрэча «Бяззбройны і абяззбройваючы мір». Арганізуе яе супольнасць Святога Эгідія з нагоды 40-й гадавіны таго, як у 1986 годзе Ян Павел II ініцыяваў першы сусветны сход прадстаўнікоў рэлігій на карысць міру. Удзельнічаць будуць людзі рэлігіі, культуры і палітыкі. Сярод асноўных тэм – пошук шляхоў да міру, а таксама экалагічны і гуманітарны крызісы. Да іх належыць і рост колькасці ўцекачоў і мігрантаў, вымушаных пакідаць свае землі. Арганізатары адзначаюць, што падзея адбудзецца на фоне шматлікіх канфліктаў і тэндэнцыі разглядаць вайну як сродак вырашэння праблем паміж дзяржавамі і ўнутры іх. Чакаецца значны ўдзел людзей не толькі з Італіі, але і з іншых еўрапейскіх краін. Праграма прадугледжвае ўрачыстае адкрыццё на пленарным пасяджэнні. Заключная цырымонія адбудзецца на плошчы перад базілікай Святога Францішка. У колумбійскай багаце праходзіла першая іспана-амерыканская сустрэча руху Лаўдато Сі. Яна адбылася ў штаб-кватэры Рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі, дзе сабраліся 110 аніматараў, валанцёраў і чальцоў руху з 19 краін. Гэта стала нагодай пачуць адно аднаго і разважаць, як умацаваць шлях экалагічнага навяртання ў рэгіёне. Прадстаўнікоў розных краін і мясцовых ініцыятыў аб'яднаў агульны клопат пра планету Зямля. Яшчэ каля 300 валанцёраў, якія не змаглі прыехаць, сачылі за трансляцыямі онлайн. Форум завяршыўся 4 кастрычніка ў літургічным успамін святога Францішка Асіскага прадстаўленнем агульнай заявы. У ёй вызначана 10 асноўных напрамкаў працы, сярод якіх адукацыя, экалагічная духоўнасць і дзейнасць, увага да мясцовых патрэб. Асобна адзначана неабходнасць больш актыўна далучаць моладзь да прыняцця рашэнняў і абнаўлення лідарства ў руху. Удзельнікі заклікалі ўмацоўваць сувязі са святарамі, біскупамі, рэлігійнымі супольнасцямі, парафіямі і дыяцэзіямі, каб клопат пра стварэнне ўспрымаўся як важная частка хрысціянскай веры і місіі касцёла.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

На самым пачатку свайго пантыфікату папа Бенедыкт XVI вельмі хацеў запэўніць маладых людзей у тым, што шлях да сапраўднага шчасця – гэта верная, шчодрая, бескарыслівая любоў, крыніца якой з'яўляецца сам Бог. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у ефіры рубрика «Слова да моладзі», і сёння мы зноў адкрываем для сябе старонкі паслання ў папаў да маладых людзей. Гаворка пойдзе пра тэму, якая здаецца знаёма кожнаму з нас – любоў. Ці сапраўды магчыма любіць па-сапраўднаму верна і без эгаізму? І што значыць любіць так, як любіць Хрыстус? Менавіта над гэтым прапаноўваў паразважаць Бенедыкт XVI у сваім пасланні на 22-й сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 2007 годзе на дыяцэзіяльным узроўні. Пантыфік нагадаў, што кожны чалавек хоча любіць і быць любімым. Але ў любові здараюцца памылкі і расчараванні. Таму некаторыя пачынаюць сумнявацца, ці магчыма ўвогуле любоў. Аднак Бенедыкт XVI запэўніў – любоў магчыма. І мэта яго паслання менавіта ў тым, каб дапамагчы моладзі аднавіць давер да сапраўднай вернай і моцнай любові. У першую чаргу папа нагадаў, што адзіная крыніца сапраўднай любові – гэта Бог, які сам ёсць любоўю і цалкам аб'яўляе сваю любоў у Хрысце. На крыжы Хрыстус усклікае прагну, адкрываючы такім чынам палымяную прагу любіць і быць любімым кожным з нас. Толькі калі мы зможам адчуць глыбіню і моц гэтай таямніцы, мы ўсвядомім неабходнасць і тэрміновасць любіць яго ў адказ, так як ён палюбіў нас, напісаў папа. Затым Бенедыкт XVI спыніўся на трох сферах штодзённага жыцця, дзе моладзь асабліва паклікана праяўляць Божую любоў. Першая сфера – гэта касцёл, наша духовная сям'я. Папа заклікаў маладых людзей з любоўю ўдзельнічаць у жыцці парафій, супольнасцяў і моладзевых груп, клапаціцца пра іншых, быць вернымі сваім абавязкам і сведчыць пра Евангелія сярод аднагодак. Другая сфера – гэта падрыхтоўка да будучыні, у тым ліку да сямейнага жыцця. Папа заклікаў заручаных адкрываць Божую задуму адносна сваёй будучай сям'і і не паддавацца меркаванню, што хрысціянскія прынцыпы перашкаджаюць радасці любові. Ён нагадаў, што час заручанаў надзвычай важны для будавання пары. Гэта час чакання і падрыхтоўкі, які трэба пражываць у чыстасці жэстаў і слоў. Гэта дапамагае ўзрастаць у любові, у клопаце і ўвазе да іншага. Гэта вучыць валодаць сабой і развіваць павагу да іншага. Усе гэтыя рысы ўласцівыя сапраўднай любові, якая перш за ўсё не шукае ўласнага задавальнення або дабрабыту, падкрэсліў святы айцец. Пантыфік заклікаў юнакоў дзяўчат у супольнай малітве прасіць пана, каб ён умацоўваў і захоўваў іх любоў і ачышчаў іх ад усялякага эгаізму. Не бойцеся шчодра адказаць на заклік пана, бо хрысціянскае сужэнства – гэта сапраўднае пакліканне ў касцёле, дадаў папа. Святы Отец заклікаў маладых людзей таксама быць гатовымі сказаць так, калі Бог пакліча іх ісці шляхам святарскага служэння або кансакраванага жыцця. Ваш прыклад стане заахвочваннем для многіх вашых аднагодкаў, якія шукаюць сапраўднага шчасця, напісаў ён. Нарэшце, трэцяя сфера, дзе маладыя людзі могуць праяўляць сваю любоў, гэта штодзённыя адносіны – у сям'і, школе, працы і падчас вольнага часу. Папа заклікаў маладых людзей развіваць свае таленты не толькі дзеля асабістага поспеху, але таксама і дзеля дапамогі іншым. Развівайце свае таленты не толькі для таго, каб стаць больш канкурэнтназдольнымі і прадуктыўнымі, але каб быць сведкамі любові, заклікаў ён. Дарагая моладзь, я хачу запрасіць вас адважыцца на любоў. Гэта значыць не жадаць для свайго жыцця нічога меншага, чым моцная і прыгожая любоў, здольная ператварыць усё існаванне ў радаснае здзейсненне дару сябе, Богу і братам, паводле прыкладу таго, хто праз любоў назаўсёды перамог нянавісць і смерць. Любоў – гэта адзіная сіла, здольная змяніць чалавечае сэрца і ўсё чалавецтва
робячы плённымі адносіны паміж мужчынамі і жанчынамі, паміж багатымі і беднымі, паміж культурамі і цывілізацыямі. Пра гэта сведчыць жыццё святых, якія, будучы сапраўднымі сябрамі Бога, з'яўляюцца каналам і адлюстраваннем гэтай першапачатковай любові. Імкніцеся лепшых пазнаць, давяраць іх заступніцтву, старайцеся жыць, як яны, заклікаў папа, ставячы ў прыклад моладзі маці Тэрэзу з Калькуты, якая суцяшала прагу Езуса па любові не словамі, а канкрэтнымі ўчынкамі, распазнаючы яго знявечаны, прагны любові твар у абліччы самых бедных сярод бедных. Кожнаму з нас, дарагія сябры, дадзена дасягнуць такой жа ступені любові, але толькі дзякуючы неабходнай падтрымцы Божай ласкі. Толькі дапамога Пана дазваляе нам не паддацца роспачы перад велізарнасцю задачы, якую трэба выканаць, і дае нам адвагу здзейсніць тое, што па-чалавечы здаецца немагчымым. Перш за ўсё Еўхарыстыя – гэта вялікая школа любові. Калі рэгулярна і з пабожнасцю ўдзельнічаць у святой імшы, калі праводзіць працяглы час у адарацыі еўхарыстычнага Езуса, становіцца лягчэй зразумець даўжыню, шырыню, вышыню і глыбіню яго любові, якая пераўзыходзіць усялякае разуменне, падкрэсліў папа. Раздзяляючы еўхарыстычны хлеб з братамі і сёстрамі ў касцельнай супольнасці, мы таксама запальваемся жаданнем неадкладна ператварыць любоў Хрыста ў шчодрае служэнне братам, як зрабіла Панна Марыя ў адносінах да Альжбеты, нагадаў святы Отец. Сябры, мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў да моладзі ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

песок паміж пальцаў, успаміны як сны.

зараз мы не одни. Мы с Каткой. И мы жадаем тебе натхнення, поспеху і музыцы ў сэрцы назаўсёды. Ось, ось так. Гатовыя заспяваць разам?